0: Radio feony filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon'ny filazantsara, ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain'i Caron Tandrano Madio, Antsirabe 110.
3: Radio feon'ny filazantsara, www.flm-rff.org. Telefony 034 34 912 00.
4: Ny radio feon'ny filazantsara, foibe loterana momba ny fifandraisana.

aoka hivavaka isika rehetra. Ry ray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Zahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masiny mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana. Amin'izao maraina vaovao izao, ka andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao Kristy no torinay izay atrehintsika izao, dia andeha hanaraka hira aloha isika.
1: FM 106.0 MHz.

Iary vavaka isika rehetra tompoko. Ry Andriamanitra rainay eo. Manondroka ny lohako eto anatrehanao aho amin'n'ity ora sy fotoana ity. Misaotra anao, manome voninahitra anao satria omenao anjara. Hilaza ny fahamarinanao ato amin'izao onjapeo itoriana ny anaranao izao. Misaotra anao aho ary dia mangataka ny famelan-keloka mandrakariva koa. Aoka mba tsy ny tsy fahatanterahako manoloana ny fahamarinanao no ho vorain' izay mihaino, fa ho sokafan'ny fanahinao masina ny fonay rehetra, ka na izaho izay mitory na ireo izay mihaino dia mba samy handray ny fahamarinany ny teninao, fa mahavery ny fampianaran-diso. Mangataka izany aho Jesosy eo amin'ny anaranao, amen. Ny tenako teolojianina Saoly Rina Fetisson dia faly miarahaba antsika rehetra indray a tafahona eto andre ny tenin'Andriamanitra, ary dia manasa anareo hihaino amin'ny mpifantohana sy handray izany tenin'Andriamanitra izany. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Matio toko fahenina ambin'ny folo ka ny andininy fahadimy hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Filazantsara araka ny Matio toko fahenina ambin'ny folo, ovakina manomboka eo amin'ny andininy fahadimy ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo, toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa tonga teny ampita ny mpianatra dia nanadino hitondra mofo izy. Ary hoy Jesosy taminy, mihevera ka mitandrema ianareo fandrao azony masirasira ny fariseo sy ny saduseo. Dia niarany saina izy ka nanao hoe, ny tsy nitondrantsika mofo anga izany? Ary Jesosy nahalala izany dia nanao hoe, nahoana ianareo ry kely finoana no miara-misaina satria tsy manana mofo? Tsy mbola mahafantatra va ianareo, ary tsy tsaroanareo va ny mofo dimy ho an'ny dimy arivo? Ka firy harina moa no nangononareo? Na ny mofo fito ho an'ny efatra arivo? Ka firy sobiky moa no nangononareo? Ahoana no tsy afantaranareo fa tsy ny amin'ny mofo no nolazaiko taminareo? Fa tandremo fandrao azo no masirasira ny fariseo sy ny saduseo. Dia fantany fa tsy nasainy hitandrina izy fandrao azo ny masirasira fanaovana mofo, fa andrao azo ny fampianarany fariseo sy ny saduseo. Amen. Riray masinao, manamasinana ay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Misarika ny sain'ny mpianatra hihevitra tsara sy hitandrina mafy ny amin'ny masirasira ny fariseo sy ny saduseo Jesosy eto amin'n'ity tenin'Andriamanitra ity. Mety tsy mbola mpianatra Jesosy ianao no mihaino izao teniny izao. Ny hoe mpianatra Jesosy mantsy dia olona efa nanaiky an'i Jesosy ho tompony sy Andriamaniny, ka efa mifanerasera aminy amin'ny alalan'ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra, ka manao azy ho amboniny zavatra rehetra. Kanefa tsy diso sy antefa akory izao tenin'Andriamanitra izao raha mandre azy ianao, fa tena sitrapon'Andriamanitra ho anao izao, ka raiso amin'ny fo izay rehetra toriana sy lazaina aminao eto, fa tian'Andriamanitra ho isan'ny mpianany koa ianao manomboka izao. Hoy Jesosy tamin'ny mpianany, mihevera ka mitandrema ianareo fandrao azo ny masirasira ny fariseo sy ny saduseo. Nomeny ny mpandahatra ny fandaharana loha hevitra hoe mahavery ny fampianaran-diso izao tenin'Andriamanitra anjarantsika eto izao. Ka ny hitondrantsika azy dia hoe, iza moa ireto fariseo sy saduseo reto? Inona ny masirasirany na ny fampianarany
ka mahatonga an'i Jesosy hampitandrina ny mpianany amin'izany. Inona ny fampianaran-diso mipoitra ao amin'ny fiangonana? No fampianarana, inona ny fampianarana tena izy koa? Tian'i Jesosy harahan'ireo mpanaradia azy mba tsy ho very izy ireo. Hiditra amin'ny famelabelarana izany ary isika izao. Ny fariseo sy ny saduseo dia antoko tao amin'ny fivavahana Jiosy. Ny hoe fariseo raha faritana arateny dia ataon'ny teny hebreo hoe perushim, adikantsika amin'ny teny malagasy hoe ireo tafasaraka. Amin'ny teny grika farisaios, voasaraka hoy ny teny malagasy. Ary amin'ny teny arameana, teny nampiasain'i Jesosy tamin'ny fotoanandro, peri shaya, izay midika hoe izay mampiseho, izay manavaka. Fa raha ny fariseo kosa dia nisafidy ny anarana hoe shazidim, izany hoe ireo mpanaraka an'Andriamanitra ho hevitry ny teny na ny anarana izay iantsoana azy. Izy ireo dia miezaka ho mpankatò an'Andriamanitra sy ny lalàny mba ho verina amin'izany, araka izay nandidiana azy ireo tamin'ny Levitikosy toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahadimy. Izy ireo dia niezaka ho mpankatò an'Andriamanitra sy ny lalàny mba tsy ho azo ny fanompoan-tsampy sy ny fahalotoana vokatry ny fifampikasoana amin'ny tsy Jiosy. Ka tena mahateidera izy ireo eo amin'ny fitondrantena. Ka amin'izany dia mifady ireo sakafo sy biby maloto samihafa ny fariseo. Mifady hanina mariky ny fahafoizana ao an'Andriamanitra, mitandrina ny andro sabata, mivavaka amin'Andriamanitra tsy tapaka sy amin'ny toerana samihafa, tao an-trano, tao amin'ny sinagoga, teny amoron-dalana, teny an-tsena sy ny sisa, mandoa ny ampahafolokarena amin'izay rehetra hitahian'Andriamanitra azy sy ny sisa sy ny sisa. Kanefa tsy nanana fitiavana marina an'Andriamanitra tamin'ny fanaovana izany. Nankato sy ny tandrina mafy ny lalàna ny fariseo no nitahotra an'Andriamanitra ho Andriamanitra masika be ka mamaly ny ratsy atao. Nitandrina mafy ny lalàna izy ireo no ny fitadiavana sitraka sidera avy amin'olombelona ihany koa, ka dia lasa andevo ny lalàna sy mpiatsara velatsy ihany hoy Jesosy. Nampiany sy nitariny be ihany ny lalàna sy ny fitsipika sy ny fadifady samihafa mitandremana, araka ny fampianarana sy ny heviteny nataon'ny mpanora-dalàna sy ny mpahay lalàna tao aminy, koa tonga fivavahana mpanaraka ny fampianarana voatolotry ny razana ny antokom-pivavahan'ny fariseo. Izany hoe fivavahana ara-pomba sy mpitandrina didin'olombelona fotsiny ka notsinin'i Jesosy mafy. Maro anisa ny fariseo tamin'ny andron'i Jesosy raha oharina amin'ireo saduseo. Fa ankoatra ireo, ny fariseo dia nanaiky ihany koa sy nino ny fisian'ny anjely, ny fanahy, ny fiainan-tsita, ny fitsanganana amin'ny maty, ny famalina ny olona araka ny nataony, izany mino ny isian'ny fitsarana any am-parany. Raha izany ary ny fariseo dia iza kosa ireo saduseo? Ny saduseo dia antoko izay ny fanohitra indrindra tamin'ny antokon'ny fariseo. Raha mpanaraka an'Andriamanitra na shazidim no anarana ny antsoana ny fariseo, ny saduseo kosa dia nanao ny anarany hoe
sadikim amin'ny teny hebreo na ireo marina na ireo izay manao ny marina ho fanoherana ny antokon'ny jiosy antokon'ny fariseo izany tsy mba nampiany na nitariny toy ny an'ny fariseo ny lalàna fa narahiny amin'izao tsy misy latsaka tsy nisy ny na ireo izay manao ny marina ho fanoherana ny antokon'ny jiosy antokon'ny fariseo izany tsy mba nampiany na nitariny toy ny an'ny fariseo ny lalàna fa

Fariseo izy, fa fampianarana vaovao taty aoriana ireny hoy izy, fa tsy mbola hita ao amin'ny boky ela indrindra. Ary mifanohitra amin'ny fariseo hatrany, sady sao dia nanaiky ny fanapahany vahiny ny jiosy, ary nankasitraka ny fanao nampidiriny, ka maro tamin'izy ireo no nanandraharaha ara-panjakana tamin'ny fitondrana romanina. Betsaka ny sadiseo mpikambana tao amin'ny sinediona, ary nisy mihitsy aza lohan'ny sinediona tamin'ny andron'i Jesosy. Vitsanisa nefa izy ireo mihoatra amin'ny fariseo, saingy olona ambony sy be arena no nahafantarana azy ireo mihoatra amin'ny fariseo ka nanjaka ny foto-keviny. Raha izany ary no atao hoe fariseo sy sadiseo, dia inona ny masirasiran'izy ireo ka nahatonga an'i Jesosy nampitandrina ny mpianany ny aminy? No araraotin'i Jesosy hampitandremana ny mpianatra ny fanadinoan'izy ireo nitondra mofo. Ny masirasira na levura na lalovay mantsy dia zavatra kely fotsiny, nefa mampiakatra sy mampitombo ny koba izay tsy izy. Zava-doza izay misoko sy miombo mangina, ary miadana toy ny oma miadana ao amin'ny vatana ny fampianaran-diso mipoitra ao amin'ny fiangonana. Ka raha tsy mitandrina ny kristianina, ary raha tsy mitoro marina sy tsy mampianatra marina azy ireo ny mpitarika fivavahana sy ny mpitoriteny sy ny mpampianatra soratra masina, dia hanenika ny fiangonana tsy kelikely sy manontolo izany fampianaran-diso izany. Raha araka ny fampianaran'ny fariseo sy ny sadiseo eto, dia ireto avy ireo fampianaran-diso ireo: ny fanaovana ny lalàna ho antom-pamonjena, kanefa tsy misy fitiavana an'Andriamanitra velively. Mpiatsara velatsihy izy ireo amin'izany. Ny fakana ny toetran'Andriamanitra izay masina, ka anavahany ny tenany ho masina koa, satria hoe mitandrina ny lalàna, mifadja heverina ho maloto, mazoto mivavaka, mandoa ny ampahafolokarena, manao ny tsara sy ny marina sy ny sisa. Tsy mino ny fisian'ny fitsanganana amin'ny maty. Amin'ny teny indray mbava dia fiatsaram-belatsihy no ilazana ny fampianarana ny fariseo sy ny sadiseo. Tena masirasira ratsy izany, satria tsy mampitombo ny tsara amin'ny toerana izay iasany, fa mampitombo ny ratsy kosa. Raha sinagoga no ilazana ny toeram-pivavahana eo amin'ny Jiosy, dia trano fiangonana kosa izany ho antsika sy Jiosy. Ao amin'ny fiangonana dia misy ny fampianaran-diso mipoitra isan-karazany. Impito amby folo Jesosy no manonona ny anarana hoe mpiatsara velatsihy ao amin'ny testamenta vaovao. Ny telo amby folo amireo dia hita ao amin'ny Matio, ny anankiray ao amin'ny Marika, ary ny telo ao amin'ny Lioka. Ary ny fariseo sy ny sadiseo no tondroiny amin'izany. Ary tsy eto amin'nyity perikopa ity fotsiny koa Jesosy no mampitandrina ny mpianany sy izay mpihaino azy mba ho mailo sy hitandrina ny amin'ny masirasiran'izy ireo ao amin'ny testamenta vaovao, fa inefatra amby folo be izao. Ao amin'ny soratra masina sasany, ny mpino dia ampirisiana hizaha toetra ny fampianaran'ireo mpampianatra sy mpitoriteny ary ireo mpitarika ao amin'ny fiangonana. Tesalônianina voalohany toko fahadimy andinin'ny faharaika amby roapolo sy Jaona voalohany toko fahaefatra andinin'ny voalohany. Ary mitombona ho antsika izay mihaino izao toriteny izao koa izany fampitandremana sy fampaherezana mba hizaha toetra ny fanahy sy ny fampianarana rehetra nampianarina antsika izany, satria efa maro ny mpaminany sandoka, ny mpampianatra sandoka, ny mpitoriteny sandoka, ny mpitarika fivavahana sandoka lasa aty amin'izao tontolo izao. Jaona voalohany toko fahaefatra andinin'ny voalohany sy Jaona faharoa toko voalohany andinin'ny fahafito. Fa inona no fampianarana vohizin'ireo sandoka rehetra ireo? Iarahantsika mahita eny amin'ny fiarahamonina izy ireo, fa ny telo ihany no lazaintsika eto. Voalohany amin'ireo, ny fampianarana mitovy amin'ny an'ny fariseo ihany.

dia ny fitaomana ny olona hiankina amin'ny lalàna indray vao hovonjena. Kanefa efa mazava fa tsy misy olona voavonjy ny lalàna satria tsy misy olona hahatanteraka ny lalàna na oviana na oviana. Fa raha marina amin'ny iray izy dia mbola mety ho diso amin'ny iray hafa. Galatiana toko fahatelo andiny fahafolo sy Deuteronomy toko fahafito amby roapolo andiny fahaenina amby roapolo. Kanefa amin'ny fampianaran'ny fariseo dia nitarina sy nampitomboina be ihany ny lalàna ka hita izany teo amin'ny lalàm-pitondrantena samihafa. Nisy ny lalàna momba ny fomba fisotroana, lalàna momba ny fomba fihinanana, fomba fitafy, fomba famindra, fomba fiteny, fomba fiaingo, fomba fivavaka, fomba fijery sinsinsinsisa teo amin'ny antokon'ny fariseo. Toy ny milaza ireo olona fatra-pivoy sy fatra-panaja ny lalàna ireo fa tsy misy dikany izay nataon'i Jesosy sy ny fisian'i Jesosy eo amin'ny fiainany. Ny faharoa, ireo fatra-pivoy ny fampianaran'i diso ireo dia milaza fa tsy misy an'izany helo afo izany fa ny etỳ an-tany ihany, ka dia mampanara-po ny olona ny amin'izao fiainana izao ny antokom-pivavahana tahaka izany. Tsy misy fahatelo, tsy misy izany famaliana ny natao izany hoy ireo mpampianatra diso ireo fa tokony hiaina araka izay naimpony ny olona tsirairay, satria Andriamanitra irery ihany no tomponantoka ny amin'izay hovonjeny na tsia, ka dia miaina toy ny tsy misy ny lalàn'Andriamanitra izy ireny. Mitombona tsara ho antsika amin'izao fotoana manakaiky ny faran'izao avokoa ny tokony hitandremantsika mafy ny amin'ireo fampianaran-diso ireo, satria de efa maro ny fampianaran-diso miely eran'izao tontolo izao. Ry havako malala, ry havako malala izay miaino hoy izao toriteny izao, fa inona moa ny fampianarana tena izy na fampianarana marina tiany Jesosy arahantsika mpianany na isika mpanaradia azy mba tsy ho very isika? Ny fampianarana tena izy na ny fampianarana marina tiany Jesosy arahantsika mpianany mba tsy ho very isika dia telo ihany no resantsika eto. Voalohany, hoy Jesosy, izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Jaonina toko faefatra ambin'ny folo andiny fahaenina. Raha mino ny fisian'ny fiainana ankoatra izao hita maso izao ianao ka te hiaina finaritra amin'izany fiainana izany mandrakizay rehefa miala ety an-tany, dia lazaina marina sy mahitsy aminao fa tsy misy fomba azahoanao mankany amin'izany afa-tsy ny finoanao sy ny fandraisanao ny asa-pamonjena sy fisoloana nataon'i Jesosy Kristy irery ihany. Tsy azonao avy amin'ny lalàna sy ny asa tsara sy ny asa soa sy ny fahaizana sy ny arena sy ny sisa izany fa amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy irery ihany, izay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ny faharoa, raha misy milaza na mitory aminao fa anganongano izany fiainana mandrakizay izany fa tsy zavatra misy akory, dia lazaina marina sy tsotra aminao amin'izao toriteny izao fa misy ny fiainana mandrakizay ary antsoina sy asaina ianao ho amin'izany. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra, fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaonina toko fahatelo andininy fa enina ambin'ny folo. Misy ny fiainana mandrakizay ry havako, ary koa izay mino ny zanaka manana ny fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino ny zanaka dia tsy ahita fiainana fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. Jaonina toko fahatelo andininy fa enina ambin'ny telopolo. Ary ny fahatelo farany, raha misy milaza aminao fa tranga tsy hety hisy na oviana na oviana izany Andriamanitra tonga nofo izany, dia ambara aminao fa
Andriamanitra teny tao amin'Andriamanitra Jesosy tamin'ny voalohany, ka naharena ny zavatra rehetra, ka nampisy aina sy fahazavana ny olona sy izao tontolo izao. Jaona toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Ary Andriamanitra tonga nofo koa ka nonona teto amin'izao tontolo izao. Jaona toko voalohany andiny faefatra ambin'ny folo. Izy misolo heloka ny olombelona rehetra tamin'ny alalan'ny nijaliany sy ny nahafatesany teo amin'ny azo fijaliana, ary nizara fiainana vaovao ho azy tamin'ny alalan'ny tsanganany indray tamin'ny maty. Ka velona mandrakizay izy mitoetra eo an-tanina ankavanan'Andriamanitra kehitriny mifona ho antsika. Hebreo toko fahafolo andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Ireny olona sy fampianarana milaza fa tsy hety hisy mihitsy Andriamanitra ho tonga nofo ireny, tsy hety hisy mihitsy ny Andriamanitra maty teo amin'ny azo fijaliana ireny, tsy hisy mihitsy ny Andriamanitra ho velona indray rehefa avy maty, ireny olona sy fampianarana milaza izany ireny no atao hoe antikristy. Aza manaiky ny fampianarana. Dia ho famaranana ry mpiaino ajaina, izao no afatra: angatao mandrakariva ny fanahy masina hanazava ny tenin'Andriamanitra izay vakinao sy renao, fa izy no mpampianatra tsy mety diso, na dia mpamitaka mahay sy tsy manam-paharoa aza ny devoly sy satana. Hoy ny hiratsika FFPM hira fahadimanjato. Eny, angatao mandrakariva ny fanahy masina hanazava ny tenin'Andriamanitra izay vakinao sy renao, fa izy no hanazava izany, na dia rain'ny lainga hatr'izay hatr'izay aza satana. Mahavery ny fampianaran-diso, ka izay atao hoe fampianarana marina mitarika mankany amin'ny fiainana mandrakizay no fikiro, dia izao: ny fampianarana manaiky fa efa tonga nofo tao amin'i Jesosy Kristy Andriamanitra, niara-nonina tamintsika teto an-tany, nombontsika tamin'ny azo fijaliana noho ny fahotantsika, maty sy nalevina, kanefa natsangany ray indray ho velona mandrakizay ho fanamarinana izay mpanota mibebaka. Izany ihany no fampianarana marina ahazoantsika mpanota mibebaka fiainana mandrakizay, satria izany ihany no neken'Andriamanitra ray ho fisoloana tanteraka ho fanavotana antsika olombelona. Ekeo amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra, eo anatrehan'Andriamanitra izany dia homeny holovanao ny fiainana mandrakizay. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Raiso ny fitahiana: ho aminareo rehetra ane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramange.
2: Lohahevitry fampizarana.
0: Vahinitsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehoan-kevitra.
0: Fitondranam-bavaka.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray

Ankafaliana indray no iarabananao izay mpiaino havana ary mpiaino ajaina amin'ny anaran'i Jesosy nahatratra indray ity alakamisy fahatelo amby roapolo ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo itya miarahabanao indray izany ny namana tiana no miaraka aminao eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafin'ny teknika ato anatin'izao fandaharana mandra-pifaliana izao.

Ie, araka izany fantatsika izany moa dia atao anatin'ny fandaharana maro ampifaliana indray isika amin'izao fotoana izao a, miaraka misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'izao tombonandro izay mbola omeny antsika, fantsika indray amidera sy mamevonaritra ny anarany eto amin'izao onjapeo izao a, izay indrindra atao anatin'izao fandaharana maro ampifaliana izao a. Dia ara tombokotsika amin'ny alalan'ny vavaka izao fandaharantsika izao. Jesosy, mbola faly misaotra sy midera ary mamevonaritra ny anaranao indray izay efa lehibe ny fitiavanao anay. Mbola nitantaninao sy nivimbininao izahay Jesosy tamin'iny alina mangina izay nitiavina iny, ka mbola nomenao indray ity maraina vaovao ity indray. Jesosy, eo mifona aminao izahay efa maro ireo zavatra nataonay tsy nifanaraka amin'ny sitraponao, nampalahelo anao, na tamin'ny fiteninay izany, na tamin'ny fihevitray, na tamin'ny fijerinay, na tamin'ny famindranay Jesosy, eo dia tsisy tanteraka eo anatrehanao. Mamindrafo aminay ianao Jesosy, mamela ny elokay. Ankehitriny indray izahay Jesosy, eo dia hidera sy hamevonaritra ny anaranao eto amin'izao onjam-peonao izao, atao anatin'izao fandaharana izao. Ny angatahnay Jesosy, eo dia aoka ny feo rehetrarehetra izay tsy avy aminao, dia tsy avelanao anankery, tsy avelanao anampahefany eto aminay eto, fa aoka ianao Jesosy no hiteny, fa vonina iaino anao izahay mpanomponao tsirairay avy. Apetraka eo ampelatananao Jesosy ny mpiaino anao tsirairay avy indray amin'n'ity maraina ity. Ianao malala ny hitahitaponay, ny fikasanay, ny fanirinay Jesosy, eo ary ny aretinay, dia hoentina eo anatrehanao avokoa izany rehetrarehetra izany. Fantatray fa Andriamanitra miaino anay ianao, ary Andriamanitra mijery anay isan'andro isan'andro. Jesosy tompo malalo, mangataka ny fanatrehanao feno izahay amin'izao fotoana izao. Izay rehetrarehetra atao eto amin'izao onjam-peonao izao Jesosy, eo dia engany mba voninahitry ny aranao irery any. Dia izay rehetra fantatra fa mahasoa sy mahatsara anay Jesosy, eo tsy voatony ny atakay, dia angatahanay ny anatanterahanao izany aminay, araka ny ampin'ny fitiavanao. Saotra Jesosy malalo, amen. Ianareo osolo ny fifandraisantsika tanana, dia ataontsika naraka ity iraray itya hiaraka amindry zareo vaelay mankatso isika amin'ilay hira mitondra lohateny hoe aminao. Mena finaritra tompoko.

0: Maray Pifalino.
1: Izarantsika ry zareo verla mankatso antondra tamintsika niny hira mafinaritra be iny aminao izay no lohatenin'ilay hira tao fa efa mahery sivy ambin'ny folo minitra zato izao any amin'ny enora dia antsika aloha anaraka avy hatrany ny zanam-pandaharana voalohany atao anatin'ny maraim-pifaliana dia ny baiboly raisiko avy akeo izany dia andao anaraka izany avy hatrany ary isika.
2: Ny baiboly
3: raiso
4: ka avakio
3: ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina toko faraky ambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina amby telopolo. Toy izao ny faky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy:
5: ny mbola handraisana ny Jiosy indray raha hatr'izay.
3: Dia hoy izao: sao narian'Andriamanitra ane ny olony sanatria izany, fa izao koa mba Israelita taranak'i Abrahama ihany avy amin'ny firenen'i Benjamina. Andriamanitra tsy nanary ny olony izay efa fantanydra teo, sa tsy fantatrareo izay lazany soratra masina eo amin'ny tantaran'ny Eli, dia ilay fitarainany tamin'Andriamanitra nentiny namelin'i Israely hoe: Jehovo, efa namono ny mpaminaninao sy nandrava ny alitaranao izy, ary izao irery ihany no sisa ka mitady ny aiko koa izy. Fa ahoana no navalin'Andriamanitra azy? Izao efa niaro 7 arivo lahy ho ay, dia izay tsy mba nandohalika tamin'ny bala. Dia toy izany koa amin'izao andro ankehitriny izao, misy sisa ihany araka ny fifidianana amin'ny fahasoavana. Ary raha avy amin'ny fahasoavana izany, dia tsy mba avy amin'ny asa intsony, fa raha izany dia tsy fahasoavana intsony ny fahasoavana. Ahoana ary izay notadiavin'ny Israely dia tsy azony, fa ny voafidy ihany no nahazo izany, fa no hamafiana kosa ny fony sisa, araka ny voasoratra hoe: Andriamanitra efa nanome azy fanahy sondriatory sy maso tsy ahita ary sofina tsy hare mandrakandroany. Ary hoy Davida: aoka ny latabany ho fandrika sy ho tonta, ary ho fatany fitoinana sy ho famaliana azy. Aoka ny masony ho jamba tsy ahita, ary aoka hamokoka mandrakariva izy. Dia hoy izao: sao dia tafitohina ho lavo ane ny Israely? Sanatria izany, fa ny fatafitohina no nahatonga famonjehana ho an'ny jentilisa mba hampialona azy. Ary raha ny fatafitohinany no tonga haren'izao tontolo izao, ary ny nienany no tonga haren'ny jentilisa, maika fa ny afenony. Fa ianareo jentilisa no itenenako, koa satria apôstôlin'ny jentilisa aho dia mankalaza ny fanompoko, raha mba misy ahazoko ampialona ireo mifanampatsinay amiko mba hamonjaiko ny sasany aminy. Fa raha ny fanariana azy no fampiavanana izao tontolo izao, tsy ho fitsanganana amin'ny maty va ny fandraisana azy? Ary koa raha masina ny santatra dia masina koa ny vongany, ary raha masina ny fakany dia masina koa ny sampany. Fa raha notapahina ny sampany sasany, ary ianao izay tahaka ny hazo oliva maniry ho azy kosa no natsofoka teo aminy ka mba miombina ny fakany menaky ny hazo oliva, dia aza mirehare amin'ny sampany. Fa raha mirehare ianao, tsy ianao no mitondra ny fakany, fa ny fakany no mitondra anao. Ary ianao dia hanao hoe: notapahina ny sampany sasany anatsofoanay. Marina ihany izany, ny tsy finoany no nanapahana azy, ary ny finoanao kosa no hitoeranao. Aza miavinavina fa matahora, fa raha ny tena sampany aza tsy navelan'Andriamanitra dia tsy havelany koa ianao. Koa indro ny famoram-panahin'Andriamanitra sy ny fahasarim-pony, amin'izay lavo dia fahasarim-po, fa aminao kosa dia famoram-panahin'Andriamanitra raha maharitra ao amin'ny famoram-panahiny ianao, fa raha tsy izany dia hotapahina koa ianao. Ary ireny kosa raha tsy mikikitra eo amin'ny tsy finoana dia tsofoka ihany, fa azon'Andriamanitra tsofoka indray izy. Fa raha notapahina tamin'ny hazo oliva naniro azy ianao ka natsofoka tamin'ny hazo oliva tsara, nefa tsy tena sampany, maika fa izay tena sampany no hatsofoka amin'ny hazo oliva nanapahana azy. Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo izany zava-miafina izany ry rahalahy, fa ndrao mihevitra ny tenanareo hoendry ianareo. Fa efa misy fahamafiam-po manjony Israely sasany mandrapiditry ny hafenoan'ny jentilisa. Ary amin'izany dia hovonjena avokoa ny Israely rehetra, araka ny voasoratra hoe, hivoaka avy any Ziona ny mpanafaka, ary ampiala ny ara-tsipanahy amin'ny Jakoba izy. Ary izao no fanekeko aminy raha manaisotra ny fahotany aho. Raha ny amin'ny filazantsara dia fahavalo izy noho ny aminareo, fa raha ny amin'ny fifidianana kosa dia malala izy noho ny amin'ny razana. Fa ny fanomezam-pahasoavana sy ny fiantsoan'Andriamanitra dia tsy misy anenenany. Fa tahaka anareo izay tsy nanaiky an'Andriamanitra fahiny, nefa ankehitriny ny tsy fanekeny ireny no nahazahoanareo famindram-po, dia toy izany kosa ankehitriny tsy nanaiky ireny mba hahazo ny famindram-po ankehitriny noho ny famindram-po azonareo. Fa Andriamanitra nanidy azy rehetra tamin'ny tsy fanekena mba hamindrany fo amin'izy rehetra. Endreny alali ny haren'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany. Ny fitsarany tsy hitalany ary ny lalany tsy azo fantarina. Fa iza no nahalala ny sain'i Jehova ary iza no mpanolotsaina azy? Na iza no nanome azy aloha hamaliana azy indray? Fa izy no niavian' izao zavatra rehetra izao ary izy no miazona azy sady izy koa no antony. Izy anie no omem-boninahitra mandrakizay. Amen.
2: Ny Baiboly
3: Raiso
0: Raiso
3: Raiso Kavakio.

Maraim-pi faliana, iana iray izay namindy fandaharana baiboly raisiko avy akeo izay narantsika tao iny atasitrantsika zoky voahirana sy zoky lova nitondra tamintsika izay baiboly raisiko avy akeo izay ampiarahana izany ny fiarahantsika tao amin'ny onjam-peo miarahabanao raha toa ka izay ianao vao mamelona izany onjam-peonao izany tonga soa indray eto anatin'ny fandaharana Maraim-pi faliana ny namana Tina no miaraka amintsika eto indray eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafiny teknika ianareo dia aloantsika naraka indray ny hira manaraka aorianan'ny tira ray ity isika dia manaraka ny fandaharana alimanaka moa izany rehefa tonga any amin'ny enora sy sasany eo dia andao izany aloantsika anaraka ny tirairay ity hiaraka amin'ry zareo ny ri am-peo isika amin'ilay hira mitondra lohateny hoe raha sitrakao menofinaritra hatrany tompoko.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lovasoa.

0: Anio telo amby roapolo Jolay, valo ambenimpolo sy valonjato sy arivo, nahaterahan'ny Frederic Vernier. Frederic Vernier dia teraka tamin'ny taona valo ambenimpolo sy valonjato sy arivo tany Tahiti. Izy dia missionnaire nalefan'ny Société de Mission Évangélique de Paris teto Madagasikara ny taona fito amby sivifolo sy valonjato sy arivo. Taorian'ny nahafatesan'ireo missionnaire frantsay roa tany Ambatondradamo dia izy no nisy olotoerana andreo missionnaire ireo. Tonga teto izy ary niasa voalohany tao fihaonana, tao vonjongo, ary avy eo dia efa nitondra ny andraikitra maro. Ary anisan'izany ny nahafiloha voalohany azy tao anatin'izany misiona protestanta frantsay izany, ny valo amby sivifolo sy valonjato sy arivo hatramin'ny taona sivanjato sy arivo. Ary izy ihany koa no solotena naneho ny fiangonana protestanta teo anatrehany manam-pahefana frantsay teto Madagasikara. Tamin'ny taona telo sy sivanjato sy arivo dia nanangana sy nitantana ny sekoly pastoralin'ny Ambatomanga izy nandritra ny dimy amby roapolo taona, izay nanofana ireo mpitory sy mpitandrina malagasy. Ankoatr'izany dia efa niaro ny zondreo misionera protestanta vahiny teto aminosy ny tenany, ary nandray anjara tamin'ny fiainana ara-pahaizana teto Madagasikara, ka isan'izany no nahavoatenitra ho mpikambana mpanorona tao amin'ny akademia malagasy ny taona roa sy sivanjato sy arivo. Nanoratra boky maro izy, ary isan'izany ny boky lesona tamin'ny teny malagasy, ary ireny dia boky natokana ho an'ireo mpianatra amin'ny teolojia. Enina amby telopolo sy valonjato sy arivo, voaheloka ho vonoina tamin'io alin'io daty io i rafaravavy Marie. Kanefa noho ny haintrano mahatsiravina teny Ambohimitsimbina dia namoaka didy ny Prime Ministre Rainiaro ny amin'ny hanatsaharana ny raharaham-panjakana rehetra, ka noho izany dia natsahatra ihany koa ny famonoana any rafaravavy Marie. Dimy amby fitopolo sy valonjato sy arivo, io no daty nanorenany Ingay Minsasa, misionera norvegianina avy amin'ny fiangonana loterana, ny stasiona tao fihasinana.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy, isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova soa katse.
3: Mahalay fifaliana.

izay mahakasika ny izanam-pandaharana ary manaka izay narantsika teo iny ankasitra antsika ny ramandre pastora Ivan Razafiarison talenta mifohibelotrana momba ny fifandraisana nitondra tamintsika n'izay ala manaka izay afaka ndraintsika hoe nampitombo ny fahalalantsika zany tamin'nyity androany itya mahakasika ny datina androandroany moa zany de ny fahatelo amby roapolo ny volana jolay. Efa tahaka mazatra antsika moa dia misy ny lohahevitra izay akantsika fampianarana akantsika lesona izaka ny fandaharana maraim-pifaliana dia ho amin'ny androany zany dia ndao jerentsika indray hoe inona indray no lohahevitra antsika androany a ny lohahevitra antsika androany zany a dia ny amin'ny hoe mahavery ny fampianaran-diso mahavery a ny fampianaran-diso a nalaina izy io tao amin'ny matio toko fahenina ambin'ny folo a ny andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo matio toko fahenina ambin'ny folo ny andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo a mahadiso ny mahavery ny fampianaran-diso izay zany no lohahevitra antsika androany a dia anasana anao sady indray ary a ny amin'ny fanehonao ny hevitra ao a ny fandraisanao anjara indrindraindrindra mahakasika nyitia lohahevitra antsika itia amin'ny alalan'ny somaiso zany a na amin'ny alalan'ny antsomivantana na amin'ny alalan'ny fanehokevitra ao amin'ny tambajotra tserasera ao amin'ny page facebook tsika ao a afaka ataontsika avokoa izany hoe maneho ny hevitra antsika indray mahakasika nyity lohahevitra antsika itia ho amin'ny androany.

0: Fandalo tsika hiaraka amin'ny zareo tokopira ho sana mboja tovy fitiavana indray amin'ny ity iray ity mitondra ny lohateny hoe miantso anao. Mino finaritraritra ny tompoko.
1: FM 91.2 MHz.

Maraipi Falino.

izay na amin'ny izao hira izay narahintsika teo a niaraka tamin'ny zareo VHF isika tamin'iny hira izay narahintsika farany teo iny a mitondra lohateny hoe efa ela dia tao aloha an'izay antsika niaraka tamin'ry zareo osana mbojatovy fitiavana tamin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe miantso anao ena ry mbola tao anatin'ny fandarana mari ampifaliana trany moa isika amin'izao fotoana izao a ho amin'ny androany aloha zany dia tsy misy ny olona izay hoe mpampianatra hitondra ny fampianarana ny fanazavana ny loha hevitra antsika androany zany a satria noho ny antony tsy fahasalaman'ny ramatoa moa zany dia tsy afaka miaraka amintsika eto izy androany a fa isika zany no hiezaka hiaraka nazavany ity loha hevitra antsika ity amin'ny ambangovangony a fa tsy hoe hiditra lalina koa nefa isika satria efa isaorantsika jesosy efa nanaraka ny kristina otoriana ihany isika dia efa nahazo an'izay hoe fanazavana betsaka makasika n'ity loha hevitra antsika itya fa kosa hiezaka nazava amin'ny ambangovangony eto isika zany a no hiaraka nazavany izay loha hevitra antsika izay a dia ny amin'ny hoe mahavery ny fampianaran-diso mahavery ny fampianaran-diso a nalany atao amin'ny Matio toko fahenina ambin'ny folo ny andininy fahadimy ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo a no nakanan'izay loha hevitra antsika izay a dia ndeha ary loha vakintsika izay tenin'andriamanitra nakantsika n'izao loha hevitra antsika izao a Matio toko fahenina ambin'ny folo a ny andininy fahadimy ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo a

toy izany vaka ny tena amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa tonga teny ampita ny mpianatra dia nanadino hitondra mofo izy. Ary hoy Jesosy taminy, mihevera ka mitandrema ianareo, fandrao azon'ny masirasira ny fariseo sy ny saduseo. Dia niaran'ny saina izy ka nanao hoe, ny tsy nitondrantsika mofo angahy izany? Ary Jesosy nahalala izany dia nanao hoe, nahoana ianareo ry kely finoana no miara-misaina satria tsy manana mofo? Tsy mbola mahafantatra va ianareo? Ary tsy tsaroanareo va ny mofo dimy ho an'ny dimy arivo? Ka firy arina moa no nangoninareo? Na ny mofo fito ho an'ny efatra arivo? Ka firy sobika moa no nangoninareo? Ahoana no tsy hahafantaranareo fa tsy ny amin'ny mofo no nilazako taminareo? Fa tandremo, fandrao azon'ny masirasira ny fariseo sy ny saduseo. Dia fantany fa tsy nasainy hitandrina izy, fandrao azon'ny masirasira fanaovana mofo. Fa andrao azon'ny fampianaran'ny fariseo sy ny saduseo. Amen.

Ereza resaka makasika an'izay loha hevitra izay ihany isika rehefa avy fandaodontsika ary hiaraka amin'ny zareo STK 3 Zafia amin'ity hira iray ity mitondra lohateny hoe ho aiza ianao. Mena finaritra tompoko.

0: Radio feno filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro.
1: Enare araka izay paiko ray izay na dia katroka tsara izao alohany amin'ny fitora maraina. Daholo antsika naraka vetrandray ireo antso sy filazana izay tsara fahafantarina antsika indray amin'n'ity maraina ity.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Antso sy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.

izay matoky an'i Jehovah dia tahaka ny tendrombohitra Ziona, izay tsy mihetsika fa mitoetra mandrakizay. Salamo 5:17 ny andininy voalohany. Amin'ny finoana sy fanantenana, ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesanay fa ny ava malalanay. Raha 1100 andrenandraina prospera chevalier de l'ordre national mpampianatra retraité dia nantsony ray ody any aminy ny 20 Jolay 1920 rehefa ny vahiny 77 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Razafindravelo Marie Gabriel, ny zanany, ny ray tampo aminy, ny ray tampo amin'ny vadiny, ny fianakaviana manontolo, ny fiangonana FJKM Kamafa, FJKM Philadelphia, FLM Jerusalema Moratsiazo, FLM Ambohidranandrina, FLM Amboanjobe, ny fokotany Miaramasoandro Vatofotsy sy ny fokotany Miadanandrina Moratsiazo Ampefy. Ny nofony dia andrasana ao amin'ny tranony lo 405A115 Miaramasoandro Vatofotsy ary hoentana anomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana Kamafa Vatofotsy ny alakamisy 3 Jolay 1920 amin'ny 140 ora atoandro ary hoentina any Miadanandrina Moratsiazo Ampefy. Ny fiaraha-miory de ny asabotsy 5 Jolay 1920 manomboka amin'ny 8 maraina alohany amiatrahana azy ao amin'ny fasany ao Moratsiazo Ampefy. Izay matoky an'i Jehovah de tahaka ny tendrombohitra Ziona, izay tsy mihetsika fa mitoetra mandrakizay. Salamo 5:17 ny andiny.

0: antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy maro fangady loharano. Fetin'ny taranaka atao ny 5/20 sy 6/20 Jolay 6/20 sy 2/7. Ezaka fanitarana fiangonana. Faneva ataovy ny trano dia ankasitrahako izany sady ankalazaina ho Jehovah. Hagay 1:8. Fandaharam-potoana. Ny sabotsy 5/20 Jolay amin'ny sivora maraina. Fotoana tarihin'ny fifoazana. Fijoroana vavolombelona sy asa sy fampahirezana. Tolakandro amin'ny roa ora antsa-piderana hifanotroana ny zanakam-pelezana ny sekolilahaty ary ny korala mika. Ny alahady 6/20 Jolay amin'ny 8 ora tsy diso na riso satria ho lava ny fotoana. Fanompoam-pivavahana ara-litorjika. Batisa Rotsa Balopy iantsony ny ray aman-dreny teo aloha sy ny naterany avy. Miampy ireo taranaka atoriana ary izay maniry ny ho antsoina manokana. Tolakandro amin'ny roa ora fampisehoana iarahana amin'ny korala trompetra famonjena Androvakely. Vidipidirana lehibe 1,000 ariary ankizy 500 ariary. Misy ny sakafo hôtely masina amin'ny vidiny 1,000 ariary sy 4,000 ariary koa mandraisa anjara na tsy nahazo bie aza. Tsarovy hatrany ny fotoanantsika atian-toerana fa tsy miova ny daty dia ny sabotsy sy ny alahady mamarana ny volana Jolay. Eto ambavaka ny fiangonantsika sy ny asa ary ny mombantsika taranaka rehetra. Hoy ny prezidan'ny fiangonana, ny komety, ny pastora.

0: Jesus.
1: Fiangonana Luterana Malagasy, Sonadapartany avaratry mania, filiovana ndray kiba, fitandremana iandrianana. Fa asany isika, voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Efesianina toko faharoa andinin'ny fahafolo tapany B. Fetin'ny taranaka, sabotsy ray sy alahady 2 aogositra 26 sy 2 arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Sabotsy ray aogositra manomboka amin'ny 6 ora, fitopevahana ara-liturjia. Misy batisa sy firaisana ny fanasan-tompo. Alahady 2 aogositra manomboka amin'ny 6 ora, fitopevahana ara-liturjika. Rotsabalopy iantsona ny antoerana sy ny taranaka rehetra. Faranana amin'ny fiaraha-misakafo. Ny vola azo rehetra dia hanohanantsika ny ezaka ankany. Dia manantena antsika rehetra ho tonga maro ho voninahitr'Andriamanitra ny komity.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Efele matubi ambu maazu, sinikatele mazuara famunzeni, manurcha wanao, soare de luonj, yaranam ni grup nyav.
4: Na inu kiduna, na inu kiat.
3: Nisabutu foluan vulena august, manubkam ni valura almi, aum ni arote lantzirabe, vidbdira, dimeriv stelo allariar. Fana sana manukan, dimia allariar, mituni alad faruan vulena august, rinra kira leibe,

0: manomboka amin'ny rora sasany folakandro ao amin'ny kianja maintso ny tsara sotra fidipidirana efatra arivo ariary Royal Ariary toerana ahitana ny tapaky librairie Louterane Proxima de Ampata efelema tompy ambomahazo tranombaritra sahara ary ihany koa amin'ireo mpikambana tsirairay fa hita fio Jesosy Kristy tompo Romanina toko fahatelo ambin'ny folo andinina fa efatra ambin'ny folo tongava mamy
1: omano ny magakizany
2: antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
3: Fiangonana Loterana Malagasy, Filiovana Ambano, Fiangonana Ambano, Fetin'ny Taranaka, Faneva, ireto sy ireo samy efa teraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy. Salamy fa 7:25. Fifaliana lehibe ho anay pastor, ny birao, ny komity ary ny kristianina eto amin'ny FLM Ambano, ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 Aogositra 2026 ho avy izao. Ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany, koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azady nonaro ny fotoanantsika e, alahady 2 Aogositra 2026 ho avy izao. Isy tsy fitiliana diabeta maimaimpona amin'ny fotoana io. Aoka ifampilaza, manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-piona na tandrazana e.

0: Patsobil zany ka masina ho anareo. Levitikus toko fahadimy amby roapolo andininy faharoa ambin'ny folo tapany a. Fankalazana ny fahadimy amby fitopolo taonan'ny lise prive loterana mangarivotra ny kometo Jobil sy ny maito milaly dia manolotra ho anao dina kabare miaraka amin'ny groupe rojony avo. Soma fa efatra amby roapolo ny volana jolay amin'ny fito ora sasany ary ao amin'ny espace rojo tsara saotra.
1: Na inokidona na inokiatra zao ambony traka
0: fandraisana anjara dimy alina ariary mitapakila dia azonao jifainao amin'ny sekoly loterany mangarivo tranombarotra zaly sopelefel plaky
1: feno fifaliana ny fiainako e feno fitahiana ny fiainako e.
0: Info line 034 96 434 22 034 06 037 94.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
3: Aody ry vaky nakaratra sy ny manodidina.
2: Fantatrao ve fa efa tonga eto amintsika ny piopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
2: koaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
2: tension, crocoeur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
2: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody hoentina manala ny toaka sy ny sigara e.
2: Toerana
3: boksa 22 galerie commerciale fihavanana santé tsara saotra e.
2: Fifandraisana 034 15 816 04
3: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

Mahare mpifaliana, tafaverina sao mahatsara tao anatin'ny fandaharana mahare mpifaliana isika amin'izao fotoana izao. Avy nanaraka ireny antso sy filazana ireny izay hoe tsara mpahafantarina antsika moa izy ireny dia narahintsika teo izay. Ny lohahevitra antsika androany dia ny amin'ny hoe mahavery ny fampianaran-diso. Mahavery ny fampianaran-diso dia araka ny nambarako teo dia iresaka kelikely mahakasika an'ity lohahevitra antsika ity isika amin'ny androany satria dia tsy misy aloha izany ny mpanompon'Andriamanitra mitondra izay fampianarana izay fa isika no hiaraka hijery hiaraka iresaka an'ity lohahevitra antsika ity dia ny amin'ny hoe mahavery ny fampianaran-diso. Inona moa natao hoe fampianaran-diso? Ny fampianaran-diso dia izay rehetrarehetra fampianarana mivoana na mandikana izay sitrapon'Andriamanitra miala amin'ny tenin'Andriamanitra izay manohitra ny tenin'Andriamanitra. Izay no afaka ataontsika hoe fampianaran-diso dia izay rehetrarehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany, izay rehetrarehetra fampianarana izay hoe manohitra miavoana amin'izay tenin'Andriamanitra ao amin'ny baiboly izay izany dia afaka atsontsika avokoa n'izay hoe fampianaran-diso izay. Dia ity fampianaran-diso ity no ampitandreman'i Jesosy antsika mafy mihitsiny. Teto amin'ny teksta antsika izy no miteny hoe mitandrema ianareo ozy izy ny amin'ny mba tsotratra ny masirasirany fariseo sy ny saduseo, izany hoe fampianarana tsy marina. Dia izay no ampitandriman'i Jesosy antsika izany amin'izao lohahevitra antsika androany izao, ny amin'ny hoe mitandrema ianareo ny amin'ny fampianaran-diso. Misy ny fampianarana izay miseho hoe mety ho marina izy nefa ny ao ambadikany mampiala antsika amin'izay hoe fanarandian'i Jesosy izay. Dia efa anisan'ny fampianaran-diso, maro ny olona matetika mahay mandresy lahatra, mahay mandresy lahatra, mahay milaza tsara amintsika hoe izao ny fampianarana, kanefa ny ao ambadikin'iny dia fampianaran-diso. Ny ao ambadikin'iny izany dia izay hoe mampiala antsika amin'Andriamanitra izay, dia izay no mila tokony hitandremantsika mandrakariva mba tsy atratra antsika ambady, satria maro ny olona lasa miroboka amin'ireny satria hoe mampianatra izy. Misy azany sasany tenin'Andriamanitra mihitsy no ampiasainy amin'izay hoe ampianaran-diso izay hoentin'ny mampianadiso, dia ianao zany raha vao tsy mitandrana tsara an'izay dia mety ho tratra an'izay fampianaran-diso izay.

Ianao dia izany ihany izay resadresaka mahakasika n'ity loha hevitra antsika ity izay ato amin'ny texte antsika moa izay misy an'ilay hoe miheveraka mitandremana ianareo fandrao azo ny masirasira ny fariseo sy ny saduseo. Dia andao resahana kely ny amin'izay hoe ahoana izany hoe masirasira ny fariseo sy ny saduseo izany. Ireto fariseo sy saduseo ireto aloha dia ataontsika hoe mpahay lalàna tamin'ny Jiosy tamin'izany fotoana izany, izay mpandalina tsara ny lalàny Mosesy, dia mahay tena mahay an'izay hoe lalàna sy ny fampianaran'i Mosesy izay izy ireto, kanefany ny toetrany no tena itenenan'i Jesosy eto ny amin'izay hoe tandremo sao dia manaraka an'izay fampianaran'ny fariseo sy ny saduseo izay isika, satria ny toetran'ireto fariseo sy saduseo ireto dia miatsara velatsihy, izany hoe rehefa eny an-dalana eny izy dia miseho an'izay hoe mpivavaka be izay, miseho an'izay hoe mahafantatra an'izay lalàna izay, dia tena mieritreritra izy hoe efa voavonjy izy satria hoe mahafantatra betsaka an'izay lalàna izay. Dia izay no tenenan'i Jesosy azy eto hoe mitandremo sao dia no anaraka an'izay fampianaran'ny fariseo sy ny saduseo izay koa isika, ny amin'izay hoe fiatsaram-belatsihy, hoe rehefa misy olona eny an-dalana eny, ny fariseo manko dia izay ny nataony rehefa eny an-dalana eny izy dia miseho mpivavaka be manatona sisiny eny amin'ny lalana eny izy, any amin'ny sisiny eny izy izany no mivavaka. Dia tandremo isika sao dia anahaka an'izay ihany koa hoe mahafantatra ny tenin'Andriamanitra. Maro be ny kristiana izay hoe mahalala ny tenin'Andriamanitra izy kanefa tsy manoa, tahaka izay nataon'ireto fariseo ireto, mahafantatra an'izay didin'Andriamanitra izay izy kanefa tsy manoa an'izay fa miatsara velatsihy, izany hoe te ho tsara ivelany fotsiny izany. Dia aoka isika mba tsy ho tahaka an'izay ireto fariseo ireto izay any amin'ny hoe fiatsaram-belatsihy, ny hoe mandeha any am-piangonana isika isaky ny alahady isaky ny alahady, mihaino ny tenin'Andriamanitra isika isan'andro isan'andro, toriana amintsika ny tenin'Andriamanitra dia entsika ireny tenin'Andriamanitra ireny, kanefa isika tsy manoa azy, kanefa isika tsy mitandrina an'izay didin'Andriamanitra izay, fa mbola izay ataontsika foa na nataontsika dia manahaka an'ireto fariseo reto isika amin'izay fotoana izay. Dia izay nitenenan'i Jesosy hoe tandremo voan'izay fampianaran'ny fariseo sy ny saduseo reto izay, dia mila ialantsika mandrakariva izany fiheverana diso izany, izany hoe fiatsaram-belatsihy indrindraindrindra, hoe mahafantatra ny tenin'Andriamanitra isika kanefa tsy manoa, mahafantatra ny didy folo isika, mahafantatra ny didin'Andriamanitra isika kanefa tsy manaraka, tsy manaja an'izay didin'Andriamanitra izay, fa miala mandrakariva izay didin'Andriamanitra izay. Dia izay zany hotenenan'i Jesosy antsika androany ny amin'izay hoe mitandrema isika fa mahavery tokoa izany fampianaran-diso izany. Dalotsika hiaraka indray amin'ny VLM itosy indray aloha amin'ity irairay itya mitondra lohateny hoe ampianatra. Mena finaritra hatrany tompoko.

Maravivalina, voladana tini fandarana, maravivalina trany isika amin'izao fotoana izao, mahery telo amby telopolo minitra aloha izao ny amin'ny fito ora raha toa kamelan'izay ora izay isika. Rezadrezaka mahakasika an'izao aloha hevitrantsika izao isika teo dia ny amin'ny hoe mahavery ny fampianaran-diso andresantsika ny fomba fanaon'ireto fariseo ireto dia ny amin'ny fiatsaram-belatsihy izany mahalala ny tenin'Andriamanitra izy, mahalala ny lalàna izy fa tsy manoa, dia maro ny kristianina no manao tahaka izay ihany koa ny amin'ny hoe mahalala ny tenin'Andriamanitra izy fa tsy manaraka, tsy manoa izay didin'Andriamanitra izay. Aonary nataontsika ahafantarantsika hoe fampianaran-diso hoe ity raha ity sarisika teo nylaza hoe na dia misy ary ny sasany tenin'Andriamanitra no entiny ampianaran-diso izay, dia ahoana izany no ahafahantsika mahafantatra hoe ity raha ity fampianaran-diso ary ity no fampianarana marina. Voalohany indrindra aloha dia ny famakitsika ny tenin'Andriamanitra, famakitsika ny baiboly, izay ihany no ahafahantsika mahafantatra hoe marina sa diso izany teniny ambaran'ny olona amiko izany mila mahay, mila mahafantatra ary mila mamaky an'io tenin'Andriamanitra io isan'andro isan'andro isika, fa io no hiero antsika, io no ahafahantsika mahafantatra an'izay hoe marina sa diso izany fampianarana izany. Ny faharoa dia ny fangatahantsika ny fanahy masina mandrakariva mba hitaridalana antsika, izay ny tena zava-dehibe ihany koa ny amin'izay hoe mangataka ny fanahy masina mandrakariva isika mba hitaridalana antsika fa antsika mahafantatra hoe avy amin'Andriamanitra tokoa marina ve ity fampianarana ray ity sa tsy marina. Dia ny fampianarana raha ohatra ianao mandre ny fampianarana iray, fampianarana mitory ny famonjena vitan'i Jesosy Kristy irery ihany no fampianarana marina, fampianarana azo antoka ho antsika kristianina, izay fampianarana azahoantsika famonjena izay. Na amin'ny hoe tonga teto an-tany Jesosy Kristy tompo dia maty izy no fantsiana teo ambonin'ny hazo fijaliana noho ny fahotantsika ary nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo ary naharesy an'izay fahafatesana izay, izay no tena fampianarana marina. Ka raha ohatra izany ianao mandre fampianarana eny ka tsy milaza an'izay famonjena vitan'i Jesosy izay, tsy milaza an'izay fahaterahan'i Jesosy, fahatongavan'i Jesosy teto ambonin'ny tany izay toriny filazantsara teto amin'izao tontolo izao izay, raha tsy mandre an'izay ianao izany dia mila mandinidinika ihany, mila mieritreritra ihany hoe marina ve izany fampianarana izany sa diso, satria ny tena marina dia izay hoe fampianarana mitory ny fisian'i Jesosy teto ambonin'ny tany ny fandresen'i Jesosy ny fahafatesana. Satria misy ihany koa manko ny sasany milaza fa hoe maty Jesosy dia izay tsy nitsangana teo ambonin'ny hazo fijaliana izy, dia efa fampianarana diso ihany koa izay, fa ho antsika kristianina dia izay hoe maty Jesosy nitsangana teo ambonin'ny hazo fijaliana, maty izy ary nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo dresy ny fahafatesana, izay zany no tena fampianarana marina. Dia mila mandiny tena mandrakariva isika, angatao mandrakariva ny fanahy masina mba ampianatra antsika an'izay ary ampatsiahy antsika mandrakariva an'izay famonjena vitan'i Jesosy izay, fa tsy misy anarana hafa azahoantsika famonjena raha tsy ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ihany. Dia mahereza mandrakariva fikiry mafy Jesosy fa izy irery ihany no lalana sy famarinana ary fiainana, mba tsy tonga antsika tsy hovoan'izay fampianaran-diso izay isika, mba hifikitra mafy amin'izay fampianarana tokana dia ny amin'izay hoe famonjena vitan'i Jesosy Kristy tompo ho antsika izay.

Izay ilay raha tsika tao amin'ny TDL teo tamin'ilay mitondra lohateny hoe ampahafantatro. Ena re, mahery efatra amby efapolo minitra zao ny amin'ny fito ora. Andao tsika anaraka indray ny zanam-pandarana manaraka tao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana dia ny andramo ange.

0: Ny zanampandara maraim-pifaliana trano no mandroso ato an-tokantranonao ry mpianavana. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy izahay ary maniry koa raha
1: atolotro maraim-pifaliana.
0: Ny zanampandara maraim-pifaliana trano no mandroso ato an-tokantranonao.

voanjo no anjarantsika amin'ity anio ity. Ireto ny zavatra ilaina. Anamadinika izy ity dia matetika mifangaro tsivadreny kely, anapatsa sy ny sisa sy ny sisa. Ireny dia mety avokoa. Izany hoe mila anamadinika isika, mila voatabi kely isika na atonony anankiray, tongolo be iray lehibe ary voanjo atsasaky ny kapoaka voatoto. Ity voanjo ity dia voanjo manta no ampiasaintsika. Voanjo manta no ampiasaintsika. Atsasaky ny kapoaka no voalaza eto, arakaraka ny habetsahan'ny anana izay ananantsika. Mila sira ary mila menaka kely iray sotro na rano. Na tsy misy aza ity menaka iray sotro tia dia efa mety raha misy rano kely. Ny antony, ny voanjo dia efa menaka. Averina indray mandeha ilay zavatra ananantsika, anamadinika, voatabi kely na antonony anankiray, tongolo be iray lehibe, voanjo atsasaky ny kapoaka na arakaraka ny habetsahan'ny anana. Voanjo manta no ampiasaina. Menaka iray sotro na rano de ampy. Toy izao ny fanamboarana azy. Manao saosy amin'ilay voanjo isika. Ahoana ny fomba fanamboarana ilay saosy? Tetehina madinika ny voatabia sy ny tongolo, dia afanaina ilay menaka iray sotro na atao ao ilay rano kely ananantsika, dia arotsaka ireo menaka voatabia sy tongolo. Endasindasina raha menaka, avela angotrakotraka, hopotika raha toka rano. Dia alaina ireo saosy ireo rehefa mangotraka, asiana rano. Raha menaka nampiasaina izany dia asiana rano rehefa mendimendy. Rehefa rano moa nampiasaina dia tapohana rano indray. Arotsaka ilay voanjo manta no totoina, arotsaka amin'ilay rano izay mangotrakotraka, dia roharoana mandrapaharidritra azy. Dia asiana rano kely indray, dia ritra indray ary alaina fofonina iny raha mbola tsy raha mbola maimbo manta ilay voanjo dia mbola tsy mety izany. Izany hoe avela mihitsy ho tsy misy fofona manta, voanjo manta ilay saosy vao arotsaka ny anana ilay anamadinika izay ananantsika. Ary raha manao ity saosim-boanjo ity amin'ny karazana zavatra hafa isika dia toy izay no anaovana azy. Atao izay tsy hampisy fofona manta ilay totom-boanjo sy ilay saosy, averimberina ny fanampiana rano kely azy, dia rehefa tsy misy fofona manta intsony dia arotsaka ilay anana ananantsika. Ny eto dia anamadinika. Arona ilay anana mba tsy hipetaka ao ambany ao, ary rehefa izay dia ampiana rano kely amin'izay. Koa afangaro tsara izy mba tsy hipetaka. Rehefa masaka, izany hoe asitsika rano tokony hahamasaka azy ilay voanjo sy anana. Mety ho ity ridritra isika, mety ho ity bebe rano isika, na mety tena ritra be isika, fa izao alohany analana azy 10 minitra eo no asiana sira ny laokatsika araka izay tiavana azy. Izany averina indray mandeha. Mety ho ity ketsaketsa isika, mety ho ity tena ritra be isika, mety ho ity ny bebe rano isika, dia anjarantsika mpahandro no manao izay. Ndeha averina indray mandeha ny fomba fanaovana ilay anamadinika amin'ny voanjo. Manao saosim-boanjo isika, mila menaka kely teo endasindasina voatabia sy tongolo rehefa voatetika na andrahoana amin'ny rano. Rehefa ritra na potika ilay saosy voatabia sy voanjo, dia asiana rano ary avela angotrakotraka, arotsaka ao ilay voanjontsika, voanjo manta. Averimberina io fanampiana rano io. Ny antony, atao izay tsy hampisy fofona manta ilay voanjo vao arotsaka ny anamadinika ananantsika. Amin'ny fotoana izay, arona izy mba tsy petaka ao ary asiana rano hahamasaka azy. Rehefa akaiky masaka ny anana, dia asiana sira 10 minitra tsy analana azy. Miankina amintsika indray na izy atao be rano, na izy atao ketsaketsa, na izy atao tena ritra be, araka ny mpahandro izay. Dia vita ny anamadinika sy ny voanjo, andramo ange.

izay da amin'iny zanam-pandaharana andramo angehiny ankasitrantsika ramatoa vololona nitondra tamintsika ny izay andramo ange teo zay a ny amin'ny hoe ana madinika sy voanjo a tendesa amianandrana an'izay loka izay afa anisan'ny matsiro a ny voanjo koa moa amin'izao ny andro mangatsika voanjo anisan'ny manome hafanana izay ny fihinanantsika azy a de tsara ho antsika zany ny manandrana an'izay ana madinika sy voanjo a izay da ohatra faraparanana ny firesaresantsika mahakasika an'ity aloha hevitra antsika ity ny amin'ny hoe mahavery ny fampianaran-diso. Lesona azontsika tsoahanandroany zany a de ny amin'ny hoe mahavery ny fampianaran-diso a jesosy de mampitandrina antsika ny amin'izay fampianaran-diso a ny mpaminany sandoka ny mpampianatra sandoka ny fampianarana sandoka renireny a mila tandremantsika avokoa angatao mandrakariva nyfanay masina hitaridalana antsika afahantsika mahafantatra afahantsika manavaka n'izay hoe fampianaran-diso a sy ny fampianarana marina izay a vakio lalandava ny tenin'andriamanitra ary ampiaro a iaina ny fiainanao a ankatoavy izany tenin'andriamanitra izany fa tsy hoe mahay tenin'andriamanitra koa nefa nisika de tsy mankatoa tsy mampiatra an'izany ny fiainantsika fa haintsika fotsiny de eritreritra isika hoe avoavonjy atsika izay hoe fahaizantsika ny tenin'andriamanitra izay zava-poana ihany izany a raha toka tsy ampiaritsika ny fiainantsika indrindraindrindra manana an'izay finonana izay tenin'andriamanitra izay haintsika izay isika ankatoavintsika izany a de izay no azahoantsika n'izany famonjena izany de ireo fampianarana rehetrarehetra izay tsy manambara ny asa-pamonjena vitan' jesosy a de fampianaran-diso avokoa zany hoe ny fampianarana rehetrarehetra de tokony anambara mandrakarivan'izay asa-pamonjena vitan' jesosy izay a ny fahafatesany teo ambonina azy fijaliana ary ny fitsanganany tamin'ny maty a fahareseny an'izany fandreseny an'izany fahafatesana izany a ary famonjenantsika izany ambadika an'izay a fahareseny jesosy a fandresen' jesosy an'izay a fahafatesana izay zay zany lesina antsika androany a indrindraindrindra ihany koa aza manao tahaka ny fanaon'ireo a fariseo sy ny saduseo a ny amin'ny fiatsaram-belatsia ny endrika ivelany no tena tia no tsara ivelany izy a de tia no fantany olona hoe mahay any tenin'andriamanitra izy a mafantatra ny lalàna izy a kanefa tsy mankatohan'izany na de kely akory azy a de ampianarin' jesosy isika zany mitandrina mba tsy anahaka ny fanaon'ireo fariseo ireo a fa tena ankatoa ny tenin'andriamanitra iaina n'izany tenin'andriamanitra izany a ary izara n'izay tenin'andriamanitra izay de zay zany lesona antsika androany a de samia amizaran'izay lesona azontsika androany izay a hoetintsika mamakivaky ny fiainantsika indray zany a zay fampianaran'izay hoe mitandrema fa mahavery any fampianaran-diso. Enary hankasitrahana trany ny fiarahanao amin'n'ity onjapeo mamintsika itya azadiny fa rehefa tonga ny amin'ny valora de fotoana anareo mpiaino a izay ahafahanareo miantso mivantana amin'n'ity maraim-pifaliana itya maneho ny kopatanana ny fangatahan-kira ny firarintsoa izay tsy afo zantsika n'izao fandaharantsika izao moa zany a de azadiny zany a homankomano deny zao ny fahana fa miditra mivantany anareo rehefa tonga ny amin'ny valora de ankasitrahana sady aloha zany isika rehetrarehetra zay efa nandefa ny sms ny fanehokevitra efa maromaro izy a iazantsika vakina eo rehefa tonga ny fotoana voatokana no amin'izay a ho anao mbola tsy nandray anjara tamin'izany a de mbola fotoana izao a mbola malalaka be mihitsy ny fotoana afatsika mandefa sms sy ny fanehokevitra ao amin'ny tambazotra tserasera ao amin'ny page facebooktsika ao amin'ny radio ao zay page facebook tsika izay a de ankasitrahana zany fiarahanao a de azadino zay amin'ny valora izay fotoana anareo mpiaino a izay da ohatra tsika aloha anaraka nyity irairay ty indray a hiaraka amin'ry zareo antredena ambohijafy indray isika amin'ilay ira mitondra aloha teny hoe ho avy ny andro a ao arina nyity isika de miditra indray amin'ny fotoana antsika manaraka izany da ho ary

0: Radio feno filazantsara manome ora ho anao amin'ny valo. Antso mifantana.
1: Mpifaliana miarava aminaran'i Jesosy.
2: Mpifaliana.
0: Antso mifantana.
1: Mpifaliana.
3: Eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: 033 91 912 00 938 38 912 00.
3: Antso mifantana.
1: Antso mifantana.
4: Miarabanareo aminaran'i Jesosy.
0: Antso mifantana.
3: Eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Maraim-pifaliana tokoa.
5: Miarabana aminaran'i Jesosy.

0: ena izay araka izay fanfantarana izay ady tafiditra tao anatin'ny antso mivantana izany isika amin'izao fotoana izao a, dia ndao ray isika avy hatrany ny namantsika izay tafiditra voalohany. Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarahaba ny namana tiana amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Eny tompoko.
1: Misaotra amin'ny fandraisana. Madame Malala dia tetina ny vohitra miantso.
0: Eny ary tonga soa indray Madame Malala.
1: Eny tompoko. Mankasitraka amin'ny fanazavana ny lohahevitra tsika. Dia mila mitandrina tokoa ny tsirairay indrindra antsika kristianina amin'ny fampianaran-diso. Fa na dia fantatra sy re isan'andro ary ny tenin'Andriamanitra dia mila iainana. Dia ampiarina amin'ny fiainana izany fampianarana rehetra izany. Fa dia mankasitraka anao a, mitondra sy nanazava ny lohahevitra tsika androany. Fa iny Jesosy re namana tiana.
0: Sotra tompoko.
1: Angataka hira ny hirampira fifoazana momba anay.
0: Momba anay.
1: Sy any Laurent Rakotomamonjy izay mino sy matoky izay fitaran'izy iny. Dia atolotra ho an'ny mpiainin'ny RFF rehetra indrindra nareo izay ao studio ao.
0: Sotra tompoko.
1: Sy ny ray aman-dreny talehantsika. Dia ao ihany koa ny sakaiza rehetra ry Président Rive, mamany Densa, ry mamany Dino iny a Talata, ry mamany Mitia, ry mama Miorakely, ry mamany Densa, ao ihany koa i mama Edvige, mama Ratherese ao Andramandevy, ry madame Francine, ry dada Gina ao tsena Sabotsy, ny tsena Sabotsy rehetra, namana Roger any Masoloarano, ry madame Simone ny Morarano eny, sy ny kristianina FLM Morarano rehetra. Ny kristianina eto amin'ny FLM firaisankina ihany koa dia anolorana izany hira izany, indrindra ny fampana fifoazana sy ny rantsana mpihira. Ao ihany koa i mamanay ao atsimo Bevoninkazo ao dia nieny tapaka ny radio feo filazantsara. Dia ny mpiaramonina rehetra tia sy nany vohitra tsy adino, ny fianakaviana rehetra ny Masoloarano, ny zanakam-pieneza ny Masoloarano, ry ao atsinany gara sy ny any Tombo Arivo, ny any Maso Arivo rehetra. Dia mirary tontolo andro sambatra ao antsika rehetra tompoko. Mirary soa ny reny mikarakara sakafo ho an'ny mpanalabaka ihany koa tsy adino. Sotra namana tiana nandray ny antso.
0: Mankasitraka amin'ny Madame Malala ihany koa ny amin'izay afirarintso izay. Madame Malala izany no mpiaino tafiditra voalohana tato anatin'izao antso mivantana izao a, dao ra isika indray ny namantsika manaraka. Maraim-pifaliana. Nanandrana fotsiny moa izy a, mbola afaka mamerina miantso indray izany ianao a, satria dia fotoana izao a izay ahafahanareo mpiaino a miantso mivantana izay. Lora sika indray ary noho ny namantsika manaraka. Maraim-pifaliana.

0: fihinana andrana ihany koa izy dia lasa mbola afaka mamerina miantso, afaka miditra mivantana amin'izao fotoana izao. Dia raisintsika indray aloha ny namantsika manaraka. Maraim-pifaliana!
1: Maraim-pifaliana!
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy e!
1: Miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy e!
0: Eny tompoko, iza ilay namantsika tafiditra?
1: Madama ny Talata ihany!
0: Avy any Talata eny, eny ary inona ny vaovaontsika eny?
1: Tsisy vaovao fa mangataka.
0: Inona ary ny rantsika?
1: Mangataka rirany antsafifiarova.
0: Inona ny lohateniny? Eny ary, inona ilay ray?
1: Ampita ny ekeko re.
0: Ekeko re, eny ary.

0: Ian, dore sika indray ary ny namantsika manaraka. Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana to.
0: Miarava amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Mpangatankira.
0: Iza ilay mangatankira?
1: Tahina ve ty alaka misy nambany?
0: Tahina, ena ary ahina ny irany tahina?
1: Mpira ny velemina mba tokana ho avy Jesosy.
0: Ho avy Jesosy, ena ary?
1: Afaka mba asiana ray ve?
0: Eny ary, afaka ampiana ray, inona ilay ray?
1: Afaka ry mba tokana ny tena fiainana.
0: Ny tena fiainana, atolotra an'iza ilay hira?
1: Atolotra ho anao aloha voalohany indrindra dia mankasitraka amin'ny fandraisana.
0: Sotra tompoko.
1: Dia atolotra ho an'ny atolotra ho amin'ny mpiaina. Dia atolotra ho amin'ny dadanay any azaiky amin'ny fifilina sy ny FD elevana soa aminany.
0: Zay ve?
1: Zay va rapitso indray raha sitrapon'Andriamanitra.
0: Eny ary, mankasitraka ny tahina ihany koa izany. Ia, rahasika indray ny namantsika manaraka. Maraim-pifaliana. Miarava amin'ny anaran'i Jesosy. Iza ilay namantsika tafiditra ao?
2: Andray.
0: Iza tsara hoe?
2: Andray.
0: Andraina, ina ary ina ny atao anao? Mangatankira. Ina ilay hira?
2: Tia zaza.
0: Tia zaza. Atolotra ho an'iza ilay hira?
2: Ampete Marie. Teneke. Nukase. Etatanai. Temenai.
0: Mankasitraka anao ihany koa. Izay ihany ny rangatana tsy ampiana ray.
2: Ampiana ray.
0: Inona ary izay ray e?
2: Mangataka anao Jesosy.
0: Mangataka anao Jesosy.
2: Eo an-tratra anao.
0: Eo an-tratra anao Jesosy. Eny ary. Mankasitraka anao ihany ny antso e. Ao fa alefantsika izay hiranao izay rehefa avy eo.

0: fa efa tafiditra indray koa ny namantsika manaraka, dao raisintsika indray ary izy. Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Salama tsara. Mangatakira.
0: Iza aloha ilay namantsika mangatakira hoe?
1: Manatso azy dia mare.
0: Manatso iena ry inona ny rano manatso?
1: Mangatakira ny tanora masina tsy diso fanantena.
0: Atolotra ho an'iza ilay hira?
1: Atolotra ho an'ilay zandrinay manao baka e.
0: Iny ary?
1: Courage ve?
0: Ava reny izay.
1: Afaka ampiana ve ilay
0: izy? Iny ary, inona ilay hira iray?
1: Iran katela zara izay misy aho.
0: Iny ary?
1: Dia atolotra ho an'ny katela zara rehetrarehetra. De inona lohahevitra azafady?
0: Lohahevitra antsika dia ny hoe mahavery ny fampianaran-diso.
1: Raha amiko manokana aloha tena mahavery satria ny olona tokony hafantatra ny hoe lalana diso marina. De mila mpiarina ny fiainana andavanandro ihany koa ilay lalana tokony arahana. Anisan'izany ny fiainana toroteny. Ie, de zay.
0: Eny ary, mankasitraka ny manantsoany amin'izay fanehokevitra izay.
1: Misaotra amin'izay.
0: Eny ary, mankasitraka tompoko.

0: Ia fatafiditra indray ny namantsika manaraka andao raisintsika indray ary izy. Maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana to.
0: Miarava amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Mahamangatakira.
0: Eny ary, iza aloha ilay namantsika mangatakira e. Iza ilay namantsika mangatakira. Eh, lasi izy afaka mbola mamerina miditra miantso io izany ianao fa tapaka kely izany ilay antso teo.

0: Ia fa efa tafiditra indray ny namantsika manaraka dia raisintsika indray izy. Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana.
0: Maraim-pifaliana tompoko.
1: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Miaraba maman'i Edelsa amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Eny tompo, dia misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika fa nomeny mpiandro vaovao ity. Dia misaotra koa tamin'ny fanazavana ny lohahevitra nataonao androany, dia mankasitraka tompoko.
0: Mankasitraka tompoko.
1: Dia mba mangataka ny hira ao reno mafy tsara ny filoana ataon'i Kristofe Ratsemo. Atolotra anao manolotra ny fandaharanao aloha voalohany indrindra.
0: Misaotra tompoko.
1: Ao koa ny teknisianina. Atolotra koa ho amin'ny antonako fiavana kely eny misy stadiary ary fikely rivotra tsy ferana ary fehizoro ravaka somamy pastore milina sy raha matorozeny natana mianakavy ny amin'ny felen mamboimena ny emiranorososy bebe raha martorinna atolotra koa ny hira ho amin'ny kristiana mpiarany vavaka rehetra ao amin'ny felen mamaroso ary ny pastora mampandro ny vazy ao ry papa Edmond vazy siry raha misesamin'ny vazy julien sy fanza mianakazy raha matoa albertina mese tarany mianakazy mese marsan vady eotompoko ao koa reo mpiaramonina mese andro sy madamo voangy ary setra mianakazy eo amin'ny arevisaigny dia atolotra koa ho an'ny sakaiza rehetra mame berta mami madame isabela madame francine mese jean desier mama feizo madame edvi madame malala sotra favoraigny afatra iatolotra ho anao koa ny hira fafara sy madame koloiny mese ru président mese roger masilmaano dadanzina koa ho an'ny zanakam-pelezana rehetra iny amin'ny felem mandranovelona betav ao ry raha matorin'olona mianakavy fisamaro totoklarisy sy mekena nor sy fabrisy pastora zatosena sy matamy lala dantista ary fitamianakavy kely eo tsinitseny atolotra koa ny hira ho fampahirezana ireo tokantrano manana olana sy ny fisalama rehetra na iza na iza nisy azy andriamanitra ny hanome vahaolana sy fahasalamana tanteraka ho azy ireo dia mirary totolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra tompoko hotahiry jesosy daholo e
0: mankasitraka ny mamanedy elsa ihany ko
1: tototoo

Ianara, kasitrara zany fiaranao amin'izao onjapeo amintsika izao andro indrindra tao anatin'izao fandaharana maravifaliana izao, ny namana tiana zany no mbola miaraka amintsika eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafiny teknika moa tao anatin'ny fotoana antsomivantana izay fotoana anareo mpiaino moa zany isika amin'izao fotoana izao, ankasitrahana ireo izay efa niditra mivantana teo, mbola malala tika kely ny fotoanantsika ho anao izay manirana izay antso mivantana izay, mbola afaka miantso tsara manao ny kopatanana, ny fangatahan-kira, ny firarintsoa, izany rehetrarehetra zany afaka ataontsika avokoa atao anatin'izao antso mivantana izao. Dalohampatsahivana anao ny laharana izay ahafahanao miantso mivantana izany amin'ny laharana 0338 38 912 00 0383839100, na ihany koa ny laharana 0334119200 0334119200. Zao moa anatin'ny fialan-tsasatra isika izao, mbola misy ireo zandry izay mamaraparana an'izay fanadinana bakalôria izay, dia mirary soa indrindra an'ireo izay mbola ao anatin'izany fiatrehana an'izay fanadinam-panjakana izay, mirary soa antsika izay ao anatin'ny fialan-tsasatra ihany koa moa maromaro teo ny ataontsika hoe mpianatra no niantso teo, satria dia mianoka tanteraka ao anatin'izay fialan-tsasatra izay, dia mahafinaritra be foana izay mandray antsika izay eto amin'izao fandaharantsika izao.

mahery efatra amby roapolo minitra izao ny amin'ny valo ora. Andeha alohantsika anao ny kopakopa-tanana indray a. Kopakopa-tanana ho antsika rehetrarehetra izay mandray sy manaraka an'izao onjam-peo mamintsika izao. Anaiza naiza misy antsika tsirairay avy any anaty fiara fitateram-bahoakany a, ato an-trano ato a, ety an-dalana ety a, ety amin'ny ety am-pivarotana ety a, ety an-tsena sabotsy ety a, naiza naiza misy antsika rehetrarehetra. Dia tolorana an'izay kopa-tanana izay a, dia mankasitraka antsika foanany amin'izay a tsy fahafozantsika n'izao onjam-peontsika izao a, ny fiarantsika mitory a, ny fandefasanao ny onjam-peonao mafy be a, dia efa anisan'ny fiara-miasa ataonao amin'izao onjam-peontsika izao amin'izany hoe fitoriana ny filazantsaran'i Jesosy izay a. Milaharitra ho antsika rehetrarehetra, na ny eto an-toerana, na ny any ampitan-dranomasina ihany koa, ny any amin'ny faritra ihany koa, izay mandray antsika amin'ny alalan'ny web radio. Dia tsy adino ihany koa ianareo ireny a, mankasitraka amin'izay hoe tsy fahafozanareo an'izao onjam-peontsika izao a. Dia milaharitra ho antsika rehetrarehetra.

0: Ia, fatafiatra indray ny namantsika manaraka andao ray sika indray arisy. Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana namana tiana.
0: Miarahaba ny bebe amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Tena tafiditra za voalohany indrindra fa tsy mahazo ale 38.
0: Zany ve? Iena sao
1: tsy mety. Tena tsy mahazo fa tena nefita avy dia avy eo hitako ihany moa fa dia misaotra ny tompo. Marivo fanahy masina.
0: Iena.
1: Dia mankatitraka ny namana tiana na dia anao rery atoy anao rery moa fa miaraka amin'i Jesosy ianao ao.
0: Zay mihitsy.
1: Mahavery ny fampianarana diso. Tena logika moa zany na manakinako efa hoe fampianarana diso ve dia ho mahavovondo indray
0: zay mihitsy
1: dia makasitraka anao amin'ny fanazavana dia ny tompony amin'ny anao fahalalana lalandava
0: saotra tompo
1: dia mangataka hira hira ny atatiana tolotra ho any akonako kely ao
0: hoe
1: le seniera ino ao
0: ie aty zay ava lefatsika zay rehefa
1: hira ny atatiana zay atolotra ho any akoho ny zafikeliko rehetrarehetra atolotra ho anareo ao akoho ampiana anankiray ilanoelikely ianao ny efa nofidiko iny atolotra ho any zay mahendrety de atolotra ho any akohonako de koko fobe daholo azy sakaiza rehetrarehetra ho anzay rehetra mahaheno miraro tontolo andro sabatra ho atsika de miraro sokoa ny pakapaka rehetrarehetra engany mba hotarihan'ny fanahy masina aby izy de mba ho afaka tsydisy tsy misy ho tavelana de ho ray aza ny faniriny
0: mahasotompoko mankasitraka ny bebe ihany koa.

0: Enare ty antso farany ty izany no raisintsika dia mifarana ny antso mivantana. Maraim-pifaliana.
1: Efa tsy nanomboka moa bebe dia tsy maintsy amaraparana.
0: Eny ary ndao ary bebe faraparana izao antso mivantana izao e.
1: Eny ary dia tompo any ombantsika rehetra izay mpanompo mahasoa rehetrarehetra. Ny kokoa ny kristiana rehetra any distrika Betafilevana. Betafy rehetrarehetra any indrindra ny filevana eo ambony avaratra Betafy tary andray mandreny pastera andria mianja Josefa mianakavy sy kristiana rehetra de koko fo be daholo nareo indra ny kristiana ny atsimin'ny avoky ny avinany tary ny pastera rida mianakavy ao de mahefa be daholo amin'ny asan'ny tompo de koko fo be daholo tika rehetrarehetra bonjourne
0: mankasitraka ny bebe ihany ko. Ena rehefa efa katroka tsara moa izy ao amin'ny valora sy sasany a dia mifarana eto izany ny antso mivantana antsika tamin'n'ity androany ity a isotro rano kely aloha dia mandrosindray amin'ny fotoana antsika manaraka dia ny famakinana ireo SMS sy ny fanehokevitra avy aminareo a mpiaino.

izay matoky an'i Jehovah dia tahaka ny tendrombohitra Ziona, izay tsy mihetsika fa mitoetra mandrakizay. Salamo 5:17 ny andininy voalohany. Amin'ny finoana sy fanantenana, ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesanay fa ny ava malalanay. Raha Milson andrenandraina Prospera, chevalier de l'ordre national, mpampianatra retraité, dia nantsony ray ody any aminy ny 20 Jolay 1920 rehefa ny vahiny 77 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Razafindravelo Marie Gabriel, ny zanany, ny ray tampo aminy, ny ray tampo amin'ny vadiny, ny fianakaviana manontolo, ny fiangonana FJKM Kamafa, FJKM Philadelphia, FLM Jerusalema Moratsiazo, FLM Ambohidranandrina, FLM Amboanjobe, ny Fokotany Miaramasoandro Vatofotsy sy ny Fokotany Miadanandrina Moratsiazo Ampefy. Ny nofony dia andrasana ao amin'ny tranony lo 405A115 Miaramasoandro Vatofotsy, ary hoentana anomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana Kamafa Vatofotsy ny alakamisy 23 Jolay 1920 amin'ny 140 ora atoandro, ary hoentina any Miadanandrina Moratsiazo Ampefy. Ny fiaraha-miory dia ny asabotsy 5 Jolay 1920 manomboka amin'ny 8 ora maraina alohany ametrahana azy ao amin'ny fasany ao Moratsiazo Ampefy. Izay matoky an'i Jehovah dia tahaka ny tendrombohitra Ziona, izay tsy mihetsika fa mitoetra mandrakizay. Salamo 5:17 ny andininy.

0: Le matoby ambo mahazo, tsy nikaty le mazoara famonjena, manolotra ho anao, soirée de louange, iarahana amin'ny groupe miavo.
1: Na ino kidona, na ino kiat.
0: Ny sabotsy voalohan'ny volana aogostra, manomboka amin'ny valora alina, ao amin'ny arotel Antsirabe, vidipidira, 5,000 ariary. Fanasana manokana, 5,000 ariary. Mitony alahady faharoan'ny volana aogostra, rindra kira lehibe, iarahana

0: manuka mirora sasa mfulakanjo ao mtianza maitso ntsara sotra fidipidirana efatra arivo ariary rayal ariary toerana ahitanany tapaky librairie luterane proxima di ampata efelema tompy ambomahazo tranombaritra sahara ary ihany koa amin'ireo mpikambana tsirairay fahita fio jesosy kristy tompo romana toko fahatelo ambin'ny folo andinany fa efatra ambin'ny folo tongava maro
1: Fiangonana Luterana Malagasy, Filiovana Ambano, Fiangonana Ambano, Fetin Taranaka, Faneva, Ireto sireo samy fateraka teo, ary ny avindrindra nampitoetra azy. Salamy fa fito amby valopolo andiny fandimy. Fifaliana lehibe ho an'ny pastor, ny birao, ny komity, ary ny kristianina eto amin'ny FLM Ambano, ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra, amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 aogositra 26 ho avy izao. Ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany, koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azadonona ary ny fotoanantsika e, alahady 2 aogositra 26 ho avy izao. Isy tsy fitiliana diabeta maimaimpona amin'ny fotoana io. Aoka ifampilaza, manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandram-piona ny atandrazana e.

0: Para Epifalino.
1: Mare Epifalino, ianareo mbola atao anatin'ny fandarana mare Epifalino hatrany isika. Ny farana teo moa ny antso mivantana, dia tonga indray zao isika amin'ny fotoana manaraka, dia ny fotoana makinany SMS sy ny fanehokevitra avy aminareo mpiaino. Dia miaraka amiko eto Izoko Dilon, amin'izao fotoana izao izy no miaraka amintsika anazavany amaky ny fanehokevitra sy ny SMS eto. Miarahabanao zoka, tonga soandray eto amin'ny studio antsika. Eny ary, dia izay indray izany aloha ny araka hifarimbona maky an'izy reto SMS sy ny fanehokevitra somary maromaro ihany izy ato reto zoka, raha antsika ovakina eto izany a, da ohatra tombokavy hatrany.

Avy amin'izareo vay lay manaritso fiavanana indray izany no afatra voalohany ato a. Mandray pifaliana miarabo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany avy lay manaritso mikaika atolotra ho an'ny mpianatra fefa rehetra misaotra tompoko. Avy amin'ny super fanina ny fity indray a mandray pifaliana miarabo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany vay lay manaritso mikaika atolotra ho an'ny mpianatra fefa rehetra misaotra tompoko. Avy amin'ny super fanina Jeremy Ranna indray a mandray pifaliana miarabo anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny irany zoara famonjena ampio ao a atolotra ho an'ny mpanaraka ny fandaharana rehetra sy ho anareo mpanolotry ny fandaharana ihany koa. Misaotra indrindra tompoko dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra. Avy amin'ny super fanina Randriambololo mirindra solofina antenaina maram-pifaliana faly miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mangataka ny irany Rijarasolondraibe mbola ho tsaraina mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra omban'ny fitahin'Andriamanitra mankasitraka indrindra tompoko. Avy amin'ny mix Stefan Light sandray a maram-pifaliana miarabo amin'ny anaran'i Jesosy tompo mba mangataka ny irany mpihira fifoazana fanolo firaisankina momba anay a sy mila anao Madagasikara dia atolotra ho an'ny lafamy rehetra hony a misaotra namaky ny hafatra. Avy amin'ny super fanina Lamilanto Andrianoro indray a maram-pifaliana Jesosy irery ihany a no filazantsara soa mba mangataka ny irany kate fasitra varantsena mitisy mamela atolotra ho an'ny mpanalabaka rehetra sy ny mpiasan'ny RFF ary ny mpiaino mankasitrako. Avy amin'ny super fanina Ajadina Samson indray a maram-pifaliana miarabo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany katelema getsemane fanantenana hoe amboarin'ny lalan'i Jehovah atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko. Avy amin'ny aina ramanantsoa indray a maram-pifaliana very ny olona iray a raha toa ka tsy mahalala ny tena lalana marina sy diso fa ny tena tokony atao a dia miaino toriteny a ka mampiatra azy amin'ny fiainana andavanandro a na amin'ny tenanao mihitsy a fa tsy miaino fampianarana hafa ankoatra ny finoanan'i Jesosy Kristy ohatra fanompon-tsampy sy ny sisa izay efa tena morongatra tokoa amin'izao ny famadiana dia mba mangataka ny irany tanora masina idaosy a tsy ho diso fanantenana dia katelagara izay misy ao a atolotra ho an'ny mpikambana katelagara rehetra. Avy amin'ny Nirina Kristiana indray a mahavery ny fampianaran-diso. Ny fampianaran-diso a dia ireo izay mitaona ny olona tsy anaradian'i Jesosy a ka mitarika azy ireo hivily a sy hiala amin'ny lalana. Hoy Jesosy hoe izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'ny iray raha tsy amin'ny alalako. Ny fialana amin'i Jesosy izany a dia mahavery tanteraka. Hitafio Jesosy Kristy a hiasa sy hitaridalana anao. Mangataka ny irany tafama hoe tsy resy a atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasan'ny RFF rehetra ary ny tafama rehetra indrindra izay ato an-trano a sy hiasina mianakava eny akaiky ny paraky anjara soeny. Avy amin'ny super fanina Rija Karpa indray a maram-pifaliana mba mangataka ny raha iverina aminao ny trompetra fanantenana avy amin'ny FLM 67 hektara atolotra ny mpiaino rehetra indrindra ny aty ivelan'ny Madagasikara rehetra e. Mankasitraka ny RFF tahian'i Jesosy daholy a bonne journée.
avy amin'ny Jeannot Emmanuel indray maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba manazava ilay izy mahavery ny fampianaran'ny diso satria rehefa diso ny zavatra ampianarina na ianarana dia tsy mahita valin'ny marina isika fa ny mba hevitra dia hoe mila miamaro ny fampianaran-diso fa mazava-be ny teny ny voany no amantarana ny azo ary mila fantarina tsara izay inona mba tsy ho very isika dia mba mangataka ny rany tanora masina itaosy vonjeo ny taninay atolotra ho an'ny mpiaino rehetra dia azadino ny mametraka ny fiainana eo ampelatanan'i Jesosy fa tena efa akaiky ny andro farany misaotra tompoko. Avy amin'ny lantony Irina Rahely Arsoa indray maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy eo mba mangataka ny iran'ny mpihira fifoazana fanilo firaisankina momba anay sy matoky azy atolotra ho azy telo dayato an-trano mankasitraka namaky ny avatra. Avy amin'ny zareo katelema fakiry ambato tokana indray maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny katelema fakiry ambato tokana tena fiainana atolotra ho an'ny mpikambana fakiry rehetra mirary tontolo andro mahafinaritra dia tahiny tompo daholy. Avy amin'ny zareo super fanina VLM fanasina mbato tokana indray ny afatra manaraka maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny iran'ny VLM fanasina mbato tokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpiaino rehetra atolotra ho an'ny mpikambana TVLM mbato tokana rehetra ihany koa misaotra tompoko. Avy amin'ny super fanina Ergent raha santatry ny aina maram-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mba mangataka ny iran'ny katelema feo fihavanana manaritso ny eloko no sankana sy ny katelema firaisankina iray atolotra ho an'ny mpiainy radio feo filazantsara rehetra ny hira ao anatin'ny tonokira no misy ny afatra manao avelomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mirary tontolo andro mahafinaritra Kristy tompo mba mangataka ny iran'ny katelema feo fihavanana manaritso ny eloko no sankana sy ny katelema firaisankina iray atolotra ho an'ny mpiainy radio feo filazantsara rehetra ny hira ao anatin'ny tonokira.

Ny super fan malala so antenaina ifaliana miarabe misaotra an'i Jehovah Andriamanitra ray indray noho ny tombonandro mbola omeny iainantsika androany. Mba mangataka nirany katalema fransankina andao hira aloatra ho an'ny mpiasan'ny onjabeo rehetra. Merci. Avy amin'injara ny aina fitahina indray maram-pivaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny iranika dia lamafakatry ambatotokana tena fiainana mankasitraka tompoko.

avy amin'ny voaritina nomenjana aritra ya maram-pifaliana ao miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany katelema afaka riambatotokana tena fiainana atolotra ho an'ny mpiainon'ny radio feo filazantsara rehetra. Avy amin'ny nantenainy amin'ny natiora salama aby eo. Izaorana Jehovah Andriamanitra iray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo noho izao tombonandro mbola omena ahafahantsika miaina. Mba mangataka ny irany katelema firaisankina andao hira atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Misaotra e! Avy amin'ny superfanina ambinjanahary fanomezantsofo fandeferana miarady mba mangataka ny irany katelema firaisankina hoe andao hira atolotra ho an'ny mpianatra FFA rehetra, atolotra ho an'ny kristiana amin'ny FLM fahazavana vodivorina rehetra ihany koa. Avy amin'ny anitra tahina maram-pifaliana mba mangataka ny irany katelema afaka riambatotokana tena fiainana. Avy amin'ny Eric Ronaldson indray maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany VLM Amboimena mahaiza misafidy sy katelema fefima mivavaha atolotra ho an'ny mpianatra FFA rehetra sy ireo namana rehetra. Avy amin'ny Imano Alinasia fiadanane mba mangataka ny irany kate fasitra varatsena mety sy mamela atolotra ho an'ny mpanalabaka rehetra sy ny mpiaino misaotra tompoko. Avy amin'ny miantsa rajo ary son indray maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany feo miray masina ianao sy vavaka dia atolotra ho antsika rehetra samy hitahin'i Jesosy daholo. Avy amin'ny superfanina ary manana indray asalamo miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mba alarao ilay irany katelema firaisankina hoe andao hira atolotra ho an'ny mpanolotry ny fandaharana sy ny mpiaino rehetra mankasitraka tompoko dia samy dia mirary soa aby tahian'i Jesosy. Avy amin'ny zandrin'i Jesosy indray maram-pifaliana mba mangataka ny irany VLM fanasina mbatotokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpianatra FFA rehetra, atolotra ho an'ny kristianina amin'ny FLM mbatotokana rehetra ihany koa. Saotra tompoko dia tahian'i Jesosy daholo.

ampita tafika desidea atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Misaotra tompoko. Avy amin'ny superfana soasoa andriany aina maharam-pifaliana miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy e. Mba mangataka ny irany avy ilay mafanasina mba tsy tokana ho avy Jesosy a. Atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Misaotra e.

avy amin'ny randriana antenaina tojosoa indray a fiadanane miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny randriana VLM mafana sy namba tsotokana ho avy Jesosy a sy ny VLM mampitana

Avy amin'ny sitraky ny aina miria indray amandry ampifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velama fanasina mbatotokana ho avy Jesosy a atolotra ho an'ny kristianina rehetra ao amin'ny velama mbatotokana misaotra tompoko.

avy amin'ny asin'ny diarrhea maharam-pifaliana mba mangataka ny laherany tsanta fitoriana amboimena tsy hirerinao a. Atolotra ho an'ny mpiaino rehetra, mankasitraka indrindra tompoko.

Avy amin'ny super fan Florny Riko indray a, marahaby faliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. Mba mangataka ny irany velo mafanasina mba tokana ho avy Jesosy a, atolotra ho an'ny mpianatra fefa rehetra, misaotra tompoko. Avy amin'ny super fan ilay tiako indrindra, maraim-pifaliana tompoko, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny irany velona mafanasina mba tontokana ho avy Jesosy a, dia atolotra ho an'ny mpianatra fefa rehetra, misaotra. Avy amin'ny super fan Erin Irina indray a, maraim-pifaliana tompoko, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny irany velona mafanasina mba tontokana ho avy Jesosy a, atolotra ho an'ny mpianin'ny radio feo filazantsara rehetra. Avy amin'ny super fan Ery Valombavaka indray a, maraim-pifaliana tompoko, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny irany velona mafanasina mba tontokana ho avy Jesosy a, atolotra ho an'ny mpianatra fefa rehetra, atolotra ho an'ny pastora Ernest Amvady a, sy ny kristianina ao amin'ny FLM mba tontokana ihany koa, misaotra tompoko. Avy amin'ny Rijasoa Ery indray a, finaritra e, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka n'ilay irany tsanta fitorianam-bohimena tsy irery anao a, atolotra ho an'ny mpankafy ny RFF rehetra, misaotra tompoko.

Avy amin'ny andro aroan'ny aina findray finaritra miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny lahira ny tsanta fitorianam-bohimena tsy reranao atolotra ho antsika rehetra.

avy amin'ny tiatra antsirabe indray a mary ampifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba alaorao ilay hirany katelema firaisankina hoe andao hira atolotra ho antsika rehetra tsy ankanavaka. Merci. Moa ny fanehokevitra farany ato avy amin'ny idéaly vonitiana maram-pifaliana tompoko mba mangataka ny irany ao amin'ny fihirana FFPM 5:17 sy 7:17 mankasitraka tompoko.

Iena re ny farany eto izany ny fandaharana maro ampifaliana tamin'ity androany ity a, satria dia efa tonga izao ny fotoana izay faranana izay a. Ankasitrahana isika rehetra, mankasitraka ny zoko adilan ihany koa tamin'ny fiara-miasa, tamin'ny famakiana ireo a SMS ireo.

Université manaraka indray izany ankasitrahana isika rehetrarehetra aza dino fa amin'ny folo ora alina vao mikadona ity onjam-peontsika itya, dia anasana anao foana ny tsisarahanao amin'izany onjam-peontsika izany ny namana tiana no niaraka taminao teto amin'ny fanolorana sy teto amin'ny lafin'ny teknika. Manome fotoana ho anao ho manaraka indray a, samy tahian'Andriamanitra daholy, velomatoviko.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy ny hatramin'ny izma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramange.
2: Lohahevitry fampizarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mivantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray p

Iarakai, vavakai, isika rehetra. Misaotra anao izay Andriamanitra no nanomezanao anay an'i Jesosy Kristy ho mpamonjy sy mpanafaka anay. Fa na dia nanana ny lazany sy ny maizy azy aza ny anjely izay iraka ao taloha teto amin'izao fiainana izao tamin'ny tondranoany olonao ambony lavitra noho izany ny zanakao Jesosy Kristy, ilay iraka nanatanteraka ny fisolonanay teo ambony azo fijaliana hananana fanavotana mandrakizay. Ampianaro zay mba ino tanteraka an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay ka hanolo tena ho azy amin'ny androm-piainanay rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia faly misaotra an'Andriamanitra indray sikariavana mahazo izao fandaharana fahano ary ny ondriko izao, ary dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy no ny fitahiny sy ny famindrampony ka nomeny ity toerana hafahanao mandre ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'izao onjapeo izao ity. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika ary dia ny Hebreo toko voalohany ka ny andininy faefatra. Hebreo toko voalohany ny andininy faefatra, toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ka natao tsara noho ny anjely araka ny nandovany ny anarana tsara noho ireny. Rere masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala, ho aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Jesosy no lazaina amin'ny alalan'izao teny izao ry mpiaino malala. Jesosy lazaina fa ambony noho ny anjely, manome haja manokana ny anjely ny fivavahana Jiosy. Izany no nahatery ny mpanoratra hanamafy manokana fa i Jesosy tsy araka anjely ambony fotsiny, fa manana ny mampiavaka azy mihitsy izy. Andininy maro avy amin'ny testamenta taloha no anaporofony amin'ny mpiny Jiosy fa i Kristy dia ambony ny anjely izay mpitondra hafatr'Andriamanitra ihany, fa tsy zanany sy mpandova azy akory. Reny anjely ireny dia tsy zanak'Andriamanitra, tsy mpandova azy, fa mpitondra hafatra ihany. Fa hafa kosa Jesosy, izany no tiana hambara antitranterina amin'ny alalan'izao teny izao ho aminao. Dia ny hoe ka natao tsara noho ny anjely izy araka ny nandovany izay ny anarana izay tsara noho ny anyreny. Raha miteny ary ny mpanoratra fa natao na lasa tonga tsara noho ny anjely Jesosy, dia ny tiana ambara amin'izany dia tiana hotsarovana fa nanafoana ny tenany mihitsy Kristy tamin'nankany endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho mana fitoviana amin'ny olona. Izy na dia zanak'Andriamanitra ten'Andriamanitra aza, dia ny foanany izany tenany izany manambara fanatretena lehibe anie izany ry havana, fanetretena lehibe ny dina n'ilay Andriamanitra hakatoerana mitovy amina olombelona mpanota. Tsy hoe hianatra hanota fa ny lahatra amin'ny mpanota nidina nanetitena mba hahafahany mifandray amin'ny mpanota, hahafahany manavitra ny mpanota. Ka ny fanetretena no hitantsika voalohany amin'ny alalan'izao teny izao. Kanefa na dia fanetretena an'Andriamanitra aza, dia mbola ambony mihoatra noho ny izay ambony eto amin'izao olombelona na zavaboary rehetra izao ny fisiany. Maneho ny fahatsarany mihoatra ny zavatra rehetra izany, kanefa manambara ny fidinany ambany dia ambany amin'ny alalan'ny fanetrentenany hamonjy izao tontolo izao. Midika izany fa misy fotoana nahavery sata azy ka lasa ambany noho ny anjely aza izy, fa lasa ambonin' izy rehetra kosa izy rehefa vita ny asam-pamonjena. Io no zavatra sarobidy izay hitantsika koa amin'ny alalan'izao teny izao. Lidina ambany dia ambany izy, nanatanteraka ny fanavotana sy ny famonjena izao tontolo izao, fa rehefa vita izany dia miverina hambony indrindra indray izy. Ary izany fahamboniny izany dia maneho fampianarana sarobidy aminao fa izay no asandratr'Andriamanitra. Izay manandra tena kosa ahetrin'Andriamanitra fampianarana manana maizy azo manokana amin'ny fampianaran'i Jesosy izany, ka hitareny anao izay mandre izao tenin'Andriamanitra izao koa mba hiaina amin'izany fanetretena lalina izany. Fa amin'izay anetrehnao ny tenanao no hanandratan'Andriamanitra anao koa
rehefa tanteraka izay nampanaoviny anao teto amin'izao fiainana izao. Izany ilazany azy hoe izy dia niverina ao amin'ny toerana ambony nisy azy rehefa vita ny famonjena. Ary ankoatr'izany koa, na dia izy aza no zanaka mandrakizay, ny fahatongavany ny ray tamin'izy tonga nofo no nampiseho fa zony ary mendrika azy ny anarana hoe zanaka. Ary tsy azo ny anjely takina ho azy mihitsy izany anara amboninahitra izany. Dia izany no hitantsika amin'ny alalan'izao teny izao fa tsara no ny andreny anjely ireny ny anarana izay nomena azy. Natao tsara noho ny anjely. Misy afatra lehibe koa amin'ny alalan'izany teny izany. Natao tsara noho ny anjely. Toy ny mahambony an'i Jesosy mihoatra ireo mpaminany amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy. No mahambony azy mihoatra ny anjely satria zanaka izy. Ny tana anjara toerana lehibe kokoa ny anjely teo amin'ny fanomezana ny fanekena testamenta taloha. Nanana ny anjara toerany amin'ny maherak'Andriamanitra azy. Tosolotenan'Andriamanitra mihitsy miteny amin'ny olona izay tian'Andriamanitra isehoana manokana, nanaovany raharaha manokana, nanaovany hiraka manokana, dia anjely no ampiasain'Andriamanitra hifampiresahana aminy. Fa mametraka tsara ny fahamboniany Kristy mihoatra noho izay ny anjely ireny anefa ny mpanoratra ty epistily ty eto, izay mitodika amin'ireo mpinjosy ka hitodiany aminao izay miaino izao teny izao koa. Raha maka teny avy amin'ny testamenta taloha izy, raha te handalina bebe kokoa izany momba ny anjely izany ianao, dia ao amin'ny tenin'Andriamanitra ilay isehoan'i Jehovah amin'ny olony no ahitantsikany amin'izany. Ny anjely, anjelin'i Jehovah no ilazany azy, dia hirak'Andriamanitra toa manambara ny fisehoan'Andriamanitra, aneon'Andriamanitra ny maha izy azy eo anatrehan'ny tantara izany. Mba hanananao fifaliana koa ka hanananao izay toko rehetra avy amin'Andriamanitra amin'ny maha hirak'Andriamanitra ny hiraka izay alefany eto amin'izao tontolo izao hanambara fifaliana amin'ny fiainanao. Ry mpiaino malala, izay tiana asongadina indrindra indray ka hanomezana hafatra ho anao amin'ny alalan'izao teny izao, dia ny mahambony an'i Jesosy Kristy noho ny anjely izay hirak'Andriamanitra nanana ny maha izy azy tokoa teto amin'izao tontolo izao tamin'ny andron'ny testamenta taloha. Eny, fa na dia tamin'ny nahaterahan'i Jesosy ka nanirahan'Andriamanitra anjely nanambara ny fahatongavany aza, dia ambony lavitra no ireny hiraka ireny Jesosy Kristy, satria izy na dia hiraka nanaiky ho hiraka aza, dia izy mihitsy ilay solotenan'Andriamanitra, tena Andriamanitra midina maneho ny asam-pamonjena teto amin'ity izao tontolo izao ty. Lazainy izany mba hananao finoana velona, tenenina izany mba hahatonga anao atoko tanteraka ny maha izy azy an'i Jesosy Kristy, ilay tonga hamonjy sy hanafaka anao. Ka raha lazaina no hoe natao tsara noho ny anjely ary ka nandovany anarana tsara noho ireny izy, dia tenenina aminao izany mba ho ampiasainao koa ny anarana hoe Jesosy, ataonao hifandraisanao amin'Andriamanitra, mba hangatahnao izay rehetra ilainao araka nyfampirisihany manao hoe na inona no angatahnareo amin'ny anarako dia amin'ny finoana dia omenyrainareo amin'ny anarako izany. Ny mahatsara an'i Jesosy nanomezan'ny anarany ampiasainao, amahampanelanelana azy amin'Andriamanitra sy ianao, amahafamonjena azy ka amin'ny anaran'ilay voahombo tamin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty nitondra ny famonjena izao tontolo izao, no misy famonjena ho anao koa. Ka dia ampiasao ampinoana izany anaran'i Jesosy izany fanomen'Andriamanitra izy mba ho famonjena anao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra resan'ny karifanay masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.

izay matoky an'i Jehovah dia tahaka ny tendrombohitra Ziona, izay tsy mihetsika fa mitoetra mandrakizay. Salamo 5:17 ny andininy voalohany. Amin'ny finoana sy fanantenana, ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesanay fa ny ava malalanay. Raha 1100 andrenandraina prospera chevalier de l'ordre national mpampianatra retraité dia nantsony ray ody any aminy ny 20 Jolay 1920 rehefa ny vahiny 77 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Razafindravelo Marie Gabriel, ny zanany, ny ray tampo aminy, ny ray tampo amin'ny vadiny, ny fianakaviana manontolo, ny fiangonana FJKM Kamafa, FJKM Philadelphia, FLM Jerusalema Moratsiazo, FLM Ambohidranandrina, FLM Amboanjo Be, ny Fokotany Miaramasoandro Vatofotsy sy ny Fokotany Miadanandrina Moratsiazo Ampefy. Ny nofony dia andrasana ao amin'ny tranony lo 405A115 Miaramasoandro Vatofotsy ary hoentana anomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana Kamafa Vatofotsy ny alakamisy 13 Jolay 1920 amin'ny 140 ora atoandro, ary hoentina any Miadanandrina Moratsiazo Ampefy. Ny fiaraha-miory de ny asabotsy 5 Jolay 1920 manomboka amin'ny 8 maraina alohany amiatrahana azy ao amin'ny fasany ao Moratsiazo Ampefy. Izay matoky an'i Jehovah de tahaka ny tendrombohitra Ziona, izay tsy mihetsika fa mitoetra mandrakizay. Salamo 5:17 ny andiny.

0: omby amboma azo sy ny katelema zoara famonjeny manolotra ho anao Soirée de louange iarahana amin'ny groupe ny avo
1: na inokidona na inokiatra
0: misy avotsy voalohany volana aogostra manomboka amin'ny valora alina ao amin'ny arotel antsirabe vidipidira 5,000 ariary fa nasana manokana 5,000 ariary mitony alahady faharoan'ny volana aogostra rindra kira lehibe iarahana amin'ny

0: Maloto, manoka mirora sasany folakandro, ao amin'ny kianja maitso ny tsara sotra, fidipidirana, efatra arivo ariary, iray alina ariary, toerana ahitana ny tapaky, librairie loterana, proxima di ampata, efelema tompy ambomahazo, tranombarotra sahara, ary ihany koa amin'ireo mpikambana tsirairay, fa hita fio Jesosy Kristy tompo, Romanina toko fahatelo ambin'ny folo, andinina fa efatra ambin'ny folo, tongava maro.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, Filiovana Ambano, Fiangonana Ambano, Fetin'ny Taranaka, Faneva, ireto sire roa samy efa teraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy. Salamy fa fito amin'ny valopolo andiny fandimy. Fifaliana lehibe ho anay pastora, ny birao, ny komity ary ny kristianina eto amin'ny FLM Ambano ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 aogositra 26 ho avy izao. Tsy
2: andina reny hony no ianao rezina.
1: Ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany, koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azadinonareo ny fotoanantsika e, alahady 2 aogositra 26 ho avy izao, isy tsy fitiliana diabeta maimaimpona amin'ny fotoana io. Aoka ifampilaza, manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, mandra-piona ny atandrazana e.

0: Iza mahita vehivavy tsara?
1: Izay matahotra an'i Jehova?
2: Fandaharantsika vehivavy isaky ny alakamisy amin'ny folora sasany eto amin'ny radio feno filazantsara. Tonga indray ny alakamisy fanomezantsika ry vehivavy namana anjarantsika ny fandaharana eto amin'ny radio feno filazantsara toy ny mahazatra. Dia mandroso tao tokantaninao izahay amin'ny alalan'ny onjapeo ary dia miarahabanao ampitiavana sy manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao. Mirary dia mirary tokoa izay ny ahitanao somandrakariva amin'ny fandaharana ity anjarantsika ity. Ny namanao Dilon no eo amin'ny lafin'ny teknika izay mampita ny feo any amintsika tsirairay avy any raha matovolona moa ny tompona andraikitra sy manolotra ny fandaharana ho antsika amin'nytianio ity. Hoy izay voasoratra amin'ny Matio toko fa 6:5. Ary hoy Jesosy, mieveraka amin'ny tandrema ianareo fandrao azony masirasira ny fariseo sy ny saduseo. Mitandrema ianareo fandrao azony masirasira ny fariseo sy ny saduseo. Dia hiara-mivavaka isika mialohany hirosoana amin'ny fandaharana telo izay mahazatra antsika, zanam-pandaharana telo toy ny mahazatra. Hiara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra ray, zanaka ary fanahy masina, nanome anay ity fotoana ity indray. Misaotra noho ny amin'ny fitahianao sy ny fikarakaranao ka mbola mahatoy izao anay. Mangataka anao izahay ny hanatrehanao izao fotoana izao, indrindraindrindra ny hampianaranao ny olona tsirairay, ny hanomezanao tolotsaina ho an'ny tompon'ny fandaharana, indrindraindrindra ka hahatonga ny fitiavanao hiparitaka sy ny programanao rehetra any amin'izay manaiky anao. Dia misaotra koa noho ny amin'ny fisiny fitiavanao izay tsy takatra izy heveriny isan'andro isan'andro, ary dia mangataka izany izahay ny hampitoeranao aty anatinay koa ny fitiavanao izay tsara indrindra. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta no anaovana izany vavaka izany. Amen. Amin'ny tianio ity ry mpianaovana dia ny antokom-pira Edena vaovao avy ao Morondava kateka be no handravaka ny fotoanantsika, ary dia indro anolotra ny hira voalohany izy izay mitondra ny lohateny hoe Edena vaovao.

De anaraka ny zanam-pandarana voalohany ary sika toy ny mahazatra dia ny hoe fantaro. Amin'ny teny hoe ity indray izany resaka isika ny amin'ny evoka. Evoka izay betsaka mpanao indrindra ny any ambanivohitra fa ny aty andrenivohitra dia efa amin'ny endriny moderna. Izany hoe tsy zava-baovao ny evoka fa hatramin'ny taolo malagasy dia efa nanao izany hoe evoka izany, izany hoe mampiasa ny evoka. Ary dia tsy mahagaka raha manao evoka ny malagasy ankehitriny koa. Ary araka ny voalaza teo ny any ambanivohitra dia tena mbola mampiasa ny evoka ho fitsaboana indrindraindrindra. Ny andrenivohitra moa dia efa vitsy no mampiasa evoka raha tsy ny hôpitaly satria efa amin'ny fomba moderna nanaovan'izany. Nefa amin'izao fotoana izao dia lasa toy ny fomba indray ny fampiasa ny evoka amin'ny fomba maro endrika samihafa. Dia andeha ho jerentsika izany atao hoe fampiasana ny evoka sy ny fahalalan'ny malagasy azy izany. Entina na fofona avy amin'ny rano mangotraka, ny tanehana zavatra misy fofona fanaofanafody toy ny ravikininy na manitra na ny vodin-java-maniry toy ny vomanga saonjo no ampiasain'ny taolo malagasy ho atao evoka. Amin'izay dia asaina trohy ny marary izany entina izany na ny fofony izany, mifoka entina ny mievoka. Efoina amin'ireo karazan-javatra samihafa ho iao teo misy izay tsy voalaza ary ankehitriny noho ny fivoarana dia tsapa fa be dia be ny zavatra izay afaka anaovana ity hoe evoka ity. Izany hoe misy faritra teto Madagasikara tena mpampiasa izany atao hoe evoka izany. Araka ny voalaza temo, ny karazana retina izay entina any amin'ny mpanandro indrindraindrindra dia asainy mievoka matetika arakaraka ny karazany aretina izay hitany. Raha malainkomana na marisarisa dia heverina ho lasa ambiroa izy, ka dia ampidina ambiroa no ilazandry zareo azy tamin'izay. Ka amin'izay andro tsara voatondry ny mpanandro dia andrahona afangaro atao manitra tsara izay voalaza ny ohatra ny rano nalaina tamin'ny rano mahery, ranomody na koa ny ranombary, dia asiana zavatra hafa maromaro ampanaoviny amin'izany fotoana izany. Ny antony dia mba hampody hery, dia asiana anatarika koa izany sasany ilay vary ho haniny mba hitarika ny ambrohody any aminy. Vokisana tsara tsy avela avoaboaka, tsy mandika rano misy amalo na mandritra ny iray volana. Be dia be ny fadifady omeny mpanandro tamin'ny fampiasana ny evoka tamin'izay fotoana izay, izany hoe mievoka mazana dia ny vehivavy efa manantokantrano ampivoana toy izany ary ao amin'ny trano iray aman-dreny na ny anatany. Dia asitsika fanazavana misimisy ilay izy teo a, fampiasana fofondrano mangotraka na siana fanafody na tsia, foina amin'ny vava na amin'ny orona na orona fotsiny, na atao hanafanana ny tena rehetra ho fitsaboana amin'ny aretina sasany. Samy aza atao hoe evoka koa na ny fofom-panafody foina fotsiny na ny entondrano mangotraka fotsiny izay tsy misy fanafody. Toy izao ny fanao evoka ampangotraina amin'ny vilany na amin'ny zavatra kely vava ny rano izay efa misy fanafody raha ilaina, dia bataina eo amin'ny toerana malaladalaka, dia mipetraka eo anilan'ny marary misalombona lamba. Mety ho avy matevina be io na mety somary tsy dia matevina satria atao mandrakotra ilay marary ilay izy ny tenany sy ny any ivelany, ka akisaka tsy kelikely ilay takotra dia mivoaka moramora ny entina araka izay ilana azy. Mely manodidina ny marary ary miditra amin'ny anorona sy any tenda ka mahatsemoka azy, izay ilay ilana azy. Dia amin'ny ankizy marary ny kotrotro na ny bonibony koa dia tena ampiasain'ny taolo amin'ny fampiasana ny entina. Manaraka ny rivotra iainany marary koa izy ka tafiditra hatrany anaty avokavoka andy indraindray troina mihitsy ny fofona na ny entina mba hiditra betsaka. Mety petapetaka amin'ny rindry ny fantsony izay lalovany a ny vovoky ny fanafody izay entiny fofondrano, ka izany no efa asany sahady. Ny hafanana tafiditra ao anaty dia miasa toy ny kataplasy, ary ny atsembona avy ao anaty mivoaka kosa ety ivelany a
dia mitondra koa ny poizina hiala hanika mahatsara sy mampiafana ny fanaviana rahateo io raha tahiny misy fanaviana. Anisan'ny fitsaboana tsotra ny evoka nefa tena mahasoa saingy ilana fitandremana koa. Mety ho safitra natorana mihitsy aho ny marary raha reraka raha tena reraka ka izay no analasalana ihany koa ny karazan-damba izay analomana ny marary na eo koa ireny malemy fo na marary tratra na befoka dia mety ho torana. Izany hoe ankehitriny dia tsy voatery ho lamba ihany ho any any ambany vohitra moa dia mbola manao izany matetika fa ny ety andrenivohitra rehefa idina tsara fotsiny ny varavarankely sy ny varavarana dia efa afaka manao evoka ao amin'ny trano anankiray ka ny tsy fampiandrivotra sy ny herin'ny hafanana no mety ahatonga ilay fahatoranana na ny fahaseporana ka dia efa miova kely amin'ilay fampiasana teo dia ao an-trano ihany izany fa tsy misarona lamba. Mazava amin'izany a ny mahasavitra n'la olona e miditra ao an-trano filomana resaka hafa indray ity hitanareo ireny trano misy rano mafana tahaka ny etaotsirabe sy ny manodidina dia misy trano filomana izy ireny ka indraindray misy tena savitra mihitsy ny olona milona satria tsy mahazaka ilay hafanana sy izay fofona avoakany rehefa miroboka ao. Betsaka ny fanafody fanao evoka riavana ary karazana retina maro a ny ilana amin'izany fa izay mahazatra ny taolo malagasy dia izao ny vomanga ohatra dia tena fanao fanaondry zareo mihitsiny ny taolo izany ny any ambanivoatra moa dia tena mbola manao amin'ny karazana aretina. Ny ravin-javatra tanena ny kinina ny ravin'oliva izany ny romba ny rambiasina ny ravitsara ireny dia samy fanao tsara amin'ny evoka ary rehefa hita hoe tsy metimety a indrindra amin'ny gripa voan'ny sery mahery ny koaka mahery a dia efa tsy tara mihitsy ny olona manao ny evoka. Amin'ny fomba moderna dia ny fofondranomba ny rambiasina ny ravitsara ireny dia samy fanao tsara amin'ny evoka ary rehefa hita hoe tsy metimety a indrindra amin'ny gripa voan'ny sery mahery ny koaka mahery a dia efa tsy tara.

Isiany izany hoe any amin'ny lapa dia efa asiana trano voatokana ho amin'izany fofondrano avy amin'ny vitananahary izany, ka iny no ilomana sy anaovana evoka. Ankehitriny a, amin'ny fitsaboana araka ny fomba moderna dia fampihenana tafy ny evoka fofondrano mafana ho an'ny olona be tafo izany, dia anisany mampiasa ity ka mahatonga ny filomana eny amin'ny rano mafana, nefa dia tena mandreraka tokoa io ka mila fitandremana betsaka ho an'izay manao izany. Fa teo amin'ny taolo ilazaina tery aloha ho an'ny mpanandro dia tsy fitsaboana retina nofo fotsiny ihany a no anaovan'ny evoka, fa famoahana sy fandroahana lolokoa hono. Ireny atao hoe mipetrahan-javatra ireny a dia neveriny fa misy fanahy ratsy izay manelingelina, dia amin'ny alalan'ny evoka no nampiasana izany. Ankehitriny ary havana dia mbola tena betsaka ny mampiasa ny evoka amin'ny endriny vaovao. Any amin'ny hôpitaly moa dia hitantsika ireny fampiasana aerosol ireny. Amin'izao koa dia tsy voatery hoe sarondamba be indrindra ny etỳ an-drenivohitra, fa manao ireny fanafody efa vita ho baume na ranoka kely amin'ny menaka manitra ireny, atao anaty zinga fotsiny, dia iny a no evoina, dia efa manampy be dia be amin'ny fahasalamana izay atao ao an-trano ao. Ary tsy voatery ho ny marary ihany a, fa na ny tsy metimety a dia efa afaka manao izany. Ny mahatsiaro hoe voavoan'ny sery, voan'ny gripa, dia efa manao izany. Ary tsy ambakan'izany ho antsika vehivavy, azo atao tsara ny mamoaka ny loto amin'nyity endritsika ity mba hamoaka ny loto izay raisintsika amin'ny alalany ireny vovoka ireny, na dia amin'ny alalany rano mafana fotsiny izay zaka mamoaka hafanana. Ary rehefa tsemboka isika amin'izay mamoa fanaovana evoka amin'ny rano anaty koveta na zinga izay a, dia mahatsiaro hatsemboana, mivoaka ny hatsemboana, dia fafana moramora amin'ny hasina coton. Dia ho hitantsika tsara amin'izay fa iny hasina coton iny a dia iova loko maloto. Izay izany fomba anankiray izay ataontsika hoe pratika ho antsika vehivavy raha te hanadio tarehy isika. Izay ny amin'ity zanam-pandarana voalohany mahakasika ny evoka ity ry mpiainoavana, dia misy izay ny raisintsika afaka tena mbola manohy evoka isika amin'ny alalan'ny zava-maniry, na koa amin'ny alalan'ny reny baoma na menaka manitra izay efa amidy eny amin'ny mpivarotra ireny. Ny hirantsika manaraka misy raha soa mbola ry zareo avy ao Morondava, e tena vaovao katika be no mihira azy.

Ny zanampandaharantsika faharoa vehivavympanabe. Nampitondraina ny loahevitra hoe fiomanana amin'ny fanaovana voyage ity vehivavympanabe ity ry mpiainoavana, satria dia tsorina amintsika fa anisan'ny fanabeazana tokony ataontsika amin'ny manodidina amin'ny zanantsika koa izany hoe fiomanana amin'ny fanaovana voyage izany. Dia indretra ary torohevitra vitsivitsy homenantsika ry vehivavy namana, satria sady fotoana ny fanaovana voyage koa izao, vakansy, ny fivoriana samihafa dia ilaina izany. Ny voyage dia misy maharitra ary ny voyage dia misy tsy maharitra. Manao ana ilay maharitra sy tsy maharitra? Mety ao anatin'ny adindray dia tonga any amin'ny aletsika isika, na mety koa ondroa andro vao tonga any amin'ny aletsika isika, arakaraka ny halavirany dia atao. Ireto ary ny tokony atao amin'izany hoe eny an-dalana ampanaovana voyage izany. Voalohany a, dia tsy tokony anao akanjo teritery isika. Akanjo malaladalaka no anaovana. Ho an'ny manao pataloha dia tsy tokony arao reny telo be reny, fa tokony atao somary malaladalaka ihany koa mba tsy hamitina be ny kibo. Tahak'izay ho an'ny manao kitapo noho ny sokia e mampimekely any ilay izy, mba tsy atao reny telo be reny. Ilaina tokoa ny malaladalaka, satria na ny fitoerana ao anaty fiara, indrindra ho antsika izay tsy mandeha fiara manokana fa mandeha miaraka amin'ny fitateram-bahoaka, dia tena be dia be isika no ao anaty fiara, dia izany no ilana ilay akanjo malalaka. Amin'ity akanjo malalaka ity koa nefany a, dia tsy atao ireny le tena mafana be ireny. Arak'ilay voalaza teo a, maro isika no ao anaty fiara dia samy mamoaka fofonaina aby ka mitombo be ny hafanana. Rehefa manao voyage dia tokony ho rano tsotra no entina, izay ny tsara hosotroina. Eny, misy mitondra ihany ranom-boankazo jus naturel, misy koa misotro ireny rano misy gazy ireny vitany orinasa, fa ny tena mety dia ny rano tsotra, satria nisy fiantraikany ihany ireny ranom-boankazo na ireny rano misy gazy ireny amin'ny ny taova ao anatintsika rehefa akotrakotra ny fiara isika amin'ny alalan'ny sekosy, amin'ny alalan'ireo fofona maro samihafa ao anaty fiara, na koa ny fofona avy any ivelany amin'ny coup de frein ny tomobila manodidina, dia ireny a dia mahatonga antsika hiova fiainana koa, mety haloiloy eny, mety handoa mihitsy aza. Noho izany dia tokony ho ranotsotra mandrakariva no entina rehefa manao voyage, ary misotro azy kelikely koa fa tsy misotro indray migioka. Amin'ny resaka maloiloy, misy manko olona dia tena tsy mahazaka voyage a, dia afaka famiomana sahady. Ireto ny zavatra tokony homanana, aza miandry ny mpamily mba hiomana amin'ny sase. Ka na ho antsika izay tsy mahazaka voyage na ho any izay mahazaka voyage a, dia tokony miomana amin'ny sase mandrakariva, satria ny zava-misy ao anaty fiara sy ny manodidina dia mety hanova ny fiainanao ihany koa. Toy ny voamadilo dia tokony tsy hisaraka eny mba ho lela dia lafo, na tahaka izany voasary makirana, tsy hoe hohanina tanteraka koa fa voamaika mety hampandoaza iny, fa milelaka azy no atao. Tahaka izany koa ny fampiasana sakamalao, le lafina koa na somary tsetsafina kely. Misy mampiasa ny mangahazo, mbola tsy nampiasa aloha ny mangahazo fa ny voamadilo, ny voasary makirana ary ny sakamalao dia efa mba natao, ary manampy rehefa sendra maloiloy. Izay ny amin'ilay fanazavana ny amin'ny maloiloy, averiko indray mandeha, aza miandry ny mpamily ny amin'ny sase, satria tsy fantatrao azy izay miseho eny. Ny anankiray koa dia izao, rehefa iainga aza manao voky be. Rehefa manao voky be manko dia mety hanimba ny fomba fiaina koa izay. Manaraka izany io fanaovana fihinanana sakafo mialohany voyage io, dia mba tsy ho sakafo be menaka fa sakafo maivana. Ny eny an-dalana raha voyage maharitra dia lavitra be, dia tsy maintsy sakafo amin'ny hotely mijanona rehefa fotoam-pisakafoanana, dia mba ho ny sakafo
tsy be menaka no ako ho komande tsika izany hoe misakafo ireny sakafo maivana ireny isika fa tsy sakafo izay mavesatra mavesatra ohatra ny ravitoto ndraindray ny any an-dalana dia ay tsara izay ravitoto senakisoa izay a dia nefa dia tena mavesatra ho an'ny voyage izany tahaka izany koa ny sakafo matsirotsiro a ny enako saosy ny enakisoa saosy tsy ratsy fa raha ohatra ka mety mahazaka ianao dia mety a fa mety ampiova ny eny an-dalana izany a ka dia mila mitandrina isika izany hoe ny sakafo mavesatra sy be menaka dia tsy tokony ho eo amintsika rehefa manao voyage a maharitraritra isika izay ny amin'ny eny an-dalana any amin'ny toerana anaovantsika andehanantsika indray mety any amin'ny toerana mafana no andehanantsika mety any amin'ny toerana mangatsika no andehanantsika dia arakarak'izay koa izany a no hianarantsika miatrika izay hoany ary tokony ho ampianarantsika ny olona izany voalohany raha any amin'ny toerana mafana no andehanantsika dia aoka mba ho akanjo malalaka mandrakariva no atao anaovantsika izany hoe tsy manara-batana fa ny vatantsika dia mamoaka hafanana ary vo mainka manepitra antsika ny hafanana raha ho any amin'ny toerana mangatsika indray tsy dia mampaninona loatra ny akanjo manara-batana fa na akanjo vitsivitsy iray no anaovantsika saingy miloko matroka dia efa manampy antsika amin'ny hafanana mifanohitra amin'ilay ho an'ny toerana mafana teo e sady akanjo malaladalaka no anaovantsika no akanjo miloko mazava mba hanome fiainana milamina ho antsika ho any amin'ny toerana mafana aloha dia izao a aoka mba ho akanjo vita amin'ny hasina coton no entsika fa tsy ny vita amin'ny nylon na ny polyestera satria nahoana ireny dia tsy mamoaka hafanana ka vo mainka manepotra raha any amin'ny toerana mafana fa any amin'ny toerana mangatsika kosa dia tsy mampanina ny ampiasa ireny saingy izao raha mbola azo atao re dia atao vilamba hasina coton foana ny manolokoditra any amin'ny toerana mafana koa dia mety ny ampiasantsika satroka sy elo rehefa mandeha ho antsika vehivavy moa dia fiarovana ny tarehy indrindraindrindra ny ampiasana ireny fa any amin'ny toerana mangatsika dia mety mifanohitra mety ampiasa kasine isika akoatra ny akanjo efa mafana ho an'ny mpamonjy fivoriana satria fotoanany izao iaho teo dia azadiny ny sezakely sy ny lambahoany ipetrapetrahany dia ny farany tena angezabe a ny azadino ilay misotro rano mitondra rano tsotra averina indray mandeha ny misotro rano dia tena ilaina aza manao hoe lasa mandeha mivalandrano matetika ako dia tsy hisotro rano misy fiantraikany betsaka amintsika io a indrindra isika izay manana toebatana misy tension tena ilayntsika ny misotro rano ary asadino raha ho an'ny misy zaza ny manome rano ny zazakely koa fa ilain'ny zazakely ireny tena tsindriko mafy ity misy tro rano betsaka ary ataovy tsikelikely fa na ivalandrano matetika ianao tsy maninona satria matetika avy any am-pivoriana dia to tsy metimety ny fahasalamany indrindra ny olon-dehibe noho ny fahalainana misotro rano asiana resaka koa rehefa any am-pandehanana ny famalomana akanjo mety tsy hahita fera isika satria mety any anatin'ny olona maro fa raha ny an-trano azo ampiasana fera dia tsy olana fa raha ny toerana izay tsy misy fipasoana dia ahorony ny akanjo dia miala any an-trano avalinao tsara izy tsy apetraka milamina na hoe mivelatra fa iny avy ny pasoana iny dia avalina dia ahorina ohatra ny tsihy ny akanjo no alamina ao anaty valizy na sakosy dia mora be ny tsorany rehefa tonga ny fotoana hampiasanao azy ny farany indrindra dia izao any am-pivoriana ity resaka ity isika vehivavy no tandrify ity matetika ireo fitaovana kojakojantsika matetika dia aentsika anaty sase averina indray mandeha ireo fitaovana kojakoja antsika dia ataontsika anaty sase raha azo atao re dia aza mba atao anaty sase misy ireny kitapitapy madinidinika 500 eny an-tsena dia mba mividy an'ireny tsika dia ireny no asiantsika ny kojakoja antsika vehivavy voalohany dia izao ny miaraka amintsika indraindray mbola misy te atoritory sady tena manahirana be ny fandraisantsika ireo kojakojantsika ireo amin'ilay sase raha samy mamoaka ny saseny aby ny ray trano dia manenineny be
design ho itenena nety raha mba azo atao dia aza saseno ampiasaina ho fitaovana fitondrana kojakoja indrindraindrindra ho an'ny vehivavy izay mananjanaka mbola matory dia tena fadiranovana izy amin'ilay sase maneny be dia be amin'ny fivoriana tahaka ireny izay ilay fanabiazana tsotsotra ho antsika reny ary tokony ho ampianarintsika izay ao an-trano ao sy ny amin'ny manodidina antsika koa mba ho fiomanana amin'ny voyage indro ary ny ramanaraka mitondra ny lohateny hoe kaike

ny zanampandaharantsika fahatelo toy ny mahasatra isika vehivavy. Fikarakarana tarehy no omenantsika amin'ity ary fikarakarana tarehy tsy dia manahirana fa fikarakarana tarehy amin'ny alalan'ny akondro. Izy ity manko dia misy mandrakariva saingy ny fotoana ny mety hoe betsaka na tsy dia betsaka loatra. Saingy izao dia hita akondro foana isika isan'andro isan'andro. Afaka mitahiry koa ao an-tranao, izany hoe ho amin'ny fiomanana ny hoe raha pitso na raha afaka pitso dia hanao fikarakarana tarehy amin'ny alalan'ny akondro. Ireo tavy ny zavatra ilaina: akondro masaka tsara, ireny efa tena aza atao efa malemy no ilaintsika. Mila menaka na huile d'amande douce isika na oliva iray sotro kely koa. Izany hoe ny huile d'amande douce matetika tsy dia fahita firy fa ny menaka oliva kosa dia misy matetika eny amin'ny mpivarotra. Dia potserina malemy tsara ilay akondro, tena atao salamine mandranoka e. Dia rehefa malemy tsara dia rarahana ilay menaka huile d'amande douce na huile d'oliva iray sotro kely, dia atao izay fangarony tsara. Io arakaraka ny fahazarana, izany hoe raha anankiray ny akondro a dia mety hisy ambiny dia tsy dia ana, fa aleo a atao akondro somary kelikely dia mety ho vita eny amin'ny tarehina koa ampirimina ao anaty vata fampangatsiana dia ampiasaina ny andro manaraka. Ahositra ny tarehy ilay fangaro izay vita tsara teo, ary rehefa voahositra ny tarehy tsara atao somary mba matevitevina eny e, dia avelako maina hipetraka 30 minitra. Rehefa vita ny 30 minitra dia manao rano matimaty ianao, izany hoe mampangotraka rano dia manao rano matimaty. Ino no anakobananao ity masika izay nataonao tamin'ny tarehy ity? Azonao atao intelo isan-kerinandro izy ity a, raha ho an'ny tarehy fa tena hita hoe tokony ho diovina. Fa amin'izay fotoana izay dia ampiasanao ilay ambiny izay notehirizinao tao anaty vata fampangatsiana, kanefa avelao mba hipetraka kely fa tsy ilay mangatsiaka be no ampiasaina amin'ny tarehy. Manokana fotoana izay amin'ny izay mampalalaka anao rehefa ampiasa azy, ary matetika dia ny arivany mety amintsika iny alohan'ny atory iny. Ka ny rano ampiasaina dia izao: io rano ampiasaintsika amin'ny pompe jirama io a dia misy fanafody riavana, misy eau de javel. Ny fanakobanantsika azy voalohany amin'ilay rano matimaty a dia tsolana, fa isika dia afaka manokana rano atao fanakobanana farany amin'ny tarehy. Amin'nytsika moa izao efa tsy fotoanany orana, ka ho azay tsy manana ny rano na primina tamin'ny fotoanany orana dia afaka mampiasa ireny rano ohatra hoe oviva na ireny rano efa amidy ireny isika, satria ireny avy teny an-tendrombohitra tamin'ny loharano a tsy misy ranom-panafody tahaka ny eau de javel. Dia ireny no ataontsika fanakobanana oriany nanasana tamin'ny rano matimaty amin'ny alalan'ny fampiasana hasy na coton. Dia ho hitanao tsara fa tena hitovy amin'ilay resaka tetsy aloha amin'ny evoka, fa mbola misy loko hafa ihany ilay coton madio be rehefa mamafa azy itsika. Izany hoe mila misahirana kely rehefa teo mba mahafinarinaritra ny tarehy raha vaviavana, fa apetraka tsara fadio ny mampiasa ireny produit na menaka vita amin'ny tsero ireny izay vita amin'ny simika, fa satria dia mahafinaritra eo am-piandohana fa any parany dia miteraka vokatra ratsy ireny. Ny hirantsika manaraka be fitiavana.

Farana sady ny fotoana ry mpianavana. Isaorana ianao izay naharitra nanaraka ny fandaharantsika tamin'ny ity. Tena antenaina tokoa fa mety ny soa izay ho anao tamin'izany. Isaorantsika namanao dilon teo amin'ny lafin'ny teknika napita ny feo tany amintsika rehetra rehetra tany. Ary dia mametraka ny mandra-piona indray amin'ny ity ry mpianavana ny fiadanan'i Jesosy Kristy ane ho amintsika tsirairay avy ary Jesosy hanome fitiavana antsika tokoa amin'izay andro mpianatsika etia tany. Zarao izay nomenanao sy mahasoanao hoe ho aminao ane ny fiadanan'i Jesosy. Ny hirantsika mamarana ny fotoana meteza hampiray edena vaovao katekabe. Mandra-peona tompoko.

0: Iza mahita vehivavy tsara?
1: Izay matahotra an'i Jehova?
2: Fandaharantsika vehivavy isaky ny alakamisy amin'ny folo ora sasany eto amin'ny radio feno filazantsara.

0: mofinaina hotoriana antsika ny oriavana dia ny Malaki toko fahatelo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafito. Rehefa hita andeha hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Indro aniraka ny hirako aho, ary izy anamboatra lalana eo alohako, ary ny tompo izay tadiavinareo dia ho avy tampoka ho eo an-tempolony, ary ny anjelin'ny fanekena izay irinareo dia indro tamy izy ho Jehovah tompony maro. Nefa iza no mahatanty ny andro iaviany, ary iza no mahajanona raha miseho izy? Fa izy dia tahaka ny afo mpandrendrika sy ny savony mpanasa lamba, ary hipetraka andrendrika sy anadio volafotsy izy, eny anadio ny taranak'i Levi izy sy andrendrika azy toy ny fandrendrika volamena sy volafotsy. Ka dia ho any Jehovah ireny ho mpanatitra fanatitra mpahamarinana, dia ho mamin'i Jehovah ny fanatitry ny Joda sy Jerosalema toy ny tamin'ny andro fahiny sy toy ny tamin'ny andro taloha. Ary anantona anareo fitsarana aho ho vavolombelona faingana, anameloka ny mpanana ody sy ny mpajangajanga sy ny mpiania tsito sy ny mpampahory, ny mpikarama amin'ny karamany mbany mpitondra tena sy ny kambotsy izay mampahory ny vahiny. Fa tsy matahotra izy ho Jehovah tompony maro. Fa izao Jehovah dia tsy miova, ary ianareo taranaky Jakoba dia tsy fongana. Hatramin'ny andronirazanareo dia efa niala tamin'ny didika anao ianareo, ka tsy nitandrina azy. Miverena amiko dia mba hiverina aminareo kosa aho ho Jehovah tompony maro. Amen.
1: Hay maso manamasina ilay fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
0: Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana fa ny teny no ifandraisantsika aminy, ary ny tenin'Andriamanitra no ifandraisany amintsika. Ary izany no isaorana azy, satria mbola Andriamanitra miteny izy, mananatra izy, mampianatra. Ho avy matso ny fotoana ry havana, tsy ho zanontsony Andriamanitra fa ho mpitsara, mpitsara izao tontolo izao. Fa ny fotoana ankehitriny dia mandefa ny hiraka izy, ny tenin'Andriamanitra, mandefa ny mpitory filazantsara izy, hirak'Andriamanitra. Dia enganemba tena andreto koa akatoa isika rehetra. Ny lohahevitra amboladinintsika ry havana dia ny hoe manaiky ho hiraka ny mpino. Tsy misy afaka miala izany tsika rehetra, fa isika rehetra izao rehefa mpino, mino an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, hiraka daholo. Fa ny sehatra iasana sy ny asa mpanaovina, ny hiraka mpanaovina antsika no samihafa. Dia ny fanontaniana vetrany ry havana dia tena manaiky ve ianao? Tena efa nanaiky ho hiraky ny tompo ve ianao? Ary efa aperinasa ve? Sa mbola misalasala, tsy mana tanteraka izany? Fa ny bokyn'i Malaki ry havana izay vakiana amintsika eto anio dia andraisantsika afatra anankiroa. Voalohany ry havana dia ny hoe ny hirak'Andriamanitra dia manamboatra lalana ho any amin'Andriamanitra, manamboatra ny lalana ho any amin'Andriamanitra. Ny faharoa dia ny hoe ny hirak'Andriamanitra dia mamerina ny olona, mamerina ny olona ho any amin'Andriamanitra. Voalohany ary dia ny hoe mpanamboatra lalana nge ny hiraka e, manamboatra lalana ny hiraka. Malaki dia ilay mpaminany farany a taorinan'ny Agaisy Zakaria. Malaki ry havana dia niasa tamin'ny taona 5500 talohan'i Jesosy Kristy, ary lazainy eo fa tamin'izany no namerenana ny zanak'Israely a hiverina amin'Andriamanitra tokoa. Ary ny hevitry ny anarana hoe Malakia ny hirako na ny anjeliko, izany ny hevitry ny anarana ry havana. Malaki dia araka nambara teo hoe hiraka hitondra fampitandremana, ho an'ny olona. Fampitandremana ny olona ka miantso azy mba hibebaka. Tamin'izany fotoana izany mantsiriavana dia lasa nanjary tsy nakatoha an'Andriamanitra ny olona. Tsy nakatoha an'Andriamanitra ny mpisorona, ny mpitarika fivavahana, ny vily lalana. Tsy nakatoha an'Andriamanitra. Ary izany no afatra voalohany entiny hoe ny hiraka ane dia manamboatra ny lalana. Manamboatra ny lalana ho any amin'Andriamanitra. Hoy indrindra ny andininy voalohany amin'ny toko fahatelo io ny hoe indro aniraka ny hiraka aho ary izy hanamboatra lalana eo alohako ary ny tompo izay dedavinareo dia ho avy tampoka eo amin'ny tempolony ary ny anjely ny fanekena izay irinareo dia indro tamy izy hoy Jehovah tompony maro. Maniraka ny hiraka Andriamanitra ry havana. Ary ny teny voalohany no lazaina tamin'izany fotoana izany raha mamadika ianao ao amin'ny Malaki toko voalohany io ka ny andininy faharoa dia ny hoe efa tianareo ange aho ho Jehova, efa tianareo aho ho Jehova, nefa hoy ianareo inona ny netinao tianay. Jehovah Andriamanitra ry havana, matoa izy ny teny efa tianareo aho. Fa nahoananareo ny tsy tia, izay nge ny valiny. Dia mamaly indray ilay olombelona hoe inona koa ny netinao ny tianay. Heverinao nge zany endriky ny tsy fankatoavana fasasahina mamaly an'Andriamanitra izany. Dia ahoana ny tenin'Andriamanitra? Jereo nge Malaki toko voalohany andiny fahaenina. Satria raha zanaka ane dia manaja ny rainy, ary ny mpanompo a dia manaja ny tompony. Koraray aho, aiza izay ajako? Ary raha tompo aho, aiza izay tahotra aho Jehovah tompony maro? Tsy matahotra an'Andriamanitra ny olona, tsy manaja ilay Andriamanitra ray isika, tsy manaiky azo tompo. Izany no antony fitenenan'i Jehovah Andriamanitra hamerenany indray. Hiraka mpanaoviny any Malakiny hoe lazao hoe fa efa tianareo aho, tianareo Andriamanitra. Ary izany a no nanirahana nyity mpaminany Malaki mandeha anamboary ny lalana. To tsy hitan'ny olona intsony ny lalana makao amin'Andriamanitra. To ohatra nefa ny vily lalana ny olona lasa manamavo ny anaran'Andriamanitra ny olona, lasa mandoto ny alitara fotsiny ny olona, mivavaka kanefa fivavahana mivily, mivily lalana, tsy mandeha ny amin'ny lalana efa nosoritan'Andriamanitra. Hitantsika mantsy izany ry havana rehefa mamakitsika amin'io Malaki io a andininy fahafitambin'ny folo amin'ny toko faharoange amin'nytinantsika azy. Vily ny fitorinan'ny filazantsara, ny mpitarika rehetra dia mamily ny fahamarinana. Indiny fafitambifolo. Efa manasatra an'i Jehovah amin'ny teninareo ianareo, nefa hoy ianareo amin'inona no anasaranay azy? Amin'ny fanaovanareo hoe izay rehetra manao ratsy dia tsara eo mason'i Jehovah ka akasitrahany, na amin'ny hoe aiza ny Andriamanitry ny fitsarana? Sany olona ny miantsy an'Andriamanitra kehitriny? Efa tamin'izany fotoana izany mety fiteny hafa indray no entina milaza kehitriny hoe aia dia hivavaka foana isan'andro. Raha misy ve Andriamanitra dia izao ny zavatra miseho? Raha tena miaino ve izy dia avelany ohatra n'izao ny fiainana? Iavako malala no mahatonga ny ratsy tafapaka eo amin'ny fiainan'ny olona, manjaka eo amin'ny fiainantsika sy ny fiainam-pirenena, dia satria ny olona tsy makatoa an'Andriamanitra. Satria ny fiarahamonina mivily lalana, tsy mandeha amin'ny lalana soritana manompo sy matahotra an'Andriamanitra, fa manompo Andriamanitra. Ary izany ny zavatra voalazan'ny tenin'Andriamanitra eto ry havana ny hoe hanantona azy amin'ny fitsarana aho ho vavolombelona fainganana meloka mpanahody sy ny mpijangajanga sy ny mpianiatsitoa sy ny papaory papaory sy ny kamboty sy ny vahiny fa tsy matahotra izy ho jehovah tompony maro zay io andinin'io ry havana ny vakitsika teo ary zany hoe miaratsy ny fiarahamonina efa tamin'izany fotoana izany mandraka ankehitriny izao ary dia izay ny hevitra lazainy eto voalohany ny hiraka ane dia manamboatra ny lalana ho any amin'andriamanitra manamboatra ny lalana ho any amin'andriamanitra satria diso lalana ny olona ankehitriny diso lalana isika tsy tena manaja ny fahamarinana tsy tena ny tenin'andriamanitra no hajaina akatoavina fahapitsika zavatra hafa manangana zavatra hafa akatoavina sy mpitarika azy ny olona dia zany no hanirahana ny hiraka etony hoe amboarin'ny lalana any amin'ny firenena ao amboarin'ny lalana ao an-tokantrano ao amboarin'ny lalana eny amin'ny fiarahamonina eny fa diso lalana ny olona ny vily lalana ny olona raha lala masinina dia ny hoe mideraye ny masinina satria tsy manaiky ny fitarian'ny fanahy masina ary ny fiafarany jiavana rehefa mideraye masinina io dia mivadika amin'ny masinina lozany io zany no antony riavana hoe mahereza rirak'andriamanitra mijoroe torio ny tenin'andriamanitra avereny ny olona ho amin'andriamanitra amboary ny lalany amboary torio ihany na iaino izy na tsy iaino izy fa nirak'andriamanitra dia fidian'andriamanitra apatsiaro ny fahamarinana nirak'andriamanitra dia iran'andriamanitra ampandreny olona indray ny sitrapon'andriamanitra eny rehetrarehetra reny inona ny zavatra malaza reny ny olona sitrapon'andriamanitra ry hirak'andriamanitra ao mba hambara indray e fa nirak'andriamanitra dia fidian'andriamanitra anitsy ny olona rehetra manitsy ny olona rehetra nirak'andriamanitra ry havana fidian'andriamanitra ny hiraka mba hanomana ny fon'ny olona hitady hitady sy iona amin'andriamanitra ary zany ry havana dia ao amin'i jesosy kristy irery ihany tariana ny olona ihoana an'i jesosy tariana ny olona alala an'i jesosy kristy anaiky an'i jesosy kristy tariana ny olona tena ino an'i jesosy fa izy irery ihany ilay lazaina hoe lalana fahamarinana ary fiainana ry havana malala rehetra amin'ny tompo iraka ianao satria fiangonan'andriamanitra tsy afaka miala amin'izany tsy hoe ampisorona rery zany mitondra fiangonana matianina amin'izany za mbola afaka miala tsia tsy afa miala ianao manana didisy andraikitra isika vita ve ny hiraka mamerin-dalana ny olona sa saosy sanatria ianao indray mampivily lalana ny olona rehetra mampivily lalana ny namanao saosy sanatria ka mpandray fanasan'ny tompo re indray no mamily lalana ny ao amin'ny tokantranony ao amin'ny fikambanana misy azy fa ny hirak'andriamanitra eto havana manamboatra lalana mpamerin-dalana mba ho ao amin'ilay lalana ny soritan'andriamanitra ny olona raha jerevantsika ny tenin'andriamanitra dia jaona mpanao batisa nylay nirana voalohany hiraka mpialo lalana mpanamboatra lalana zany hoe andriamanitra dia mifidy mpiara-miasa jaona mpanao batisa anisany no fidiny ihany koa aty amin'ny testamenta vaovao fiandohan'ny fitoriana io ry havana fa isika ihany koa dia nofidiny ho mpialo lalana mba tsy ho tonga ilay androny jehovah zay mahatahotra isehon'ny fitsarana ary tsisy olona mahataty an'izany afa-tsy mino an'andriamanitra ihany manaiky hiverina amin'ny lalana noho izany maika ny fitoriana ry havanao manekenao fenoana ny herin'andriamanitra manekeo fenoana ny fanahin'andriamanitra fanahy masina fa raha tsy izany tsy vitanao ny fanamboarana lalana ho any amin'andriamanitra mba tsy ho diso lalana ianao sy ny olona rehetra dia ny ho ry afaka ho malala izany ny faharoa dia ny hoe ny hirak'andriamanitra dia mamerina ny olona ho any amin'andriamanitra eo amin'ny andininy fa fitoriavana dia milazan'izany hoe hatramin'ny andro ny razanareo dia efa niala tamin'ny didika anareo ka tsy nitandrina azy, miverena amiko de mba hiverina aminareo kosa aho, ho Jehovah tompony maro. Iraka de mamerina ny olona ho amin'Andriamanitra. Eto ry havana ny hoe mamerina de mitovy ihany ko amin'ny hoe mampibebaka ny olona. Mamerina de mitona ny olona mba hiverina, sy verina ho amin'ny fibebahana, sy verina ho amin'ny fanavaozam-piainana. Mibebaka ny olona mba ho amin'ny fanarenana ny fiainana. Ny hoe miverina ry havana, mibebaka de mitona ny olona ho amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Tapaka ny fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra, tapaka le lalana teo izay mila amboarina, satria manota ny olona. Ary ny fahavalo irery amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia tsy misy afa-tsy isika manaiky anota. Ny fahotantsika manapaka ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Eto a Malaki dia irahana hoe ampivereno amiko ny fonin'ny olona, torio ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa miverina amin'Andriamanitra ny olona ry havana, rehefa mibebaka amin'Andriamanitra ny olona, reto ny dingana arahany. Tsy maintsy tonga saina izy aloha, tsy maintsy tonga saina aloha. Ary vero ange ry havana, raha misy olona anankiray hitoriana ny tenin'Andriamanitra ka tsy mbola tonga saina izy, tsisy fiovany eo. Tsy mbola voarainy zany ny tenin'Andriamanitra, dia inona moa zany no hiverenany eo indray? Lalany ihany ny toizany. Fa reto le dingana hoe tonga saina aloha izy. Rehefa aveo izy a, tena mahatsiaro ny fahatsony, tena mahatsapy izy hoe diso a, mahatsapy izy, mahatsiaro izy hoe diso a. Betsaka amin'ny olona ry havana manamary tena, za tsy mba ohatran'izany, ry zareo ny tahaka an'izany. Manamary tena, tsy mahatsiaro hoe mpanotany anao e, mpanotany isika, mahatsapa ny tenantsika fa olombelona mety diso e. Ary zany ny faharoa ry havana. Fahatelo, rehefa tonga saina ny olona ka mahatsiaro ny fahatsoana, zay izy vao mifona. Te mifona ary fa tena mahatsiaro hoe diso lalany, tena diso ny hevitra, tsy mety ny natao, de mifona, mangataka fifonana amin'Andriamanitra. Rehefa aveo ry havana, tsy maintsy miova amin'izay ny lalana, miova ny direction, miova ny comportement rehetrarehetra, miova ny zavatra atao rehetra, miova ny faharesen-dahatra. Rehefa avy mifona ianao, tsy miverin-dalana intsony zany a, fa mila miova lalana, mila miova fanao. Tsy mamerina intsony ny fahadalana sy ny fahatsoana, zany natao hoe olona mibebaka. Ny olona mibebaka de vonina hanonitra de ratsy natao mba hanao zavatra tsara. Zany ve ianao ry havako? Efa nandalo zany dingany zany ve? Sa ny maraina mifona ao an-tokantrano, fa rehefa tafahoana amin'ny namana any toeram-piasana any, any amin'ny lalana aleha any, niova indray, lasa nanaraka volontany indray, nanao ny fanaon'izao tontolo izao indray? Tsy ry havako malala? Ny hirak'Andriamanitra dia irahana mba hamerina ny olona amin'Andriamanitra. Ary raha voarainao ny afatr'Andriamanitra, voarainao ny fitiavan'Andriamanitra, voarainao fa tianao Andriamanitra, mivonona amin'izay hanonitra ny ratsy vita, hanao ny tsara. Fa io Andriamanitra io sady tsy mandatsa no tsy manosobo-tanana anao ho an'izay mibebaka marina tokoa amin'ny fony, fa tena manolo tanana izy. Ary io azo fijaliana io te milaza mitsotra eo amin'ny tanan'Andriamanitra, tanan'ilay Jesosy Kristy, mandray ianao ary vonina hitonanao ao aminy. Eto izany ry havana, ilay Andriamanitra dia Andriamanitra tia ny lazany azy atao anatin'ity bokyny Malaki ity, dia miseho toy'ny afo izy, miseho toy'ny afo izy. Ny afo dia mandrendrika ny volamena sy ny volafotsy, ny afo dia mandoro, ny afo koa dia manadio. Izany ange ry havana ilay Andriamanitra tonga eo amin'ny fiainantsika. Rehefa voarainao ny tenin'Andriamanitra, atao inona ary ny tenin'Andriamanitra? Renesina fotsiny. Fa raisinao ny tenin'Andriamanitra, ao anatin'ny fonao, ho toy ny afo manadio. Manadio anao, mandrendrika anao, mampiditra anao anatin'ny lasitra vaovao. Ary rehefa dorana ianao, dorana ny fahotana, levonina ny fahotana amin'ny alalan'ny afo, mivoaka avao ianao, olona vaovao. Mamirapiratra ny voninahitr'Andriamanitra. Izany ry havana no endrika isehoan'Andriamanitra. Indraindray any antsika tena mandalo afo tokoa e. Mandalo afo ange indraindray ny fiainam-panompony e, fiainam-panompon'Andriamanitra e. Azakivy, fanamboarana io, fitiavan'Andriamanitra io. Ary rehefa noporofon'Andriamanitra tamin'ny olona maro, voalohany tamin'izany, Sadraka, Mesaka, Abednego, sedraina tao anaty lafaoro, mirehitra nafanaina impito mihoatra noho ny mahazatra isan'andro, fa moa may, nivoaka avy tao izy, tsisy fofonafo ny lobaka, tsy nikaikona na dia kely ara ny singam-bolony. Diavako malala, Andriamanitra miseho dia miseho toy ny afo mandrendrika. Fa Andriamanitra koa miseho toy ny savony, manadio, manasa ny lotony nofo rehetra. Rehefa mampiasa ny savony ny olona, sasana amin'ny savony ny lamba, lay maloto teo lasa madio. Ary mihoatra lavitra noho izany, lay Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra, fanasana ny lotony nofo ny tenin'Andriamanitra. Ary ny ran'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, manasa ny lotony nofontsika, manadio antsika ho olom-baovao. Ravako malala, ekeo izany. Ekeo izany. Maneke hiverina amin'Andriamanitra ianao anio. Tsy vita. Ndre mandeha zany zava mivavaka tamin'ny ray volana, tamin'ny herinandro, mbola hivavaka foana ve isan'andro? Isan'andro tompoko. Olombelona mangataka ny famindrapon'Andriamanitra. Tena mangataka ny fifonana amin'Andriamanitra. Fa ny masotsika ne diso very indraindray. Ny vavatsika ne menimenina sy mipetsopetsona zavatra tsy marina matetika. Ny tongotsika nge miazakazaka any maso lavaka, ary ahoana ny atao ny tanantsika tsirairay avy? Izany rehetra izany maneke hifohana amin'Andriamanitra. Ary nasain'Andriamanitra nambara ny mpanompony. Jereo nge eo akaiky eo moa izany ny filazantsaran'ny Matio e. Filazantsaran'ny Matio a, toko fahatelo ny andininy faharoa, dia io ny teny voalohany nisehoan'i Jaona mpanao batisa ry havana. Lay mpanamboatra lalana, io ny teny voalohany nataony amin'ny faharoany hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Fa tsy izany ihany ry havana. Matio toko faefatra, Matio toko faefatra ka ny andininy fahafito ambin'ny folo. Tory teny voalohany nataony Jesosy Kristy, Matio toko faefatra andininy fahafito ambin'ny folo, izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany andro izany dia nanomboka nitoriteny Jesosy ka nanao hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ravana malala, asa mpanaovin'Andriamanitra niiraka hatramin'ny voalohany ny fitaomana ny olona hiverina amin'ny lalana marina, hanamboatra lalana, ho mpamerin-dalana. Fa iraka efa nampanaovin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany a, ny mitory amin'ny olona hibebaka, hiverina, hiverina amin'ny fahatsaran'Andriamanitra, hiverina ao amin'Andriamanitra. Mino aho fa hoekenao izany antson'Andriamanitra izany anio, namarina, hanamboatra lalana, ho mpamerin-dalana. Fa iraka efa nampanaovin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany a, ny mitory amin'ny olona hibebaka, hiverina, hiverina amin'ny fahatsaran'Andriamanitra, hiverina ao.

tsara. Ary ianao koa rehefa hitoriny reny mpitory filazantsara eny engany ianao, mba olona mora fo, mba olona toritory fo, ka tena anaiky ianao hoe ho ah mihitsy zany tenin'Andriamanitra zany, za mihitsy mitin'Andriamanitra hiverina amin'ny lalana marina sy tsara, hitondra ny ankonako, hitondra ny fireneko amin'ny fahitsiana araka ny tenin'Andriamanitra. Dia mino ry havana fa hitany tompony fonao manaiky, ary ho amarinin'Andriamanitra aminao ny teniny rehetra. Fa eo amin'ny boky Malakio ihany no miteny hoe ataoko samihafa ny manompo sy ny tsy manompo, dia ny tsy fitoviny marina amin'ny meriko. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika rehetra kosa ny fahasoavany. Amen.

vavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, tsy mety mangina ny fonay fa te sotra anao izay. Isan'andro izay dia omenao ny teninao, ho fiainanay, ho vatsin-dalanay, satria izay mbola ety an-dalana. Ka raha tsy manana vatsy izay dia ho noana, mosarena, hijanona ary hivily lalana, dia ny tenin'Andriamanitra no mpamerin-dalana. Ny hiraka ao no ampiasainao hanambara aminay ny teninao, misaotra Andriamanitro. Dia indreto izahay mifona, manety tena, mangataka nindra fonao, enao ilay Andriamanitra fitiavana, mitalao izahay, mamelanay tompo. Aza tsarovana ny lasanay, izay nataonay rehetra ka nampalahelo anao na tamin'ny teny na tamin'ny asa. Ho an'nyhiraka rehetra, ho an'ny vahoaka rehetra, ho an'ny mpanomponao naiza naiza miaino izao tenin'Andriamanitra izao. Mifonao azy Andriamanitro, averena amin'ny fahitsiana, amin'ny fomarina fankatoavana ny teninao. Fa na dia mitona ho amin'ny ratsy ary izao tontolo izao, aza velanao eritreritra anao izany ny mpanomponao izay miaino ny teninao. Dia raisoan-tanana izahay tsirairay hafa, vonona izahay hiverina, hibebaka, tsy hanao ny ratsy fanao intsony, fa hanao tsara hankatòa ny tenin'Andriamanitra. Dia tario izay fanahy masino, hitanao ny mpanomponao izay miara-mivavaka ao an-tokantranao, eny an-dalana eny, naiza naiza, atongolany ny sofinao, enoy ny fitaraina, jereo ny fanoloran-tenany, rakofon'ny ranao izy, ny herin'Andriamanitra ny hitarika azy isan'andro isan'andro. Fa tsy mahalia lalana izay raha tsy manana an'Andriamanitra velona ao amin'ay Jesosy Kristy tomponay sy mpamonjy anay. Apetraka aminao tompo anisa tokantrano, jereo manokana, misy ady atrehanao, misy olanao eo amin'ny asa fiariana, asa fivelomana, amin'ny fitaizana ny zanaka, fifandraisan'ny mpivady, fiarahamonina. Andriamanitra jereo e, ho mpandresy amin'ny zava-dratsy rehetra ny mpanomponao, menao azy ny vahaolana tsara indrindra. Andriamanitra apetraka aminao ireny taranaka ireny naiza naiza, jereo amin'ny famindram-po, jereo ireo zanaka izay manao fanadinana, mitolotsaina avy amin'ny fanahy masina, arovy amin'ny ratsy rehetra, ataovy matoky an'Andriamanitra ka ioty fahombiazana ho afa-panadinana soa matsara. Apetraka aminao tompo izay hoanina ho sotroina ho tafiana e, hoy ianao ejereo ny voromanidina tsy mamafy ireny, tsy mijinjy ireny, nefa tsy izy avelany ireny ireo raraka tany, tsy maiky avenareo, fa izahay dia kely finoana ka tianao mba tena iorina amin'ny finoana. Jereo ny firenenay mijaly isan'andro, vaovao ratsy anatin'ny olana, fahafatesana, tsy fandriam-pahalema, fahantrana. Andriamanitro, jereo ty firenenay ity e, Andriamanitra mindra fo amin'ny taninay ianao, sitrany Madagasikara, atolotra ianao ny taninay Jesoa, ho an'Andriamanitra velona. Fangiony mpitondranay anampahendrena, ampahereza amin'ny adidy sandraikitra nomenao azy. Engana ny vahoaka rehetra mba ho vahoaka matahotra an'Andriamanitra. Jereo ny tsisalama naiza naiza, toeram-pitsaboana, atokantrano, izay miaino izao onjam-peo izao, izay manaraka izao fivavahana izao. Andriamanitro, jereo manokana sitrano velomy ananaina, fa mahefa ny zavatra rehetra ianao, nefa aoka tsy ny sitraponay ny atao fanenao. Izany Jesosy ny vavakay, matoky an'Andriamanitra hatramin'ny faran'izay ary dia

0: anay ny vavaka amin'ny anampianaranao anay manao hoe
1: ho tonga rehefa anjakanao, atao ny sitraponao, izay ataonao.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Marofangady Loharano. Fetin'ny taranaka atao ny 5 sy 26 Jolay 2020 sy 2020. Ezaka fanitarana fiangonana. Faneva ataovy ny trano dia ankasitrahako izany sady ankalazaina ho Jehovah. Hagai 1:8. Fandaharam-potoana ny sabotsy 5 Jolay amin'ny sivora maraina, fotoana tarihin'ny fifoazana, fijoroana vavolombelona sy asa sy fampahirezana. Tolakandro amin'ny roa ora antsampiderana hifanotroana ny zanakapelezana ny sekolelahaty ary ny korala mika. Ny alahady 5 Jolay amin'ny 8 tsy diso na riso satria ho lava ny fotoana. Fanompoam-pivavahana ara-liturjika, batisa, rotsa-balopy iantsony ny ray aman-dreny teo aloha sy ny naterany avy, miampy ireo taranaka atoriana ary izay maniry ny ho antsoina manokana. Tolakandro amin'ny roa ora fampisehoana iarahana amin'ny korala trompetra famonjena androvakely, vidimpidirana lehibe 1,000 ariary, ankizy 500 ariary. Misy ny sakafo hôtely masina amin'ny vidiny 1,000 ariary sy 4,000 ariary koa mandraisa anjara na tsy nahazo bie aza. Tsarovy hatrany ny fotoanantsika atian-toerana fa tsy miova ny daty dia ny sabotsy sy ny alahady mamarana ny volana Jolay. Eto ambavaka ny fiangonantsika sy ny asa ary ny mombantsika taranaka rehetra, hoy ny prezidan'ny fiangonana, ny komety, ny pastora.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, somadapartany avaratry mania, filiovana ndray kiba, fitandremana iandrianana. Fa asa ny isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Efesianina 2:20 tapany B. Fetin'ny taranaka sabotsy 1 sy alahady 2 aogositra 2020 sy 2020. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Sabotsy 1 aogositra manomboka amin'ny 6 ora fitopevahana ara-liturjia, misy batisa sy firaisana ny fanasany tompo. Alahady 2 aogositra manomboka amin'ny 6 ora fitopevahana ara-liturjika, rotsa-balopy iantsoana ny antoerana sy ny taranaka rehetra, faranana amin'ny fiaraha-misakafo. Ny vola azo rehetra dia hanoanantsika ny ezaka ankany, dia manantena antsika rehetra ho tonga maro ho voninahitr'Andriamanitra. Ny komity. Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
3: FLM matoby ambomahazo sy ny katelema zoara famonjeny manolotra ho anao soirée de louange iarahana amin'ny groupe miavo
4: na inokidona na inokiatra.
3: Ny sabotsy voalohany volana aogositra manomboka amin'ny 8 alina ao amin'ny arotel Antsirabe, vidipidira 5,300 ariary, fanasana manokana 5,000 ariary. Mitony alahady faharoan'ny volana aogositra rindra kira le

0: manomboka amin'ny rora sasany folakandro ao amin'ny kianja maintso ny tsara sotra fidipidirana efatra arivo ariary Royal Ariary toerana ahitana ny tapaky librairie Louterane Proxima de Ampata efelema tompy ambomahazo tranombaritra sahara ary ihany koa amin'ireo mpikambana tsirairay fa hita fio Jesosy Kristy tompo Romanina toko fahatelo ambin'ny folo andinina fa efatra ambin'ny folo tongava maro
1: antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
2: fiangonana loterana malagasy filovana ambano fiangonana ambano fetin'ny taranaka fanefa ireto sy ireo samy efa teraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy salamy fa fito amin'ny valopolo andinin'ny fahadimy fifaliana lehibe ho anay pastora ny birao ny komity ary ny kristianina eto amin'ny flm ambano ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 aogostra 26 ho avy izao ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana azady no nareo ny fotaonantsika e alahady 2 aogostra 26 ho avy izao isy tsy fitiliana diabeta maimaimpona amin'ny fotoana io aoka ifampilaza manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy mandra-piona ny atandrazany e
3: antso filazana eto amin'ny radio fa ny filazantsara

0: Fazobil zanka mas na wanareu levit kustuk fa diambropulan din fa rumbi ful tapani a Fakalasana ni fatima fitpultana ni lisa prive luterana mangarifta ni kometo jobils ni maitum lalte manulta wanau dine kabare miarakam grup rojnia Sumafa, efatra amby roapolo ny volana Jolay amin'ny fito ora sasany ary ao amin'ny Espace Rouge tsara saotra.
1: Na inokidona, na inokiatra, zao mbony traka.
0: Fandraisana anjara, dimy alina ria. Ny tapakila dia azonao tsifaina ao amin'ny Sekoly Loterana Mangarivo, tranombarotra sahala, Sopel FL, Plak.
1: Feno fifaliana ny fiainako e, feno fitahiana ny fiainako e.
0: Infoline 034 96 434 22 034 06 037 94
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
3: Aodo ry fakanakaratra sy ny manodidina.
2: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
2: kohaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
2: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
2: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
2: Toerana.
3: Boksa 22 galerie commerciale fivarana santé tsara saotra e.
2: Fifandraisana 034 15 816 04
3: 034 15 816 04 Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandaharana. Ahalalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Datsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandaharana arahina isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Foibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lova soa.

0: Anio telo ambiroapolo Jolay, valo ambinipolo sy valonjato sy arivo, nahaterahan'ny Frederic Vernier. Frederic Vernier dia teraka tamin'ny taona valo ambinipolo sy valonjato sy arivo tany Tahiti. Izy dia missionnaire nalefan'ny Société de Mission Évangélique de Paris teto Madagasikara ny taona fito amby sivifolo sy valonjato sy arivo. Taoriany nahafatesan'ireo misionera frantsay roa tany Ambatondradamo dia izy no nisy olotoerana an'ireo misionery ireo. Tonga teto izy ary niasa voalohany tao fihaonana, tao vonjongo ary avy eo dia efa nitondra ny andraikitra maro ary anisan'izany ny nahafiloha voalohany azy tao anatin'izany misiona protestanta frantsay izany ny valo amby sivifolo sy valonjato sy arivo hatramin'ny taona sivanjato sy arivo. Ary izy ihany koa no solotena naneho ny fiangonana protestanta teo anatrehany manam-pahefana frantsay teto Madagasikara. Tamin'ny taona telo sy sivanjato sy arivo dia nanangana sy nitantana ny sekoly pastoralin'ny Ambatomanga izy nandritra ny dimy amby roapolo taona izay nanofana ireo mpitory sy mpitandrina malagasy. Ankoatr'izany dia efa niaro ny zondreo misionera protestanta vahiny teto aminosy ny tenany ary nandray anjara tamin'ny fiainana ara-pahaizana teto Madagasikara, ka isan'izany no nahavoatenitra ho mpikambana mpanorona tao amin'ny akademia malagasy ny taona roa sy sivanjato sy arivo. Nanoratra boky maro izy ary isan'izany ny boky lesona tamin'ny teny malagasy, ary ireny dia boky natokana ho an'ireo mpianatra amin'ny teolojia. Enina amby telopolo sy valonjato sy arivo, voaheloka ho vonoina tamin'io alin'io daty io i rafaravavy Marie. Kanefa noho ny haintrano mahatsiravina teny Ambohimitsimbina dia namoaka didy ny prime ministra Reniaro ny amin'ny hanatsaharana ny raharaham-panjakana rehetra, ka noho izany dia natsahatra ihany koa ny famonoana any rafaravavy Marie. Dimy amby fitopolo sy valonjato sy arivo, io no daty nanorenany Ingai Minsas, misionera norvegianina avy amin'ny fiangonana loterana, ny stasiona tao fihasinana.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatrentana fa izao no anome anareo fitsaharana. Matio toko faraky ambin'ny folo andiny ny fahafalo amby roapolo.
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertz.

Iara ivavaka isika rehetra tompoko. Ry Andriamanitra rainay eo, manondroka ny lohako eto anatrehanao aho amin'n'ity ora sy fotoana ity. Misaotra anao, manome voninahitra anao satria omenao anjara hilaza ny fahamarinanao ato amin'izao onjapeo itoriana ny anaranao izao. Misaotra anao aho ary dia mangataka ny famelan-keloka mandrakariva koa, aoka mba tsy ny tsy fahatanterahako manoloana ny fahamarinanao no hovorain' izay mihaino, fa hosokafan'ny fanahinao masina ny fonay rehetra, ka na izaho izay mitory na ireo izay mihaino dia mba samy handray ny fahamarinany ny teninao, fa mahavery ny fampianaran-diso. Mangataka izany aho Jesosy, amin'ny anaranao, amen. Ny tenako teolojiana Saoly Rina Fetison dia faly miarahaba antsika rehetra indray a tafahona eto andre ny tenin'Andriamanitra, ary dia manasa anareo hihaino amy mpifantohana sy handray izany tenin'Andriamanitra izany. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Matio toko fahenina ambin'ny folo ka ny andininy fahadimy hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Filazantsara araka ny Matio toko fahenina ambin'ny folo, ovakina manomboka eo amin'ny andininy fahadimy ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo, toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ary rehefa tonga teny ampita ny mpianatra dia nanadino hitondra mofo izy. Ary hoy Jesosy taminy: mihevera ka mitandrema ianareo, fandrao azony masirasira ny fariseo sy ny saduseo. Dia niarany saina izy ka nanao hoe: ny tsy nitondrantsika mofo anga izany? Ary Jesosy nahalala izany dia nanao hoe: nahoana ianareo ry kely finoana no miara-misaina satria tsy manana mofo? Tsy mbola mahafantatra va ianareo, ary tsy tsaroanareo va ny mofo dimy ho an'ny dimy arivo? Ka firy harina moa no nangononareo? Na ny mofo fito ho an'ny efatra arivo? Ka firy sobiky moa no nangononareo? Ahoana no tsy afantaranareo fa tsy ny amin'ny mofo no nolazaiko taminareo? Fa tandremo fandrao azo no masirasira ny fariseo sy ny saduseo. Dia fantany fa tsy nasainy hitandrina izy fandrao azony masirasira fanaovana mofo, fa andrao azony fampianarany fariseo sy ny saduseo. Amen. Ry Ray Masinao, manamasinana ay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Misarika ny sain'ny mpianatra hihevitra tsara sy hitandrina mafy ny amin'ny masirasira ny fariseo sy ny saduseo Jesosy eto amin'n'ity tenin'Andriamanitra ity. Mety tsy mbola mpianatra Jesosy ianao no mihaino izao teniny izao. Ny hoe mpianatra Jesosy mantsy dia olona efa nanaiky an'i Jesosy ho tompony sy andriamaniny, ka efa mifanerasera aminy amin'ny alalan'ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra, ka manao azy ho ambonin'ny zavatra rehetra. Kanefa tsy diso sy antefa akory izao tenin'Andriamanitra izao raha mandre azy ianao, fa tena sitrapon'Andriamanitra ho anao izao, ka raiso amin'ny fo izay rehetra toriana sy lazaina aminao eto, fa tian'Andriamanitra ho isan'ny mpianany koa ianao manomboka izao. Hoy Jesosy tamin'ny mpianany: mihevera ka mitandrema ianareo, fandrao azo ny masirasira ny fariseo sy ny saduseo. Nomeny ny mpandahatra ny fandaharana loha hevitra hoe mahavery ny fampianaran-diso izao tenin'Andriamanitra anjarantsika eto izao. Ka ny hitondrantsika azy dia hoe: iza moa ireto fariseo sy saduseo reto? Inona ny masirasirany na ny fampianarany
ka mahatonga an'i Jesosy hampitandrina ny mpianany amin'izany. Inona ny fampianaran-diso mipoitra ao amin'ny fiangonana? No fampianarana, inona ny fampianarana tena izy koa? Tian'i Jesosy harahan'ireo mpanaradia azy mba tsy ho very izy ireo. Hiditra amin'ny famelabelarana izany ary isika izao. Ny fariseo sy ny saduseo dia antoko tao amin'ny fivavahana Jiosy. Ny hoe fariseo, raha faritana arateny, dia ataon'ny teny hebreo hoe perushim, adikantsika amin'ny teny malagasy hoe ireo tafasaraka. Amin'ny teny grika farisaios, voasaraka hoy ny teny malagasy. Ary amin'ny teny arameana, teny nampiasain'i Jesosy tamin'ny fotoanandro, peri shaya, izay midika hoe izay mampiseho, izay manavaka. Fa raha ny fariseo kosa dia nisafidy ny anarana hoe shazidim, izany hoe ireo mpanaraka an'Andriamanitra ho hevitry ny teny na ny anarana izay iantsoana azy. Izy ireo dia niezaka ho mpankatò an'Andriamanitra sy ny lalàny mba ho verina amin'izany, araka izay nandidiana azy ireo tamin'ny Levitikosy toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny fahadimy. Izy ireo dia niezaka ho mpankatò an'Andriamanitra sy ny lalàny mba tsy ho azo ny fanompoan-tsampy sy ny fahalotoana vokatry ny fifampikasoana amin'ny tsy Jiosy. Ka tena mahatehidera izy ireo eo amin'ny fitondrantena. Ka amin'izany dia mifady ireo sakafo sy biby maloto samihafa ny fariseo. Mifady hanina mariky ny fahafoizana ao an'Andriamanitra, mitandrina ny andro sabata, mivavaka amin'Andriamanitra tsy tapaka sy amin'ny toerana samihafa, tao an-trano, tao amin'ny sinagoga, teny amoron-dalana, teny an-tsena sy ny sisa, mandoa ny ampahafolon-karena amin'izay rehetra hitahian'Andriamanitra azy sy ny sisa sy ny sisa. Kanefa tsy nanana fitiavana marina an'Andriamanitra tamin'ny fanaovana izany. Nankato sy ni tandrina mafy ni lalàna ni fariseo no nitahotra an'Andriamanitra ho Andriamanitra masika be ka mamaly ny ratsy atao. Ni tandrina mafy ni lalàna izy ireo no ny fitadiavana sitraka sidera avy amin'ny olombelona ihany koa, ka dia lasa andevo ny lalàna sy mpiatsara velatsy ihany hoy Jesosy. Nampiany sy ny tariny be ihany ny lalàna sy ny fitsipika sy ny fadifady samihafa notandremany, araka ny fampianarana sy ny heviteny nataon'ny mpanora-dalàna sy ny mpahay lalàna tao aminy, koa tonga fivavahana mpanaraka ny fampianarana voatolotry ny razana ny antokom-pivavahan'ny fariseo. Izany hoe fivavahana ara-pomba sy mpitandrina didin'olombelona fotsiny ka notsinin'i Jesosy mafy. Maro anisa ny fariseo tamin'ny andron'i Jesosy raha oharina amin'ireo saduseo. Fa ankoatra ireo, ny fariseo dia nanaiky ihany koa sy nino ny fisian'ny anjely, ny fanahy, ny fiainan-tsita, ny fitsanganana amin'ny maty, ny famalinan'ny olona araka ny nataony, izany hoe mino ny isian'ny fitsarana any amparany. Raha izany ary, ny fariseo dia iza kosa ireo saduseo? Ny saduseo dia antoko izay ny fanohitra indrindra tamin'ny antokon'ny fariseo. Raha mpanaraka an'Andriamanitra na shazidim no anarana ny antsoana ny fariseo, ny saduseo kosa dia nanao ny anarany hoe
tsadikim amin'ny teny hebreo na ireo marina na ireo izay manao ny marina ho fanoherana ny antokon'ny jiosy antokon'ny fariseo izany tsy mba nampiany na ny tariny toy ny an'ny fariseo ny lalàna fa narahiny amin'izao tsy misy latsaka tsy nisy ny ohatra satria nekeny arabaky teny fa tsy mba nasiany heviteny akory noho izany dia tsy mba nino ny amin'ny anjely sy ny fanahy sy ny fitsanganana amin'ny maty sy ny fitsarana namparany toy ny fariseo izy fa fampianarana vaovao taty aoriana ireny hoy izy fa tsy mbola hita ao amin'ny boky ela indrindra ary mifanohitra amin'ny fariseo hatrany ny sadiseo dia nanaiky ny fanapahany vahiny ny jiosy ary nankasitraka ny fanao nampidiriny ka maro tamin'izy ireo no nanandraharaha ara-panjakana tamin'ny fitondrana romanina betsaka ny sadiseo mpikambana tao amin'ny sinediona ary nisy mihitsy aza lohan'ny sinediona tamin'ny andron'i jesosy vitsanisa nefa izy ireo mihoatra amin'ny fariseo saingy olona ambony sy be arena no nahafantarana azy ireo mihoatra amin'ny fariseo ka nanjaka ny fotokeviny raha izany ary no atao hoe fariseo sy sadiseo dia inona ny masirasiran'izy ireo ka nahatonga an'i jesosy nampitandrina ny mpianany ny aminy no ararao teny jesosy hampitandremana ny mpianatra ny fanadinoan'izy ireo nitondra mofo ny masirasira na levura na lalovay mantsy dia zavatra kely fotsiny nefa mampiakatra sy mampitombo ny koba izay tsy izy zava-doza izay misoko sy miombo mangina ary miadana toy ny oma miadana ao amin'ny vatana ny fampianaran-diso mipoitra ao amin'ny fiangonana ka raha tsy mitandrina ny kristianina ary raha tsy mitoro marina sy tsy mampianatra marina azy ireo ny mpitarika fivavahana sy ny mpitory teny sy ny mpampianatra soratra masina dia hanenika ny fiangonana tsy kelikely sy manontolo izany fampianaran-diso izany raha araka ny fampianaran'ny fariseo sy ny sadiseo eto dia ireto avy ireo fampianaran-diso ireo ny fanaovana ny lalàna ho antom-pamonjena kanefa tsy misy fitiavana an'andriamanitra velively mpiatsara velatsihy izy ireo amin'izany ny fakana ny toetra an'andriamanitra izay masina ka anavahany ny tenany ho masina koa satria hoe mitandrina ny lalàna mifadya heverina ho maloto mazoto mivavaka mandoa ny ampahafolokarena manao ny tsara sy ny marina sy ny sisa tsy mino ny fisian'ny fitsanganana amin'ny maty amin'ny teny indray mbava dia fiatsaram-belatsihy no ilazana ny fampianara ny fariseo sy ny sadiseo tena masirasira ratsy izany satria tsy mampitombo ny tsara amin'ny toerana izay hiasany fa mampitombo ny ratsy kosa raha sinagoga no ilazana ny toeram-pivavahana eo amin'ny jiosy dia trano fiangonana kosa izany ho antsika sy jiosy ao amin'ny fiangonana dia misy ny fampianaran-diso mipoitra isan-karazany impito amby folo jesosy no manonona ny anarana hoe mpiatsara velatsihy ao amin'ny testamenta vaovao ny telo amby folo amireo dia hita ao amin'ny matio ny anankiray ao amin'ny marika ary ny telo ao amin'ny lioka ary ny fariseo sy ny sadiseo no tondroiny amin'izany ary tsy eto amin'nyity perikopa ity fotsiny koa jesosy no mampitandrina ny mpianany sy izay mpihaino azy mba ho mailo sy hitandrina ny amin'ny masirasiran'izy ireo ao amin'ny testamenta vaovao fa inefatra amby folo be izao ao amin'ny soratra masina sasany ny mpino dia ampirisiana hizaha toetra ny fampianaran'ireo mpampianatra sy mpitoroteny ary ireo mpitarika ao amin'ny fiangonana tesalônianina voalohany toko fahadimy andinin'ny faraiky amroapolo sy jaona voalohany toko fahaefatra andinin'ny voalohany ary mitombona ho antsy soratra masina sasany ny mpino dia ampirisiana hizaha toetra
ny fampianaran'ireo mpampianatra sy mpitoroteny ary ireo mpitarika ao amin'ny fiangonana. Tesalônianina voalohany toko fahadimy andiny faharaika amby roapolo.

ny mpitoriteny sandoka, ny mpitarika fiovana sandoka lasa aty amin'izao tontolo izao. Jaona voalohany toko faefatra andininy voalohany sy jaona faharoa toko voalohany andininy fahafito. Fa inona no fampianarana vohizin'ireo sandoka rehetra ireo? Iarahantsika mahita eny amin'ny fiarahamonina izy ireo, fa ny telo ihany no lazaintsika eto. Voalohany amin'ireo, ny fampianarana mitovy amin'ny any fariseo ihany, dia ny fitaomana ny olona hiankina amin'ny lalàna indray vao hovonjena. Kanefa efa mazava fa tsy misy olona vovonjy ny lalàna, satria tsy misy olona hahatanteraka ny lalàna na oviana na oviana. Fa raha marina amin'ny ray izy dia mbola mety ho diso amin'ny ray hafa. Galatiana toko fahatelo andiny fahafolo sy Deuteronomia toko fahafito ambyroapolo andiny fahaenina ambyroapolo. Kanefa amin'ny fampianaran'ny fariseo dia nitarina sy nampitomboina be ihany ny lalàna, ka hita izany teo amin'ny lalàm-pitondrantena samihafa. Nisy ny lalàna momba ny fomba fisotroana, lalàna momba ny fomba fihinanana, fomba fitafy, fomba famindra, fomba fiteny, fomba fihaingo, fomba fivavaka, fomba fijery sinsisa teo amin'ny antokon'ny fariseo. Toy ny milaza ireo olona fatra-pivoy sy fatra-panaja ny lalàna ireo fa tsy misy dikany izay nataon'i Jesosy sy ny fisian'i Jesosy eo amin'ny fiainany. Ny faharoa, ireo fatra-pivoy ny fampianaran'diso ireo dia milaza fa tsy misy an'izany helo afo izany fa ny ety an-tany ihany, ka dia mampanara-po ny olona ny amin'izao fiainana izao ny antokom-pivavahana tahaka izany. Tsy misy, fahatelo, tsy misy izany famaliana ny natao izany hoy ireo mpampianatra diso ireo, fa tokony hiaina araka izay naimpony ny olona tsirairay, satria Andriamanitra irery ihany no tomponantoka ny amin'izay hovonjeny na tsia, ka dia miaina toy ny tsy misy ny lalàn'Andriamanitra izy ireny. Mitombina tsara ho antsika amin'izao fotoana manakaiky ny faran'izao avokoa ny tokony hitandremantsika mafy ny amin'ireo fampianaran-diso ireo, satria dia efa maro ny fampianaran-diso miely eran'izao tontolo izao. Ry havako malala, ry havako malala izay miaino izao toriteny izao, fa inona moa ny fampianarana tena izy na fampianarana marina tian'i Jesosy arahantsika mpianany na isika mpanaradia azy mba tsy ho very isika? Ny fampianarana tena izy na ny fampianarana marina tian'i Jesosy arahantsika mpianany mba tsy ho very isika dia telo ihany no resantsika eto. Voalohany, hoy Jesosy, izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Jaona toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny fahaenina. Raha mino ny fisian'ny fiainana ankoatra izao hita maso izao ianao ka te hiaina finaritra amin'izany fiainana izany mandrakizay rehefa miala ety an-tany, dia lazaina marina sy mahitsy aminao fa tsy misy fomba azahoanao mankany amin'izany afa-tsy ny finoanao sy ny fandraisanao ny asa-pamonjena sy fisoloana nataon'i Jesosy Kristy irery ihany. Tsy azonao avy amin'ny lalàna sy ny asa tsara sy ny asa soa sy ny fahaizana sy ny arena sy ny sisa izany, fa amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy irery ihany izay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ny faharoa, raha misy milaza na mitory aminao fa anganongano izany fiainana mandrakizay izany fa tsy zavatra misy akory, dia lazaina marina sy tsotra aminao amin'izao toriteny izao fa misy ny fiainana mandrakizay ary antsoina sy asaina ianao ho amin'izany. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra, fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andininy fa

enina ambifolo. Misy ny fiainana mandrakizay ry havako. Ary koa, izay mino ny zanaka, manana ny fiainana mandrakizay. Fa izay tsy mino ny zanaka, dia tsy ahita fiainana. Fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. Jaona toko fahatelo, andinin'ny fahenina amby telopolo. Ary ny fahatelo farany. Raha misy milaza aminao fa tranga tsy hety hisy, na oviana na oviana, izany Andriamanitra tonga nofo izany. Dia ambara aminao fa Andriamanitra teny tao amin'Andriamanitra Jesosy tamin'ny voalohany ka naharina ny zavatra rehetra ka nampisy aina sy fahazavana ny olona sy izao tontolo izao. Jaona toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Ary Andriamanitra tonga nofo koa ka nonina teto amin'izao tontolo izao. Jaona toko voalohany andininy faefatra ambin'ny folo. Izy misolo heloka ny olombelona rehetra tamin'ny alalan'ny jaliany sy ny nahafatesany teo amin'ny azo fijaliana. Ary nizara fiainana vaovao ho azy tamin'ny alalan'ny tsanganany indray tamin'ny maty. Ka velona mandrakizay izy, mitoetra eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra kehitriny, mifona ho antsika. Hebreo toko fahafolo andininy faharoambin'ny folo. Ireny olona sy fampianarana milaza fa tsy hety hisy mihitsy Andriamanitra ho tonga nofo. Ireny, tsy hety hisy mihitsy ny Andriamanitra maty teo amin'ny azo fijaliana. Ireny, tsy hisy mihitsy ny Andriamanitra ho velona indray rehefa avy maty. Ireny olona sy fampianarana milaza izany ireny no atao hoe antikristy. Aza manaiky ny fampianarana. Dia ho famaranana ry mpiaino ajaina. Izao no afatra. Angatao mandrakariva ny fanahy masina hanazava ny tenin'Andriamanitra izay vakinao sy renao. Fa izy no mpampianatra tsy mety diso na dia mpamitaka mahay sy tsy manam-paharoa aza ny devoly sy satana. Hoy ny hiratsika FFPM hira fahadimanjato. Eny, angatao mandrakariva ny fanahy masina hanazava ny tenin'Andriamanitra izay vakinao sy renao. Fa izy no hanazava izany na dia rain'ny lainga hatr'izay hatr'izay aza satana. Mahavery ny fampianaran-diso ka izay atao hoe fampianarana marina mitarika mankany amin'ny fiainana mandrakizay no fikiro. Dia izao ny fampianarana manaiky fa efa tonga nofo tao amin'i Jesosy Kristy Andriamanitra. Niara-nonina tamintsika teto an-tany, nombontsika tamin'ny azo fijaliana noho ny fahotantsika, maty sy nalevina, kanefa natsangany ray indray ho velona mandrakizay ho fanamarinana izay mpanota mibebaka. Izany ihany no fampianarana marina ahazoantsika mpanota mibebaka fiainana mandrakizay, satria izany ihany no neken'Andriamanitra ray ho fisoloana tanteraka ho fanavotana antsika olombelona. Ekeo amin'ny fonao rehetra sy ny fananao rehetra sy ny herinao rehetra, eo anatrehan'Andriamanitra izany dia homeny ho lovanao ny fiainana mandrakizay. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen.

0: Ma falen razana tantara etam radio fun filazansaran manul chawano ile tantaram tunjan luatenwe
1: ilay ora faran
2: asa sojachi
3: suker mami ftkm antsira peftiavana
4: reto avy arina no miainan tantara
5: tina mapionina
4: iobi
6: daniel gabin
3: niaraka tamin'ny
2: rotsy
7: nana famintso
8: katia
3: dilanina lantimalana
8: mendrika mintso
0: nandray feo
9: famintso ny kenjanahary
8: nandrindra lafiniera teknika sy nanatotosa jadova jean daniel gabin
1: ilay ora farany
6: toy ny
1: mieno finaritra tompoko
3: dia andeha ho any amin'ny bebi mihy saingy anah aloha ka tena fary mihitsy afa nandahitra be ilay hodina taona aloha andeha aingany sao dia misy mahita ety an-dalana ity ka

0: Odeo.
1: Efa hita masina. Efa hita masina ianao fa to de midiry e.
0: Atre. Inza zany.
1: Ary aza dino manao afatsika. Le kapa to de sory.
0: Ay, azafady kay marina mo.
1: Efa fantatro indray ny andrindrianao e. Nandaitra tsara miody.
0: Ie, tonga ty mihitsy ne isaotra anao. Tena misaotra betsaka fa nandaitra.
1: Fa le vadinao ohatra ny hitako natao atao aza zany te tamin'le nanatitra kolamena iny e. Sa diso ve sa?
0: Natahotra hoe tsy mazoto no aty ve izy?
1: Ie, zay mihitsy.
0: Ka efa andreseko lahatra izy de efa manaiky ka. Zay mihitsy nandanako aty hoe isaotra anao satria fisaorana fa aminay vady ty e. Ty ny anjaranao.
1: Ohatra iny naloha ny voly iny. Zaho mantsy ny vola tokony aroanareo. Fito arivo, fito alina sy fito hetsy. De zanabola fito ariary.
0: Ay, ay misy an'izany koa.
1: Ie, misy an'izany mihitsy ka.
0: De aiza ary ny tana ny vola madinika?
1: Nefa io tsy mety satry vola madinika a.
0: Eny e, aloha ary fa hiezaka hitady zay. De mbola miverina ty indray a zany anatitra an'izay fa tsy niomana tamin'izany a.
1: Fa ty vola ty aloha to de raisiko e. Fa manaraka ianao mbola miverina manatitra an'izay. Tsy banga na ny ary zato ary a.
0: Eny ary e, fa zao e.
1: Ie.
0: Mba meo amin'ilay ody mahery vaika reny indray aloha e. Ao fa tsy adino ny anjaranao.
1: Eny ary e. Fatandremitra raha ho amin'ny fatitsika. Nareo mankoatra ny takatra amin'ny sikitroko ato tady vady azany indraindray. Indrindra indray na le vadinao iny.
0: Ao fa feperako tsara iny e, aza matahotra ianao.
1: Tena hita losangena ho anareo e. Tsy vitany hoe hiverina zero fa tena mety ho faty mihitsy.
0: Zany?
1: Mety ho lany tamingana mihitsy ny taranakareo.
0: Tena mampatahotra zany ka alô teneniko mihitsy le vadiko.
1: Marina mihitsy zany.
0: Aiza ary loha le odina angatahako de aloha andeha ka.
1: Aleo aloha fa mbola masinina e. Sa kala tsy te hanankarena.
0: Te hanankarena ka ary indrasiko e. Za koa de mandodina ery.
1: Masina, masina. Anona ireo tondrombohitra roa ambin'ny folo. Manatre, anareo razambe any rehetrarehetra manatre. Mila raha. Ieny ary manaiky anao zay ry masina. Ka etyty ary ny tanandriko havanany.
0: Fa atao iny?
1: Ndri ve tsy te hanankarena e. Sady tsy vita manankarena ihany nareo fa tena mety ifehan'izao tontolo izao raha mahavoaraka tsara ny fadinay a.
0: Ay kosa, ao ary e. Ao fa vonona.
1: Somary mararirary kely aloha fa miaritra kely raha te hanankarena e.
0: Ay, ay, tena naratra be zany tanako izany.
1: Zay fotsiny ange de vita e. Ary aleo aloha tia masinina eto. Hendreto zay ry masina. Te hanankarena izahay. Masina ny te hanankarena izahay. Eo amin'izay ty aloha sotoky e.
0: Ao ary. Ratsy koa zany tsirony izany fa.
1: De zao. Rehefa makaty amin'ny manaraka nareo a de mila mitondra sary. Mazavatra azy zay a.
0: Sarina ivady ve sa sarina izy?
1: Sary ndriko rery ka. Le vadindri mantsy tritako zay ilaivana azy. Olona mibororo zay. Tena ho faiziny masina iny fa de miteny a zay a.
0: Iny ary ao fa tsy adiniko zay.
1: Zay? Ary eo aloha miodikodina kely tsy hoe mipitro zay ndroko vao mivoaka eo.
0: Inona daholo zany bebi misa. Ao ary e.

0: Tena mahagaga mihitsy ilay tsy dada sinehy indray to ry andro ka ohatra ny hafahafa zany. Tena lasa manam-bola be foana ley zareo e, tsy hay hoe taiza ny nahitany andre ny akanjo ny kiraro isan-karazany tsara tare sady tena lafo vidy be daholo antsika efa mianaka. Taiza teo amin'ny fiainana moa ley tsy dada sinehy mividy vary tonga dia dimy kitapo zany? Mahagaga, tena misy zavatra tsy mazava mihitsy aho ka.
1: Ay ve ndriko mba mitovy sainamiko e, na za koa aza ny mba manontany teny e, alina zao tsy natory mihitsy mieritreritra zany ka tena fanojo mihitsy ny eritreritsika sianao.
0: Tena mila anontanintsika mihitsy izy fa sao dia mba manaonao foany ireny hidirana angano eto moa ka.

0: Rino, Rina, bany mano raha mafana kely aloha zaho fa tena marary mafy izaho zany. Dia mba ampisy siramamy kia.
1: Ohatra e, fa marary inona koa dady e? Ao fa anaovako dite vetivety ary dady e, ary sao dia fitanana fanafody.
0: Boky izao anaka, tena marary mafy mihitsy zany ny vatako rehetra fa azelazela ianao malakilaky.
1: Eny ry dada.
2: Orandria, fa inona marary anao e?
0: Ay,
2: tena marary akoray matavy izy rakizy a. Tena valoarika sady tena reraka be mihitsy dadanareo izany.
0: Ovinonareo zao lay
2: tena fanafodilo ianao e.
0: Ayayay, zay ataonareo efa tena ay tena marary mihitsy zany vatako e. Tena ilatso zakako marina e. Ay
3: ary sao dia tokony hivavaka tsika ary mama? Dia mila mangataka amin'i Jesosy isika mba hositranony dady e. Ahoana sao dia tokony hakana baiboly vetivety mama?
2: Aa, tsy mila makamaka baiboly izany, efa mivavaka ao anazy ny zaho teo e.
3: Tamin'ny oviana to mba tsy hitako a.
2: Mivavaka mangina re zany.
3: Ay, eny raha iariko.

tena mampanahana mihitsy ty mahazo amin'nyranjia tika. Mahagaga nefany a. De izy le tsy azo ivavahana tiny ao an-tranony zareo. Zareo lahy teo koa izy mivady leo. Efa elany tsy hitako ny vavaka. Reny izy mianada zanany reny aminy hitako. Matetika makana am-piangonana fa izy mivady lasa ny hevitra. Tsy tena zavatra ratsy aka. Sao de nanaonao foana tany ary izy mivady reo e. Indrindra amin'zareo le lasa mpanankarena tampoka ty. Jesosy io, engany mba ho diso zany eritseritro zany. Mifona fa lasa manenjikenjika olona. Variana mo misavisa amin'ny fiainan'olona eto koa fa aleo aloha andeha engana fa mbola ho eny amin'ny tranombarotra kanto a. Mbola misy zavatra maromaro vidiko eny. Fitaovam-pianarana nandrianina moa mbola be dia be ny tsy ampy. Produit kosmetika ny ravao koa tsy lany de tsy maintsy mividy ony. Raharaha koa amin'nyreto vehivavy reto amin'ny fikarakarana ny tarehanyko. Ay tokoa moa nampitondra posety sy opalana i Berta ery le fanaterako ronono ray ery a atsimo tanàna ery koa. Simba honiny azy fa ela be tamin'le zanany voalohany izy no nividy tao. Zao zanany fahaefatra zao indray izy vidy e satria efa nifandimpiasan'izy telo mianadaly teo. Ao ihany ony mahazatra azy sady mateza no mora e. Posety sy opala. Andeha koa aka andeha nakaingana fa taraiky eto ny anjiko ty mafana. Tsy andriko misy koa longavanany nanako eskimosy aorta fa mba mampangatsiatsika zany miany anatiko any mafana be zany. Andeha nakaingany aka. Aleo vizina mafy ny bisikileta.

0: Orakizy a, inona ty ny hevitra fa tena miomba andro manala ny aretin'ny randri e? Ny akoho mamboly nefa namidy daholo. Efa zavatra inona sy inona izay rehefa lafo nefa tao tsy hita ihany izay fahasitraniny hatramin'izao. Tena ohatra mitady ho kivy a.
1: Aiza mbola kivikivy izany loatrany eny a. Ndao tsika mety mahary vavaka ka tena mampanahana azy zata sady mampalahelo ane izy e. Sa tsy izany ry andry?
2: Marina mihitsy izany teniny rina izany. Dao aloha anao asa vetivety amin'ny tady tsika e.
0: Anao asa? Aleo nareo tonga dia manomboka anazy eo ka.
1: Fa neno aiza indray e, mila eto daholo tsika amin'izany.
0: Ka ny sakafo anie tsisy karakara e, olona marary anie io e.
1: Mbola sakafo ihany anareo ry neny ny olana anareo fa dada marary tsy mamampalahelo anareo a. Mila an'Andriamanitra tsika.
0: Mangina aloha nareo. Tsy maintsy mandeha miantsena aho a mividy ny sakafony. Mila sakafo matsirotsiro mamerinaina. Alefaso ny vavaka fa mandrapiverina ko vita ny vavaka e.
1: Dia ianao izany anie tsy hivavaka ry neny e.
0: Verina vany amin'ny vavaka e. Alefaso.
1: Ndao ry andro izany ka. Ela ny vavaka fa tsy izaho. Eo moa ry andry ataovy a.
3: Renareo teo ary ilay tantara mitondra lohateny hoe
4: ilay ora farany
5: asa soratry
6: Zokerimamy FGKM Antsirabe fitiavana.
2: Reto avy ary nanome aina ny tantara.
7: Tina Mampionina,
2: Ioby,
8: Daniel Gabin
6: niaraka tamin'ny
5: Rotsy
9: Nana
10: Famintso
11: Katia
6: Dilanina Landimalala
12: Mendrika
13: Mintso
14: Nandrefeo
15: Famintso Nikenja Nahary
16: nandrindra la finiara teknika sy nanatotosa
17: Radova Jean Daniel Gabin.
4: Ilay ora farany

0: mamindrafo amiko andriamanitro araka ny fahasoavanao, araka ny haben'ny fiantranao fonoy ny fahadisoko. Salamy faraika amby 50 andiny ny voalohany.
1: FM 91.2 MHz.

0: koa ataovy tsara ny azo mba amin'ny voany, na ataovy ratsy ny azo mba amin'ny voany, fa ny voany no afantarana ny azo. Matio toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahatelo amby telopolo.
1: Radio Filazantsara FM 91.2 MHz.

dia ankafaliana indray ry mpiaino malala no hiantranoana ao aminao amin'ity alakamisy tolakandro ity indray, ary dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo a mihaona indray a mihaonam-pifaliana amin'ny alalan'izao fandaharana eto amin'ity radio feo filazantsara ity izao. Mirary ny fiadanan'ny Tompo a anapakafino aminao sy ny ankonanao. Ianao izay manaraka tsy tapaka izao fandaharana izao a dia izany fiadanan'ny Tompo izany ho tononona amin'ny tokantrano izay mampandroso isaonjam-peo izao. Ary naiza naiza toerana anirinesanao sy anaranao ity onjam-peo ny radio filazantsara ity a, na eo tokantrano ianao a, na eo toeram-pivarotana, na ny toeram-piasana, na any anaty taxi be any, ino fa na dia any mpitandranomasina any aza dia izany fiadanan'ny Tompo a izany no tononona amintsika rehetra. Ny namanao a Raoly Soavangalalao indray a no miaraka aminao amin'n'ity lakamisy tolakandro ity. Anomboka ny fotoana isika ary a amin'izao fiarahantsika izao a dia andeha atomboka antsika amin'ny alalan'ny vavaka ny fotoana izay rahako aminao eto. Ivavaka isika rehetra tompoko. Misaotra sy mitery ary mankalaza sy mame voninahitra anao izahay. Ry Andriamanitra, raha isy zanaka ary fanahy maso no fa tsara ianao ary mpanao ny tsara. Misaotra anao indrindra ny amin'ny tombonandro fa havelomana omenao anay nahatratraranay indray ty alakamisy tolakandro ity. Ary misaotra anao satria tsy mba nirinay na nytanjakay na nysovitanay teo anatrehanao no mbola nahatratraranay izao fotoana izao, fa ny fitiavanao sy ny famondram-ponao lehibe izay ataonao aminay ka mbola hamezanao anay tombonandro fahavelomana. Mbola tsy mangina aminay koa ianao fa mbola miteny aminay mandrakariva amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny alalan'ny tononja-pio izay ataonao fitaovana ampitana ny afatrao itondry. Ankehitriny Jesosy Tompo dia apetraka ifeno ampelatananao ity tolakandro ity izay andrenesanay ny afatra maro omenao anay a, na amin'ny alalan'ny hiry izany, na amin'ny alalan'ny teny izay atolotrao. Dia ianao ry Jesosy Tompo nangatanay a elo lalana sady tempoinay ny fananao masina, ary ampahirizo ny tokantrano tsirairay avy. Ianao no efa napakafino amin'ny tokantrano izay mandray anao amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Dia ambon'ny zavatra rehetra ry Tompo mamindra fo aminay, mamelany lokay amin'ny tsy fantanterany rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo manan-kerefa Nazareta no entinay manitry mangataka izany vavaka izany. Amen.

Ny tenin'Andriamanitra izay entina nokafana izao fotoana izao ry mpiaino malala dia hitantsika eo amin'ny boky ny Jeremia mpaminany. Jeremia toko fahafito ambin'ny folo dia ny andininy fahadimy ka mahatratra amin'ny andininy fahavalo. Jeremia toko fahafito ambin'ny folo dia ny andininy fahadimy ka mahatratra amin'ny andininy fahavalo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Izao lazain'i Jehova: voahozina izay olona matoky olona sy manao nofo ho sandriny, ka miala amin'i Jehova ny fony, fa ho tahaka ny olona mahantra ny an-tany hay izy, ka tsy mba hita na dia avy aza ny soa, fa honina any amin'ny tany karakaina any anevitra, dia any amin'ny tany sy izay tsy honenana. Ho tahina izay olona matoky an'i Jehova, dia izay manana an'i Jehova ho tokony, fa toy ny hazo ambolena eo amoron-drano izy, izay mamaka eo anilan'ny rano na rano mandeha, ka tsy atahotra na dia avy aza ny hain'andro sady maintso ny raviny, ka tsy hanay izy na dia miatona aza ny andro, fa tsy hitsahatra ny famonjy. Amen. Izany no tenin'Andriamanitra omena ho antsika indray ry havana eto amin'izao fanomboana fiarahantsika eto izao izay fantatsika ny amin'ny teny nomenantsika teo dia miavaka anankiroa lehibe, fa nambara ny tompo, nambara ny tenin'Andriamanitra, nambara ny bokin'i Jeremia, fa ny olona izay matoky olona dia voahozina, ary ny olona izay matoky an'i Jehova dia omeny fanambinana, ary ho tahiny ka na avy aza ny hain'andro dia ho maintso hatrany ny raviny, ary tsy anay izy fa izay matoky an'i Jehova ho tahina mandrakariva. Noho izany ry mpiaino malala, ary aoka olona izay atoky an'i Jehova Andriamanitra ianao, fa aza mametraka ny fiainanao, aza mametraka ny mombanao amin'ny olon-kafa, na mitady vahaolana amin'olon-kafa, fa aok'Andriamanitra no ametrahanao ny mombanao rehetra, ary aza matahotra namanay, fa ombanao Jehovahandriamanitra ao amin'izay rehetra lehanao sy ataonao. Fa araka n'izay ira fanokafana izao fiarahantsika izao teo iranitrareo ka tia mbady vinaky, dia na ao aza ny zavatra izay itrehany eto amin'izao fiainana izao, na ao aza ny zavatra manahirany eto amin'izao fiainana izao, matoky an'i Jehova, tsy atahotra nanay, fa Jehovahandriamanitra ao momba anao. Ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manan-kerevan'i Nazareta no andresena ny fanahy ratsy rehetra, ny asan'ny devoly, ny fanahy mamitaka rehetra, fa izay matoky an'i Jehova dia ho mpandrezy mandrakariva izy. Manana finoanan'i Jesosy tompo ary, fa Jesosy lay efa nitsangana tamin'ny maty no miteny aminao ankehitriny hoe matoky azy, apetra ho amin'ny fanahinao, fa izao no miainareo izy. Amen. Eny ary dia andeha anaraka itira iterintsika aoka ho an'Andriamanitra ny fanindreny lalana larana fa raika ambin'ny 27 ao amin'ny FFPM.

hira fa raiky amby enimpolo sy efajato amin'ny FFPM na raha ntsika teo ry havana, aoka ho an'andriamanitra ny fanendreny lalana. Izany tokoa ry mpiainy malala no azontsika atao dia ny aizantsika ny mametraka ny fiainantsika ao amin'andriamanitra, ary aza matahotra fa mombanao Jehovahandriamanitra ao, aza mierikerika foana fa izao Jehovah no andriamanitra ao, ary apetra ao aminy ny mombanao rehetra, fa izy no miainao. Fa ny anjaranao dia manolotra ny tenanao, fanatitra velona masina sitrak'andriamanitra, dia ny fanompom-panahy mety ho ataonao zany. Mbola omen'andriamanitra tombonandro tompo-taona ianao a, ararao ty ny tombonandro omeny Jesosy ianao, ary mba tsy ho lany laninao foana eto amin'izao fiainana izao, fa mba hananana fandinihany tena ka atolorma mandrakariva ho an'ny tompo ny mombanao rehetra, ary mahireza mivavaka. Fa Jesosy nefa nampianatra hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Dia mahireza indrindra ry mpiainy malala. Dia ary a, atoloro ny tenanao, tafamafa anloratena tolotrondry zareo, tafama mahazo rivo a, sy akanjo fotsy lava katelema antsirabe atapitanana. Mino finaritra tompoko.

ry zareo tafama fanoloratena sy ry zareo katelema tsirabiatapitanana akanjo fotsy lava zay a no hirana rahantsika teo. Araka izany a dia ny fanoloratenanao eo ianao mahatsiaro a fa tsy tanteraka fa manolo tena ho an'ny tompo a dia indro avelan'ny tompo ny eloka ao satria zay manatona azy tsy mba ho laviny. Ary ny olona zay vovela eloka de vita fihavanana amin'ny tompo a ka manana ilay anjara lova tsara indrindra zay nomanny tompo de ao no ahitana ndreo akanjo fotsy lava zay miakanjo fotsy de tsiny zany fa reo lay voasasa ny jesosy kristy tompo tamin'ny rany. Noho izany de raiso ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao jesosy ary aoka ianao azotan'olo tena ho azy ka manana fekem-pahotana mandrakariva mba ho voavela eloka ka hanananjary satria efa voadio an'ny tompo a tamin'ny rano zanak'ontry. Eny ary latsaka 5 minitra zao a ny amin'ny 3 ora tondrakandro a amin'ny 3 isika dia anaraka ny fandaharana fanao ny ondrika zay sakafo mpanahyntsika indray ny amin'ity tolakandro ity ka eo mpiandrasana n'izany fandaharana fanao ny ondrika izany zay hoentindray mandre ny pastora dia anaraka nyity ray ity isika ako ny zio nambidava mitondra lohateny hoe zay eo aminao dao ary a menofona

0: Matoby ambomahazo sy ny katelemazoara famonjeny manolotra ho anao Soirée de louange iarahana amin'ny groupe miavo
1: na inokidona na inokiatra
0: misy avotsy voalohany volana aogostra manomboka amin'ny valora alina ao amin'ny arotela antsirabe vidipidira 5,000 ariary fanasana manokana 5,000 ariary mitony alahady faharoan'ny volana aogostra rindra kira lehibe.

0: manomboka amin'ny roa sasany folakandro ao amin'ny kianja maitso ny tsara sotra fidimpidirana efatra arivo ariary Royal Ariary toerana ahitana ny tapaky librairie Louterane Proxima di Ampata efelema tompy ambomahazo tranombaritra sahara ary ihany koa amin'ireo mpikambana tsirairay fahita fio Jesosy Kristy tompo Romanina toko fahatelo ambin'ny folo andinina ny fahaefatra ambin'ny folo tongava maro
1: omano ny magakiza
2: Fiangonana Loterana Malagasy, Filiovana Ambano, Fiangonana Ambano, Fetin'ny Taranaka, Fanefa, Ireto sireo samy efa teraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy. Salamy fa 7:25. Fifaliana lehibe ho an'ny pastora, ny birao, ny komity ary ny kristianina eto amin'ny FLM Ambano, ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 Aogositra 2020 ho avy izao. Ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany, koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azady no naro fotoanantsika e, alahady 2 Aogositra 2020 avy izao. Isy fitiliana diabeta maimaimpona amin'ny fotoana io. Aoka ifampilaza, manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-piona ny atandrazana e.

Iaraka ivavaka isika rehetra. Misaotra anao izay Andriamanitro noho ny nanomezanao anay an'i Jesosy Kristy ho mpamonjy sy mpanafaka anay. Fa na dia nanana ny lazany sy maizy azy aza ny anjely izay iraka ao taloha teto amin'izao fiainana izao tamin'ny tondrano any olonao ambony lavitra noho izany ny zanakao Jesosy Kristy, ilay iraka nanatanteraka ny fisolonanay teo ambony azo fijaliana anananay fanavotana mandrakizay. Ampianaro zay mba ino tanteraka an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay ka hanolo tena ho azy amin'ny androm-piainanay rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia faly misaotra an'Andriamanitra indray sikariavana mahazo izao fandaharana fahanoharin'ny ondriko izao, ary dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy no ny fitahiny sy ny famindrampony ka nomeny ity toerana hafahanao mandre ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'izao onjapeo izao ity. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika ary dia ny Hebreo toko voalohany ka ny andininy faefatra. Hebreo toko voalohany ny andininy faefatra, toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ka natao tsara noho ny anjely araka ny nandovany ny anarana tsara noho ireny. Reremasonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala, ho aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Jesosy no lazaina amin'ny alalan'izao teny izao ry mpiaino malala. Jesosy lazaina fa ambony noho ny anjely, manome haja manokana ny anjely ny fivavahana Jiosy. Izany no nahatery ny mpanoratra hanamafy manokana fa i Jesosy tsy araka anjely ambony fotsiny, fa manana ny mampiavaka azy mihitsy izy. Andininy maro avy amin'ny testamenta taloha no anaporofony amin'ny mpiny Jiosy fa i Kristy dia ambony ny anjely izay mpitondra hafatr'Andriamanitra ihany, fa tsy zanany sy mpandova azy akory. Reny anjely reny dia tsy zanak'Andriamanitra, tsy mpandova azy, fa mpitondra hafatra ihany. Fa hafa kosa Jesosy, izany no tiana hambara antitranterina amin'ny alalan'izao teny izao ho aminao. Dia ny hoe ka natao tsara noho ny anjely izy araka ny nandovany izay ny anarana izay tsara noho ny anyreny. Raha miteny ary ny mpanoratra fa natao na lasa tonga tsara noho ny anjely Jesosy, dia ny tiana ambara amin'izany dia tiana hotsarovana fa nanafoana ny tenany mihitsy Kristy tamin'nakany endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho mana fitoviana amin'ny olona. Izy na dia zanak'Andriamanitra ten'Andriamanitra aza, dia ny foanany izany tenany izany manambara fanetretena lehibe anie izany ry havana, fanetretena lehibe ny dina n'ilay Andriamanitra hakatoerana mitovy amina olombelona mpanota. Tsy hoe hianatra hanota fa nilahatra amin'ny mpanota, nidina nanety tena mba hahafahany mifandray amin'ny mpanota, hahafahany manavitra ny mpanota. Ka ny fanetretena no hitantsika voalohany amin'ny alalan'izao teny izao. Kanefa na dia fanetretena an'Andriamanitra aza, dia mbola ambony mihoatra noho n'izay ambony eto amin'izao olombelona na zavaboary rehetra izao ny fisiany. Maneho ny fahatsarany mihoatra ny zavatra rehetra izany, kanefa manambara ny fidinany ambany dia ambany amin'ny alalan'ny fanetrentenany hamonjy izao tontolo izao. Midika izany fa misy fotoana nahavery sata azy ka lasa ambany noho ny anjely aza izy, fa lasa ambonin'izy rehetra kosa izy rehefa vita ny asa-pamonjena. Io no zavatra sarobidy izay hitantsika koa amin'ny alalan'izao teny izao. Lidina ambany dia ambany izy, nanatanteraka ny fanavotana sy ny famonjena izao tontolo izao, fa rehefa vita izany dia miverina hambony indrindra indray izy. Ary izany fahamboniny izany dia maneho fampianarana sarobidy aminao fa izay manetry tena no asandratr'Andriamanitra. Izay manandra tena kosa ahetrin'Andriamanitra, fampianarana manana maizy azo manokana amin'ny fampianaran'i Jesosy izany, ka hitareny anao izay mandre izao tenin'Andriamanitra izao koa mba hiaina amin'izany fanetretena lalina izany. Fa amin'izay anetrehnao ny tenanao no hanandratan'Andriamanitra anao koa
rehefa tanteraka izay nampanaoviny anao teto amin'izao fiainana izao. Izany no ilazany azy hoe izy dia niverina ao amin'ny toerana ambony nisy azy rehefa vita ny famonjena. Ary ankoatr'izany koa, na dia izy aza no zanaka mandrakizay, ny fahatongavany ny ray tamin'izy tonga nofo no nampiseho fa zony ary mendrika azy ny anarana hoe zanaka. Ary tsy azo ny anjely takina ho azy mihitsy izany anara mboninahitra izany. Dia izany no hitantsika amin'ny alalan'izao teny izao fa tsara noho ny andre ny anjely ireny ny anarana izay nomena azy. Natao tsara noho ny anjely. Misy afatra lehibe koa amin'ny alalan'izany teny izany. Natao tsara noho ny anjely. Toy ny mahambony an'i Jesosy mihoatra ireo mpaminany amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy. No mahambony azy mihoatra ny anjely satria zanaka izy. Ny tana anjara toerana lehibe kokoa ny anjely teo amin'ny fanomezana ny fanekena testamenta taloha. Nanana ny anjara toerany amin'ny maherak'Andriamanitra azy. Tao solotenan'Andriamanitra mihitsy miteny amin'ny olona izay tian'Andriamanitra isehoana manokana, nanaovany raharaha manokana, nanaovany hiraka manokana, dia anjely no ampiasain'Andriamanitra hifampiresahana aminy. Fa mametraka tsara ny fahambonian'i Kristy mihoatra noho izay ny anjely ireny anefa ny mpanoritra ty epistily ty eto, izay mitodika amin'ireo mpinjosy ka hitodiany aminao izay miaino izao teny izao koa. Raha maka teny avy amin'ny testamenta taloha izy, raha te handalina bebe kokoa izany momba ny anjely izany ianao, dia ao amin'ny tenin'Andriamanitra ilay isehoan'i Jehovah amin'ny olony no ahitantsikany amin'izany. Ny anjely, anjelin'i Jehovah no ilazany azy, dia hirak'Andriamanitra toa manambara ny fisehoan'Andriamanitra, anehoan'Andriamanitra ny maha izy azy eo anatrehan'ny tantara izany. Mba hanananao fifaliana koa ka hanananao izay toky rehetra avy amin'Andriamanitra amin'ny maha hirak'Andriamanitra ny hiraka izay alefany eto amin'izao tontolo izao hanambara fifaliana amin'ny fiainanao. Ry mpiaino malala, izay tiana asongadina indrindra indray ka hanomezana hafatra ho anao amin'ny alalan'izao teny izao, dia ny mahambony an'i Jesosy Kristy noho ny anjely izay hirak'Andriamanitra nanana ny maha izy azy tokoa teto amin'izao tontolo izao tamin'ny andron'ny testamenta taloha. Eny, fa na dia tamin'ny nahaterahan'i Jesosy ka nanirahan'Andriamanitra anjely nanambara ny fahatongavany aza, dia ambony lavitra no ireny hiraka ireny Jesosy Kristy, satria izy na dia hiraka nanaiky ho hiraka aza, dia izy mihitsy ilay solotenan'Andriamanitra, tena Andriamanitra midina maneho ny asam-pamonjena teto amin'ity izao tontolo izao ity. Lazainy izany mba hanananao finoana velona, tenenina izany mba hahatonga anao atoko tanteraka ny maha izy azy an'i Jesosy Kristy, ilay tonga hamonjy sy hanafaka anao. Ka raha lazaina no hoe natao tsara noho ny anjely araka ny nandovany anarana tsara noho ireny izy, dia tenenina aminao izany mba ho ampiasainao koa ny anarana hoe Jesosy, ataonao hifandraisanao amin'Andriamanitra, mba hangatahnao izay rehetra ilainao araka nyfampirisihany manao hoe na inona no hangatahnareo amin'ny anarako, dia amin'ny finoana dia homendrainareo amin'ny anarako izany. Ny mahatsara an'i Jesosy nanomezany ny anarany ampiasainao, amahampanelanelana azy amin'Andriamanitra sy ianao, amahafamonjena azy ka amin'ny anaran'ilay voahombo tamin'ny azo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty nitondra ny famonjena izao tontolo izao, no misy famonjena ho anao koa. Ka dia ampiasao ampinoana izany anaran'i Jesosy izany fa nomen'Andriamanitra izy mba ho famonjenanao. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra resan'ny karifanay masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

dia isaorantsika ny ray aman-dreny pastora Victoro nanolotra antsika ny sakafom-panahyntsika tamin'ny telaka misy tolakandro ity. Mino aho fa nahery ianao nandre zany tenin'Andriamanitra izay natolotra ho anao zany, fa anarana ambony indrindra ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, izay irak'Andriamanitra ambony a noho ny anjely arak'izay nambarany teo ka raiso ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao izy. Ary dia izany indrindra no hanananao fanoloran-tena ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ilay fitiavany antsika, fitiavana lehibe, satria Jesosy Kristy Tompo a no hoe fa nisolo ny eloko sy ny elokao a, ary nitsangana tamin'ny maty izy fa tsy nijanona tao pasana. Maneho indrindra izany ry havana fa ao aminy any no misy ny fiainana maharitra mandrakizay. Dia ity ra ity a no hoarantsika indray zao a, ira ao amin'ny mitondra lohateny aza mba mandalo a ira larana vasivy amin'ny 75 ao amin'ny FFPM atolotra antsika izany a. Menofinaritra tompoka.

izany hira izany ry havana dia hira vavaka ho fampahirizana ho an'ireo namatsika izay namohy fianakaviana maro no netraketraky ny devoly, netraketraky ny satana izay efa tsy afenina fa miariary tahaka ny vahiakandrina. Ao anatin'ny fahasairanana tokoa ny olombelona, ny zanak'andriamanitra rehetra noho ny zavatra misy eto amin'izao fiainana izao. Fa nefa ry havana malala dia matokia fa Jesosy Tompo no ametrahana ny fiainana rehetra, tsisy marombaka izay ompelatanany fa nalasa aza reny fianakaviana, reny ankonandrendy izao a Jesosy Tompo ny momba, mino an' Jesosy Tompo fa apetrao aminy. Noho izany a dia natolotra indrindra zany iry zany ho fampahirizana ho an'ny fianakaviana izay namoy a ny fianakaviana maro a noho ny antony izay a etraketraka ny devoly. Fa mahiriza ry havana malala, azavariana, apetrao amin'i Jesosy ny fiainana, ny fiainany tsirairay avy, ny fiaomba ho fiainam-bavaka ny eto amin'ity tany ity zany a no fiainantsika eto, manao fiainam-bavaka fa ny eo akaikin'Andriamanitra ny mahatsaratsika. Ka dia mirary fankahirizana, mirary fiononana fino ho an'ny olona izay tratrin' izany a fisarana manaina tsy fitin'izany noho ny antony izay tsy ampozina. Kanefa izao minoa fa Jesosy Tompo rehefa nametrahana ny fiainana izy malala ny amin'ireny a izay havana malala izay tafasaraka amintsika ireny, Jesosy Tompo a no ampahiry ny tsirairay avy. Minoa azy dia vonjena ianao a sy ny ankonanao, dia mahiresa indrindra ry havana malala. Dia ho anaraka reto hira reto indray isika ho fampahirizana antsika hatrany a hirany hirandry fanasina mbomena Betafo a mitondra lohateny azavarinda, ary hirany antsa gloria soavina mitondra lohateny hoe lakle. Ao amin'ireo a misy fampahirizana ho antsika atolotra antsika rehetra izany a, mino finaritra tompoko.

ry zareo katalema avy eo amin'ny fanasana mbomena be tafo a sy ry zareo a antsakloria soavina no nanolotra antsika ny hira mitondra ny hoe lakilety io voalazany ry nirantsika ty fahazavariana fa ho avy jesosy a hitsara isianao ka ny iriny a dia niara-andova aminy la fiainana mandrakizay satria ny tanjona ataon' jesosy amintsika zanak'olombelona rehetra dia ny famonjenana ataony ho antsika atratrarantsika ny fiainana mandrakizay. Azavariana ary fa araka izay nambarany teo ny ra teo dia ho avy izy tsy maintsy hitsara ka safidy anankiroa no tsy maintsy ho atrehana fa niriny tompo amiksy aminao a dia niarandova ilay fiainana mandrakizay a zay efa nomeniny. Inona ary no vaaolana, inona ary no atao ahafahantsika mandova ny lanitra? Dia hoy zareo hirana rahantsika teo rinana iny hoe misy lakile zareo voasoavina mivavaka no lakile hamoana ny varavarany lanitra ho aisoanao, ka dia azakely vavaka fa ny vavaka no lakilea hamoan'Andriamanitra ny varavarany lanitra ho anao, ka dia misokatra ho anao izay mino somakato azy ny fiainana mandrakizay a ka voaino anao ny lanitra raha maharitra ianao amin'ny finoana azy. Ka aza varinany hoe atopatopanonjy eto amin'izao fiainana izao dia ho reraka ho kivy fa izao ry havana ataovompolotra mandrakariva ao amin'ny fiainanao ambavanao ny vavaka ny resaka ataonao amin'i Jesosy fa izay rehetra eo am-pelatanany tsisy arombaka. Dia marary fankahirizana ho antsika rehetra ry havana, indrindraindrindra mirary fankahirizana fiainao trany a ho andreo namana izay namoy ny ainy a no ny antony tsy vidiny, kanefa matokia fa manana an' jesosy ianao a. Raha manana sy mino an' jesosy ianao dia efa nitenineny finoanao a hovonjehina reny ankonanao reny a na di ao aza ny tsy fanampoizana ny zavatra nitranga, fa matoki ny tompo any hiasa koa amin'ireny olon-dratsy ireny a mba hanana ny fibebahana ifidianana amin'ny tompo jesosy mahalala ny amin'nyrety. Fa ny anjaranao a dia mivavaka mandrakariva mametraka ny fiainana eo amin'i Jesosy mandrakariva. Mena ora aloha ianao a efa mahery 5:30 minitra izao a ny amin'ny 3 ora tolakandro. Eny ary dia manolotra andrety ira reto ndre andeha isika anarakandrety ira reto a ira ao amin'ny FFP malarana fa 4:50 mba afangiana rery mino aza mba tamany ity sy ny hira 5:70 amin'ny FFP maiany a ary io ny tahotrao ry olonosa fo tolotra ho antsika rehetra izany.

dia andeha ho vakiana amintsika indray ry havana. Rehefa avy nanaraka n'izany indra izany isika, vakiana amintsika ny tenin'andriamanitra izay hitantsika eo amin'ny bokyny romanina, romanina toko fahenina dia ny andininy voalohany ka matratra amin'ny andininy fa raika ambin'ny folo amin'ny anaran'i jesosy no makina ny teny. Inona ary nolazaintsika? Mbola hitohitra amin'ny ota ihany va isika hitomboan'ny fahasoavana sanatria izany? Ataontsika izay efa maty amin'ny otahona no hovelona amin'ny any? Tsy fantatrareo fa na iza na iza isika no efa natao batisa ho amin'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Koa niarana levina taminy tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganan'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Fa fantatsika fa nitoetsika taloha dia niaraka nombona tamin'ny hanombana ny tenany ota mba tsy hanampotsika ny ota intsony fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota. Ary raha niara-maty tamin'i Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy koa isika. Ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy, tsy manan-kery amintsony ny fahafatesana, fa ny amin'ny fahafatesany dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy, fa ny amin'ny fahavelomany kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy. Ary aoka ho tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia taovy ho efa maty amin'ny ota fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy. Amen. Jesosy ny tompony lakilea, ry zareo ka tia be ampompaly be tafo sy lakilea velema avy any ampotava. Reo atolotra ho antsika izany ira izany a, menofinaritra tompoko.

Ndio vakina amintsika ry havana ny tenin'Andriamanitra izay voalaza ao amin'ny filazantsaran'ny Jaona. Jaona toko fahavalo dia ny andininy faraika amin'ny telopolo ka mahatratra amin'ny andininy. Ny andininy fa valo amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Jesosy tamin'ny Jiosy izay nino azy.

Raha maharitra amin'nytiniko ianareo dia ho mpianatra tokoa, ka ho fantatrareo marina, ho fantatrareo marina ary marina afaka anareo tsy ho andevo. Ary ireo dia namaly azy ka nanao hoe, taranaky Abrahamo izay fa tsy mba andevon'olona hatr'izay hatr'izay, ko nahoana no ataonao hoe ho afaka ianareo? Jesosy namaly azy hoe, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay rehetra mitoetra, izay rehetra manota dia andevonota, fa ny andevo tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva, fa ny zanaka no mitoetra ao mandrakariva. Koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Fantatro ihany fa taranaky Abrahama anareo nefa mitady amona ahy, satria ny teniko tsy mitoetra ao anatinareo. Izay efa hitako tamin'ny ray no lazaiko, iary ianareo kosa hanao izay renareo tamin'ny rainareo. Dia namaly ireo ka nanao taminy hoe, Abrahama no rainay. Hoy Jesosy taminy, raha zanak'i Abrahama rainareo dia ny asa ny Abrahama no ataonareo, fa ankehitriny ianareo mitady amono ahy izay lehilahy nilaza izay hatray iriny ianareo mitady hamono ahy izay lehilahy milaza ny marina aminareo, dia izay efa reko tamin'Andriamanitra tsy mba nanao izany Abrahama. Ianareo manao ny asa ny rainareo. Hoy izy taminy tsy mba teraka avy tamin'ny fitsangatsangana izay ray izahay dia Andriamanitra ihany. Hoy Jesosy taminy, raha Andriamanitra no rainareo dia ahitay ianareo. Amen. Ivavaka isika rehetra tompoko. Misaotra anao Andriamanitra, raha izy zanaka fanamasono fa nomenao anay ty tapakandro hariva lakamisy ity indray, izay nahafahanay ny fampahery tamin'ny alala ny teninao maro, na tamin'ny tonkiram-panahy zany, na tamin'ny teny izay nomenao anay. Misaotra anao Jesosy Tompo fa tsy mangina aminay ianao, fa mbola mampahery sy miteny aminay mandrakariva amin'ny alalan'ny teninao. Dia tehirizo aty am-ponay izany teninao izany, ary ho fiainanao anay ny teninao, hitombonay amin'ny finoananao Jesosy Tompo, dia ampahirezo ny olona tsirairay avy hiankina tanteraka aminao, indrindra ireo manam-pahoriana, ampahirezo izy ireny Jesosy Tompo, fa ny eo akaikinao Andriamanitra no mahatsara azy. Apetraka ifianao mpelatananao ny tokantrano tsirairay avy, anisa tokantrano isam-batan'olona, ampo mizara ho anay ny fahasoavanao. Ka dia mahatoky izay fa toko tsy mamitaka ny teninao, ary dia mahatoky tokoa izay fa raha ianao zanaka no manafaka anay, ho afaka tokoa izahay. Ianao Jesosy Tompo no tomponatoka ny amin'ny fiainanay, no avinay rehetra dia ao aminao. Ary dia mahatoky izay fa rehefa ho avy any amin'ny rao ny lanitra ianao, dia anisan'izay le fitenenana hoe, izay natoky hatramin'ny kely ho tendreko mpanapakampy midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Dia apetraka ifehinao mpelatananao ary Jesosy ny firenena indrindra ny jerenao manokana izao firenena malagasy izao, ny jerenao manokana ny mpitondra fanjakana rehetra antrany amin'ny filoha fanavaozana izay napetraka ao. Dia mpahirizo fa namasinao hitaridalana hanaiky ny fitarianao Jesosy Tompo ny amin'ny olona izay efa napetraka ao, andeha araka sitraponao. Dia taio ny fitohizan'ny fandarana mandra-patonga ny amin'ny sivorala izay tao eto, namana izay fandimbe eto tainao hatrany ahefa ny asa izay andranao. Dia izay rehetra fantatrao fa asosiatsaranay ry Tompo, dia apetraka ahy eo am-pelatananao izany. Dia ho anao riry ihany ny dera ny laza ny voninahitra izay efa nao hatramin'ny talo indrindra, ho anao maharitra mandrakizay.
Amen.

Eny ary mpieno malala dia izay indray a no iraha fiarahako taminao teto a tamin'ny Alakamisy fahatelo amby roapolo jolay a taona enina amby roapolo sy roa arivo ity. Zay indray a no fiarahantsika teto a. Izao tokoa no ifandao a aminao fa ny tompo mbanao trany ary ny radio dia iaraka aminao mandra-patonga ny amin'ny sivira alina azadinao fa amin'dimy isika dia anaraka ny zanapanda ny fandarana eno ny feony ary apitso moa dia iraha malala fa andro tsy fiasana ho andrehetra satria andro fisaonana ho andreo a irahantsika mitondra ireo iara-pahoriana maro teto amin'ny firenentsika dia miara-miombona alahelo amin'izy ireny sika ary dia mivavaka ho an'izy ireny sika. Zany no antony a ny mahatonga ny andro rapitra zay tsy ho fiasana ka ny programma rehetra zay tokony atao rapitra riva moa araka n'izay filazana natao any fankalazana ny jobily mangarivotra zay efa misy bieny zarana amintsika any zay atao amin'izy mpazoroja ho avy ihany filazana mety ahemitra kely izy io a fa tsy ho atao rapitso fa mety ho atao asabotsy ohatra ho irenao ihany ny filazana fa tsizatsizatsy alitra aloha zay fa miara-miombona alahelo amin'ireo namantsika isika no antony a tsy ny anaovantsika asa rapitso dia mirary finonana feno a ho andry ny fianakaviana ny ara-pahoriana rehetra ireny mahereza indrindra tompoko. Dia misaotra an'andriamanitra fa dia tanteraka ny fotoanandroany a ny fiadanany tompo amintsika rehetra ary indrindra mpaherentsika izy tsy andaho antsika namorana misarotra fa ombo antsika mandrakariva izy mba rampahatonga fahataperan' izao tontolo izao. Ny namanao raha olo asovangilalao moa no miaraka aminao teto a akasitrahana isika rehetra zay nanaraka zinaino a ity fandarana tia tamin'ity tolakandro itindray a ary mbola mitoyantrany a ny fanarahnao ny radio mandra-pahatonga ny amin'ny fonoralahy mandra-peona tompoko ho tahiny jesosy a amin'ny manaraka indray a raha sitrapon'andriamanitra. Dia ny hira fanaovana velomo amintsika ity hira raha itya iran'ny solofon'ny lotera mandio a tepalahy mirary sondrindra tompoko.

Fiangonana Loterana Malagasy Sonadapartany Avaratra Mania. Fampianarana sy fanabeazana Loterana Lycée Privé Luterain Mangarivotra Antsirabe. Noho ny fisaonam-pirenena dia emotra ny sabotsy 5 Jolay 6 arivo amin'ny 7 sasany ariva ny dine konsera iarahana amin'ny groupe ny avo izay saika ataony zoma 4 Jolay 6 arivo ao amin'ny espace rojo. Mariana fa manan-kery hatrany ny tapakila rehetra efa lafo ary ny toerana dia tsy miova fa ao amin'ny espace rojo ihany. Misaotra tompoko.

0: Henoy feo.
1: Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana lohahevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
0: Henoy feo.
1: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feon'ny filazantsara.
2: Henoy feo.
0: Henoy feo.

ahoana ary? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolin'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo. Korintianina voalohany, toko fahenina, andiny fahasivy ambin'ny folo.

0: Akoho jiaby, mbola ampifaliana tsandry havana no iarabanantsika rehetra. Tonga soa eto amin'izao fandarana henon'ny feony izao. Izay iarahantsika amin'ny sampanasa feon'ny filazantsara eto amin'ity onjam-peo mahazatra antsika ity. Lohahevitra miavaka tokoa no entina amintsika amin'ity herinandro vaovao ity. Izany dia tena ilaina tokoa na ho antsika ray aman-dreny na ho antsika tanora. Izany dia toy izao manaraka izao: fandrindrana ny fihetse-po, fandrindrana ny fihetse-po na régulation émotionnelle. Amin'ity fandarana ity izany dia iresaka fahaiza-mandrindra ny fihetse-po isika eo amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny fiainana andavanandro, na koa ilay matetika resahantsika hoe intelligence émotionnelle. Amin'izany moa dia nanasa matianina tokoa isika, tsy izy izany fa ny docteur ery miavaka psikologa ny tenany. Izy no hitondra fanazavana misimisy kokoa antsika mahakasika izany lohahevitra izany. Miarahabanao dokotera, tonga soa eto amin'izao fandarana henon'ny feon'izao tompoko.
1: Ery miatana no anarako dia psikologa ny tenako. Ny lohahevitra eretiko aminareo androany dia mikasika ny fandrindrana ny fihetse-po na ny atao hoe régulation émotionnelle. Ao anatin'izay fandarana izay dia izara telo ny fotoanantsika anio. Ny mampiavaka ny fihetse-pon'ny tanora, izay no resantsika voalohany, dia avy eo ny fizarana, faharoa mikasika ny atao hoe inona ny fihetse-po ary inona ny asan'izany fihetse-po izany. Ny farany kosa dia mikasika ny fifehezana izany fihetse-po izany, na koa hoe fandrindrana angamba ny maromarina kokoa ny atao hoe fihetse-po. Miarabanareo ary ny tenako ry tanora, tonga soa eto amin'ity fandaharana ity izay miresaka momba ny fahasalamana ara-tsaina sy ny fiainana andavanandro. Anio dia iresaka lohahevitra iray tena manan-danja isika, dia ny fandrindrana ny fihetse-po izany na ny atao hoe régulation émotionnelle. Isika rehetra dia mandalo fotoana mahafaly, mampalahelo, mampatahotra na mampatezitra. Indraindray aza dia toa sarotra ny mifehy ireo fihetse-po ireo, indrindra rehefa tanora. Tsy midika nefa izany fa ratsy na malemy isika. Ny zava-dehibe dia ny mianatra mamantatra ny fihetse-po sy mahafantatra ny fomba hitantanana azy mba tsy hanimba ny tenantsika na koa ny fifandraisantsika amin'ny hafa. Hiditra amin'ny ampahany voalohantsika dia ny mampiavaka ny fihetse-pontsika tanora. Maro no manontany hoe efa maninona ny tanora no mora miovaova fihetse-po? Asa na toy izay koa ianao na manahoana? Fa ito misy valiny ahafahana mamaly an'izay fanontaniana izay. Voalohany, eo ampitomboana ny ado, ny faritra mifehy ny fisainana sy ny fanapaha-kevitra dia mbola mivoatra. Raha ny faritra mifandray amin'ny fihetse-po kosa dia efa tena miasa mafy. Izany mahatonga indraindray ny fihetse-po ho mahery kokoa noho ny fisainana. Faharoa, besaka ny fiovana sedrain'ny tanora, fiovana ara-batana, fiovana ara-tsaina, fitadiavana ny maizy azy, faneriana avy amin'ny namana, fanadinana, ny fianarana, ny fieritreretana no avy. Ny olana ao an-tokantrano ihany koa mety tafiditra ao anatin'izay. Ary amin'izao fotoana izao, ny tambadroza sosialy sy ny fampitahana ny tena amin'ny hafa dia anisany fiovana eo amin'ny fahatanorana ihany koa. Noho izany rehetra izany dia ara-dalàna raha misy fotoana mahatsapa fahasambarana be, alahelo, atezerana, tahotra, fahadisompana tena na ihany koa debiteby. Ny zava-dehibe dia tsy hoe alavirina ireo na hoe atao izay tsy hatsapana anazy, fa kosa ny fomba hiatrehana azy no tsara ianarana. Izay indrindra no horesantsika amin'ny tohiny manaraka dia ny famaritana ny atao hoe fihetse-po, ary ihany koa mijery ny asan'izany fihetse-po izany eo amin'ny fiainantsika. Ny fihetse-po dia valin'ny vatana sy ny saintsika rehefa misy zavatra mitranga amintsika. Averiko izany hoe ny vatantsika no mamoaka io fihetse-po io voalohany. Tsy misy hoe safidy io izany fa zavatra voajanahary miseho aloha izy, ka izay indrindra no mampatonga ny hoe miseho izy dia anjarantsika kosa ny mandrindra sy mijery hoe ho ataontsika inona io fihetse-po miseho io. Ny fihetse-po fototra efatra no horesantsika manokana izao. Ny voalohany a dia ny fifaliana, ny faharoa dia ny alahelo, ny fahatelo ny tahotra, ny fahefatra ny atezerana. Raha ny fifaliana manokana no jerentsika dia misy asany izy io, manampy antsika ahatsapa ny fahombiazana sy anakaiky olona bebe kokoa. Rehefa tsapantsika izany ny fifaliana dia manontany tsentsika hoe fa inona marina ny mampatonga an'izany mahafaly anahy na hoe mitondra fahombiazana ho anahy. Dia ny asana fitondratena atao aorianan'izay izany a dia mitady hoe ahoana ny hamerimberenako an'iny zavatra nahafaly anahy iny a mba hatsapako a an'izay a fifaliana izay. Ny faharoa resantsika dia mikasika ny alahelo. Mampiseho fa misy zavatra very rehefa tojo alahelo, na koa io mety hoe olona tsy hitantsika intsony na mety ihany koa toe-javatra anankiray. Rehefa mahatsapa izany fa very izay ny asan'ny alahelo a dia ny fitondratena takian'izay alahelo satria misy very izay a dia ny hoe inona izany ny fanohanana ilaiko satria misy zavatra very aho, inona ny fanohanana ilaiko satria misy zavatra very. Ny tahotra indray no resantsika manaraka. Ny tahotra dia miaro antsika amin'ny loza, izany hoe mampitandrina antsika izany a ny tahotra, izay a no asany. Ka tsara vakavaka antsika hoe ilay tahotra ve a loza mampididoza, mahafaty sa kosa tsy mahafaty. Izay zavatra izay aloha izany a dia mila fantarina. Rehefa fantatra ao izay a dia mitady izany ianao hoe inona ny fitondratena ho ataoko raha faty aty a dia inona ilay atao, andeha hitsoaka ve sa anova famindra ve sa inona izany a ny action ataoko par rapport amin'izay a zavatra mety hoe mitondra fatahorana izay. Ny manaraka dia ny atezerana. Ny atezerana kosa dia mampafantatra fa misy zavatra tsirariny na misy fetra voahitsakitsaka. Izay izany ny fonction na hoe ny asan'ny atezerana. Misy zavatra tsirariny a na misy zavatra voahitsakitsaka ny zavatra manandanja ho anao. Ka inona moa izany no atao rehefa voahitsakitsaka ny zavatra manandanja aminao? Rehefa tsirariny ny atao aminao dia mijery hoe inona izay zavatra voahitsakitsaka izay. Rehefa hitanao hoe inona izay zavatra voahitsakitsaka izay a dia ampahafantarinao amin'ilay olona hoe ity zavatra anankiray ity any ka misy olana amiko a fa tsy mety amiko. Ohatra afaka raisintsika izany izao hoe raha ohatra izao tsika mandeha fiara fitateram-bahoaka dia misy olona manitsaka dia tezitra itsika fa voahitsaka. Ny zavatra hita maso hitan'olombelona rehetra eo a dia hoe nisy olona iray a manitsaka olona iray. Fa ianao kosa tsara mijery hoe inona ny ambadika izay fahatezeranao izay dia io filana fototra ao arinan'ilay aombadika ilay tezitra io no tsara jerena. Ohatra hoe ny mampatezitra anahy tamin'ilay voahitsaka satria ilay olona tsy manao azafady, izany hoe tsy manaja izany ilay olona, izany hoe ilay fifanajana no mahatezitra anahy. Ze endrika fifanajana rehetra izany dia manandanja amiko ka mety mahatezitra amiko na olona manitsaka any anatin'ny fiara fitanteram-bahoaka io a na ko olona ohatra hoe tsy miara-aba io a na olona manosika eny an-dalana io a ao ambadika izay rehetrarehetra izay izany hoe manandanja amiko ny fifanajana. Dia le tsy fifanajana ao ambadika izay a no teraka atezerana. Rehefa miresaka amin'olona izany amin'izay fotoana izay manoloana an'ilay atezerana dia tsy hoe aza hitsahana ny tongotra ohatra ny anaty bus satria izay zavatra izay a fisehoana endrika ivelany. Raha ohatra izay ny tenenao amin'ilay olona dia tsy hanitsaka anao intsony izy fa mety hanosika anao indray izy rehefa hivoaka ny bus, nefa na manitsaka anao na manosika anao any anaty bus a ny ao ambadika izay dia tsy fifanajana daholo. Dia izay no mampatonga an'ilay hoe ilay fihinana fototra ao ambadika ilay fahatezerana no tsara diniana. Izay izany ny mikasika ny fihetsepo fototra anankiefatra. Ny tiako tsindrina kely mikasika azy ireo dia izao: tsy misy velively a fihetsepo hoe ratsy. Ny fihetsepo rehetra dia manana ny andraikiny avokoa. Ilay andraikitra ny resantsika teo anaky efatra misy fonction, misy asany mba hahafahantsika mijery hoe inona ny fanitsiana ara-pitondratena ataontsika mikasika ny fihetsepo anankiray. Ny olana izany dia tsy ny fihetsepo satria izy maneho antsika hoe misy zavatra tokony ho ataontsika ao ambadik'izay fihetsepo izay, fa kosa ny fomba anehontsika anazy ny mety ho olana ao anatin'ny fihetsepo. Fa rehefa voafehy kosa izy a dia
2: manome antsika ny zavatra ilaintsika ny fetra antsika eo amin'ny fiainantsika.
1: Miditra amin'ny fizarana farany arintsika izao a, dia ny hoe ahoana no andrindrana izany fihetsepo izany? Ny fandrindrana fihetsepo a, mariako, dia tsy hoe vonoana izy na hoe tsenoana izy, fa kosa mianatra mitantana ny fomba mahasalama andrindrana izany fihetsepo izany. Averiko hoe mianatra mitantana ny fomba andrindrana ara-pahasalamana ny fihetsepo izay miseho eo amintsika tanora. Misy paikady tsotsotra omeko anareo eto. Fantaro aloha hoe inona izany tsapanao izany. Asio anarany mihitsy, tezitra, matahotra, malahelo aho. Ny afaka ataontsika ihany koa dia mifoka rivotra lalina imbetsaka rehefa mahatsapa fihetsepo na io fahatezerana na io tebiteby. Aza adino fa ny fampidirana oksigena rivotra ao anatin'ny vatantsika dia manampy an'ireo oksigena ireo hiasa tsara ahafahantsika manapa-kevitra amin'ny tokony ho izy. Aza maika mamaly ihany koa raha ohatra ka tezitra fa maka fotoana kely ho an'ny tenanao aloha. Rehefa hitanao fa tonitony ianao dia afaka mamaly ary rehefa mamaly dia tadidio ilay nyresantsika tery ambony tery hoe inona ilay filana fototra na tezitra anao, izay ny tsara jerenao, fa tsy hoe inona ilay zavatra nataon'ilay olona teo. Ilay zavatra nataon'ilay olona teo na tezitra iaingana ahafahana miresaka, fa kosa le filanao fototra no tsara ho fantatrao, ary any amin'ny farany ianao rehefa voateninao ny filanao fototra dia maneho ny fangatahana. Izao ny fangatahako mba tsy hiverina intsony ilay atezerako. Azonao ihany koa ny manao fanatanjahantena mihaino hira izay mety mampatony kokoa rehefa misy fihetsepo diso tafahoatra. Tsara ihany koa ny manana hygiène de vie na ihany koa hoe fikarakaram-batana milamina toy ny matory tsara, ampitoromaso, misakafo ara-dalàna, satria ireo ihany koa dia misy fiatraikany amin'ny fihetsepo. Mikasika ny tambazotra ara-sosialy a, dia tsara raha ena ny fotoana izerenan'ireo indrindra indrindra raha ohatra ka mitondra tebitebo anao izy, na ihany koa mampatonga anao mampitanitenanao amin'ny olona, na ihany koa comparaison sosiala izany. Ao anatin'ilay fomba andrindrana ny fihetsepo izany a, dia ny tsirairay no mitady hoe inona no mety tandrify azy arak'ireo voatenikoireo. Fa raha fehezintsika izany a, dia misy fomba telo afaka ifehezana anazy a. Afaka ianao mitady fanohanana izany a eo amin'ny fiarahamonina, na io ny fianakaviana, ny namana, ny mpampianatra, ny olona miaraka aminao. Mety ihany koa izy io a fanohanana avy amin'ny fivavahana, soutien religieux na ihany koa soutien spirituel, amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny meditation, amin'ny alalan'ny famakiana baiboly, na ihany koa manantona an'ireo ray aman-dreny ampanahy. Afaka ataontsika izany a. Dia ny fahatelo a, rehefa tena hoe hitantsika fa nanandanja amintsika ilay izy a, dia ny fanohanana matianina, izany ny soutien professionnel, mety hoe à travers social misy any akaikinareo hoe ny mety coach, conseiller, ny psychologue, ny psychiatre. Ny soutien professionnel izany a dia ilaina ihany koa ao anatin'ny fandrindrana ny fihetsepo. Ianareo no mahita hoe iza amin'ireo anankitelo ireo no ilainareo a, fa ny zavatra tsara indrindra dia ny prévention na hoe alohan'ny nisehon'ny zavatra hoe tena mavesatra be izany a, dia efa manomboka mijery an'ireo a tory lalana nameko ireo a, mety misy a mety aminareo a ve a ireo zavatra voalaza ireo. Eto ampamaranana izany a, dia tadidio fa tsy fahalemena ny mahatsapa fihetsepo. Ny tena tanjona dia ny mianatra ahafantatra azy sy tantana azy amin'ny fomba mahasalama. Raha mahatsapa fa maharitra ny alahelo, ny tebiteby na ny atezerana ka manelingelona ny fiainana andavanandro, dia aza misalasala mitady fanampiana amin'ny ray aman-dreny, mpampianatra, mpitondra fivavahana na matianina amin'ny fahasalamana ara-tsaina. Misaotra indrindra nanaraka ny fandaharana, dia mirary fahasalamana ara-tsaina sy fahitanam-po ho anareo rehetra. Mandra-piona indray a amin'ny fandaharana manaraka indray. Ery miatana Andriana Elson, psikologa mpikambana ao amin'ny Ordre National des Psychologues de Madagascar, dia afaka arahanareo ihany koa ny Facebookn'ny Ordre, ahitanareo a ny loa hevitra mikasika an'izany a fahasalamana
2: arasaina izany. Azonareo ihany koa ny manaraka ny tambazotra cicatrice sacrée izay ahitanareo ihany koa ny famelarabelarana momba ny fahasalamana arasaina izay ny tenako herimiadana no mitantana izany tambazotra Facebook izany. Rarisoanareo ary.

Enry Avana, izay indray no masaka azona tolotra antsika mpiaino tamin'ny tsy anio ity teto amin'ny fandaharana enoiny feony. Fandrindrana fihetse-po na koa régulation émotionnelle, izay no lohahevitra no voaboasantsika tamin'ny tsy anio ity. Ho anao ray aman-dreny na ianao tanora maniry ny ahazo torohevitra makasika izay lohahevitra izay, aza ny salasala mandefa SMS na miantso amin'ny laharana 038 76 330 40 038 76 330 40 na koa ny 032 75 264 33 032 75 264 33. Ny nitondra izany fampianarana izany moa dia tsy iza fa ny dokotera ery miavaka psikologa izy. Ojneli kosa no finaritra n'olotra ny fandaharana teto ny arana natontosa Rakotoniaina Falson Gersin. Ankasitrahana ihany koa isika mpiaina naraka izao fandaharana izao dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho antsika rehetra indray. Mirary soa hatrany tompoko amin'ny herin'ny toy izao indray ny fotoanantsika.

0: Feu ny filazantsara, LOD V72 bis, Belège, Ampandrenantananarivo, boîte postale 3111 na Antsouni 034 98 502 62, Nani 034 36 450 11, Facebook Feuni Filazantsara, blog www.filazantsaramada.wordpress.com. Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana aloha hevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy ny feo.
2: Henoy ny feo.
0: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampana asa feon'ny filazantsara.
1: Henoy ny feo.
2: Henoy ny feo.
3: Henoy ny feo.

0: FM, Rekam Siful Tepkaru, MHz. Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Marofangady Loharano. Fetin'ny taranaka atao ny 5/20 sy 6/20 Jolay 6/20 sy 2/20. Ezaka fanitarana fiangonana. Faneva ataovy ny trano dia ankasitrahako izany sady ankalazaina ho Jehovah. Hagay 1:8. Fandaharam-potoana. Ny sabotsy 5/20 Jolay amin'ny sivora maraina. Fotoana tarihin'ny fifoazana. Fijoroana vavolombelona sy asa sy fampahirezana. Tolakandro amin'ny roa ora antsampiderana hifanotroana ny zanaka pelezana ny sekolelahaty ary ny korala mika. Ny alahady 5/20 Jolay amin'ny 8 ora tsy diso na riso satria ho lava ny fotoana. Fanompoam-pivavahana ara-litorjika. Batisa rotsa-balopy iantsony ny ray aman-dreny teo aloha sy ny naterany avy. Miampy ireo taranaka atoriana ary izay maniry ny ho antsoina manokana. Tolakandro amin'ny roa ora fampisehoana iarahana amin'ny korala trompetra famonjena androvakely. Vidimpidirana lehibe 1,000 ariary ankizy 500 ariary. Misy ny sakafo hôtely masina amin'ny vidiny 1,000 ariary sy 4,000 ariary koa mandraisanjara na tsy nahazo bie aza. Tsarovy hatrany ny fotoanantsika atian-toerana fa tsy miova ny daty dia ny sabotsy sy ny alahady mamarana ny volana Jolay. Eto ambavaka ny fiangonantsika sy ny asa ary ny mombantsika taranaka rehetra. Hoy ny prezidan'ny fiangonana, ny komety, ny pastora.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Sonadapartany avaratra mania. Fampianarana sy fanabeazana Loterana Lycée Privé Luterain Mangarivotra Antsirabe. Noho ny fisaonam-pirenena dia emotra ny sabotsy 5 jolay 6 sy roa arivo amin'ny fitora sasany ariva ny dine konsera iarahana amin'ny groupe ny avo izay saika ataony zoma 4 jolay 6 sy roa arivo ao amin'ny espace rojo. Mariana fa manan-kery hatrany ny tapakila rehetra efa lafo ary ny toerana dia tsy miova fa ao amin'ny espace rojo ihany. Misaotra tompoko.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy Sonadapartany avaratra mania. Filiovana indray kiba fitandremana iandrianana. Fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Efesianina toko faharoa andinin'ny fahafolo tapany B. Fetin'ny taranaka sabotsy ray sy alahady 2 aogositra 6 sy 2 arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Sabotsy 2 aogositra manomboka amin'ny 6 ora fitopevahana ara-liturjia. Misy batisa sy firaisana ny fanasany tompo. Alahady 2 aogositra manomboka amin'ny 6 ora fitopevahana ara-liturjika. Rotsabalopy iantsona ny antoerana sy ny taranaka rehetra. Faranana amin'ny fiaraha-misakafo. Ny vola azo rehetra dia hanohanantsika ny ezaka ankany. Dia manantena antsika rehetra ho tonga maro ho voninahitr'Andriamanitra ny komity. Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Ny FLM toby amboma azo sy ny KTLM zoara famonjeny manolotra ho anao Soirée de louange iarahana amin'ny groupe ny avo.
3: Na inokidona na inokiatra
2: misy avotsy voalohany volana aogositra manomboka amin'ny 8 ora alina ao amin'ny arotel Antsirabe. Vidipidira 5 arivo sy 3 alina ariary. Fanasana manokana 5 alina ariary. Mitony alahady faharoan'ny volana aogositra rindrakira lehibe iarahana

0: manomboka amin'ny roa sasany folakandro ao amin'ny kianja maitso ny tsara sotra fidimpidirana efatra arivo ariary Rayal Ariary toerana ahitanany tapaky librairie Louterana proximady ampata efelema tompy ambomahazo tranombaritra sahara ary ihany koa amin'ireo mpikambana tsirairay fahita fio Jesosy Kristy tompo romanina toko fahatelo ambin'ny folo andinany fa efatra ambin'ny folo tongava maro
1: omano ny magakizany
2: antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
3: Fiangonana Loterana Malagasy, Fileovana Ambano, Fiangonana Ambano, Fetin'ny Taranaka, Faneva, Ireto sire roa samy efa teraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy. Salamy fa fito amin'ny valopolo andinin'ny fahadimy. Fifaliana lehibe ho anay pastora, ny birao, ny komity ary ny kristianina eto amin'ny FLM Ambano, ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 aogositra 26 arivo ho avy izao. Ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany, koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azadinonareo ny fotoanantsika e, alahady 2 aogositra 26 arivo ho avy izao. Isy tsy fitiliana diabeta maimaimpona amin'ny fotoana io. Aoka ifampilaza, manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-piona ny atandrazana e.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.

0: fajobily zany ka masina ho anareo. Levitikus toko fahadimy amby roapolo andininy faharoa ambin'ny folo tapany a fankalazana ny fahadimy amby fitopolo taonan'ny lise prive loterana mangarivotra ny komity jobily sy ny maito milaly dia manolotra ho anao dina kabare miaraka amin'ny groupe rojony avo
1: sabotsy fa dimy amby roapolo ny volana jolay amin'ny fito roa sasany arivo
0: ao amin'ny espace rojo tsara saotra
2: na inokidona na inokiatra zao bonitraka
0: fandraisananjara dimy alina ariary mitapakila dia azonao jifainao amin'ny sekoly loterany mangarivo tranombarotra zaly sopelefel plaky
2: feno fifaliana ny fiainako e feno fitahina ny fiainako e
0: iPhone line 034 96 434 22 034 06 037 94
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
4: Aodry fakana karatra sy ny manodidina.
3: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny biopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra.
4: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
3: kohaka, sempotra,
4: aretinaty, goty,
3: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
4: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema sy savony manadio tarehy simba.
3: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
4: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
3: Toerana.
4: Boxe 22 galerie commerciale fivarana santé tsara saotra e.
3: Fifandraisana 0345 816 04
4: 0345 816 04 Aza misalasalara manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

0: ny baiboly
1: raiso
2: avakio vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily ho an'ny Romanina. Romanina toko faraky ambifolo andinin'ny voalohany hatramin'ny andinin'ny fahaenina amby telopolo. Toy izao nyfaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Ny mbola handraisana ny Jesosy indray raha hatr'izay.
2: Dia hoy izao, sao narian'Andriamanitra ane ny olony sanatria izany, fa izao koa mba Israelita taranaky Abrahama ihany avy amin'ny firenen'ny Benjamina. Andriamanitra tsy nanary ny olony izay efa fantanyrahateo, sa tsy fantatrareo izay lazany soratra masina eo amin'ny tantaran'ny Eli, dia ilay fitarainany tamin'Andriamanitra nentiny namelin'ny Israely hoe, Jehovah, efa namono ny mpaminaninao sy nandrava ny alitaranao izy, ary izao irery ihany no sisa ka mitady ny aiko koa izy. Fa ahoana no navalin'Andriamanitra azy? Izao efa niaro 7 arivo lahy ho ay, dia izay tsy mba nandohalika tamin'ny bala. Dia toy izany koa amin'izao andro ankehitriny izao, misy sisa ihany araka ny fifidianana amin'ny fahasoavana. Ary raha avy amin'ny fahasoavana izany, dia tsy mba avy amin'ny asa intsony, fa raha izany dia tsy fahasoavana intsony ny fahasoavana. Ahoana ary izay notadiavin'ny Israely dia tsy azony, fa ny voafidy ihany no nahazo izany, fa no hamafiana kosa ny fon'ny sisa. Araka ny voasoratra hoe, Andriamanitra efa nanome azy fanahy sondriatory, sy maso tsy ahita, ary sofina tsy hare mandrakandroany. Ary hoy Davida, aoka ny lataba no fandrika sy ho tonta, ary ho fatany fitoinana sy ho famaliana azy. Aoka ny masony ho jamba tsy ahita, ary aoka hamokoka mandrakariva izy. Dia hoy izao, sao dia tafitoina ho lavo any Israely, sanatria izany. Fa ny fatafitoina no nahatonga famonjena ho an'i Jentilisa mba hampialona azy. Ary raha ny fatafitoinany no tonga haren'izao tontolo izao, ary ny nienany no tonga haren'i Jentilisa maika fa ny afenony. Fa ianareo Jentilisa no itenenako, ko satria apostolin'i Jentilisa aho dia mankalaza ny fanompoko, raha mba misy ahazoko hampialona ireo mifanampatsinay amiko mba hamonjeko ny sasany aminy. Fa raha ny fanariana azy no fampiavanana izao tontolo izao, tsy ho fitsanganana amin'ny maty va ny fandraisana azy? Ary koa raha masina ny santatra dia masina koa ny vongany, ary raha masina ny fakany dia masina koa ny sampany. Fa raha notapahina ny sampany sasany, ary ianao izay tahaka ny hazo oliva maniry ho azy kosa no natsofoka teo aminy ka mba miombana ny fakany menaky ny hazo oliva, dia aza mirehare amin'ny sampany, fa raha mirehare ianao, tsy ianao no mitondra ny fakany, fa ny fakany no mitondra anao. Ary ianao dia hanao hoe, notapahina ny sampany sasany anatsifoanay. Marina ihany izany, ny tsy finoana no nanapahana azy, ary ny finoanao kosa no hitoeranao. Aza miavinavina, fa matahora. Fa raha ny tena sampany aza tsy navelan'Andriamanitra, dia tsy avelany koa ianao. Koa indro ny famoram-panahin'Andriamanitra sy ny fahasarom-pony, amin'izay lavy dia fahasarom-po, fa aminao kosa dia famoram-panahin'Andriamanitra raha maharitra ao amin'ny famoram-panahiny ianao, fa raha tsy izany dia hotapahina koa ianao. Ary ireny kosa raha tsy mikikitra eo amin'ny tsy finoana dia tsofoka ihany fa azon'Andriamanitra tsofoka indray izy. Fa raha notapahina tamin'ny hazo oliva naniry ho azy ianao, ka natsofoka tamin'ny hazo oliva tsara, nefa tsy tena sampany, maika fa izay tena sampany no hatsofoka amin'ny hazo oliva nanapahana azy. Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo izany zava-miafina izany, ry rahalahy, fa andrao mihevitra ny tenanareo ho endry ianareo. Fa efa misy fahamafiam-po manjoan'ny Israely sasany mandrapiditry ny hafenoan'i Jentilisa, ary amin'izany dia hovonjena avokoa ny Israely rehetra, araka ny voasoratra hoe, hivoaka avy any Ziona ny mpanafaka, ary ampiala ny ara-tsipanahy amin'i Jakoba izy. Ary izao no fanekeko aminy raha manaisotra ny fahotany aho. Raha ny amin'ny filazantsara dia fahavalo izy noho ny aminareo, fa raha ny amin'ny fifidianana kosa dia malala izy noho ny amin'ny razana. fa ny fanomezam-pahasoavana sy ny fiantsoan'andriamanitra dia tsy misy anenenany. Fa tahaka anareo izay tsy nanaiky an'andriamanitra fahiny, nefa ankehitriny ny tsy fanekeny ireny no nahazahoanareo famindram-po, dia toy izany kosa ankehitriny tsy nanaiky ireny mba hahazoany famindram-po ankehitriny noho ny famindram-po azonareo. Fa Andriamanitra nanidy azy rehetra tamin'ny tsy fanekena mba hamindrany fo amin'izy rehetra. Endreny alalin'ny haren'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany, ny fitsarany tsy hitalany ary ny lalany tsy azo fantarina. Fa iza no nahalala ny sain'i Jehovah ary iza no mpanolotsaina azy? Na iza no nanome azy aloha hamaliana azy indray? Fa izy no niavian' izao zavatra rehetra izao ary izy no miazona azy sady izy koa no antony. Izy anie no omem-boninahitra mandrakizay. Amen.
0: Ny Baiboly
2: Raiso
1: Raiso
2: Raiso Kavakio.

Alakamisy fahatelo amby roapolo ny volana Jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo. Araka izany ny feokira famantarana izany ndray ry mpiaino jaina ny aloha avalay hira zay nampindraina ny lohateny hoe ilay trano sy natao tanana zay irain'zareo antokom-pira andravan'ny fivavahana dia tsaroana ho hatrandray fa ny namanao lovandria mahay mizaka indray no mivahina amin'nytokantranonao amin'izao takariva izao. Arak'izany dia manolotra ny fiarabana ombampira retso ary manonona ihany koa ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminao sy ny ankohonanao. Arak'izany ary dia andeha miatraka amin'ny fotoana eoampelatanan'andriamanitra isika amin'ny alalan'ny vavaka. Ry tompoandriamanitra io midera mankalaza manome voninahitra anaranao zay efa lehibe ny fitiavanao sy ny famindraham-ponao taminay tsirairay afaka mbola afaka mihaino sy mandre izao onjam-peon'ny radio feo filazantsara izao indray izahay afaka ihany koa nanatanteraka ny asa manandrakila zay napetrako taminay tamin'ny tontolo andro iny. Mangatapamelana aminao zay andriamanitra amin'ny zavatra rehetra zay nataonay ka sy mifanaraka tamin'ny sitraponao dia mametraka feon'ny fiainam-pananana io mpelatananao koa mba ataonao zanakam-piara-mandova fiainana mandrakizay aminao rehefa tonga fotoana zay akanao anay eto amin'ity tamin'ny fandalovana ity. Mangataka aminao zay fanahy masina ny mba hiasanao fenao anatinay ahafahanay manapahendrena andray ny teny pahasoavana avy aminao indrindra ny tokantrano rehetra amin'izao takariva izao dia tononona amin'izy ireny ny fiadananao ry tompoandriamanitray. Dia apetraka feona ampelantananao ny asa fitoriana filazantsaranao eto amin'izao onjam-peo izao ho voninahitry ny narinao rery ihany. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta amin'ny vavaka. Misaotra raha io. Amen. Eny ary mpianajaina tahaka ny mahazatra antsika rehefa manomboka ny fiarahana tahaka izao tsika dia mangataka mandrakariva amin'ny fanahy masina hialoha lalana antsika amin'ny fanataterahana ny asa manandrakila zay efa napetraka ny tamintsika tsirairay avy. Andeha ary horenesintsika avy hatrany ny hira lalana fa enina amin'ny fitopolo amin'ny zato amin'ny firana FFPM manampindraina ny lohateny hoe avy fanahy masina.

fiangonana loterana malagasy sonadapartany avaratra mania fampianarana sy fanabiazana loterana lycée privé luterain mangarivotra antsirabe noho ny fisaonam-pirenena dia emitra ny sabotsy 5 jolay 6 sy roa arivo amin'ny fitora sasany ariva ny dine konsera iarahana amin'ny groupe ny avo izay saika ataony zoma 4 jolay 6 sy roa arivo ao amin'ny espace rojo mariana fa manan-kery hatrany ny tapakila rehetra efa lafo ary ny toerana dia tsy miova fa ao amin'ny espace rojo ihany misaotra tompoko.

0: Fajobil zany ka masina ho anareo. Levitikus toko fahadimy amby roapolo andininy faharoa ambin'ny folo tapany a. Fankalazana ny fahadimy amby fitopolo taonan'ny Lisa Prive Loterana Mangarivotra, ny komity Jobils ny Maito Milaly dia manolotra ho anao dimy akabare miaraka amin'ny groupe Rojony avo.
1: Sabotsy fa dimy amby roapolo ny volana jolay amin'ny fitoroa sasany arivo
0: ao amin'ny espace rojo tsara saotra
2: na inokidona na inokiatro zao bonitraka
0: fandraisana anjara dimy alina ariary mitapakila dia azona tsofaina ao amin'ny sekoly loterany mangarivo tranombarotra zaly sopelefel plaky
2: zeno fifaliana ny fiainako e zeno fitahina ny fiainako e
0: iPhone 034 96 434 22 034 06 037 84

De izay ny amin'ny hiralarana faina amin'ny 70% mitondra lohateny hoe fifanay masina iny. Narahantsika teo ihany koa ny fampatsahivana sy ny fampafantarana ny amin'ny hetsika izay tokony ho karakarain'ny lycée privé Luterain Mangarivotra ny andron'ny Rapitso Zoma amin'ny fitora sasany dia miemitra ho amin'ny sabotsy amin'ny fitora sasany hariva zany a ao amin'ny espace rojo ihany a no ny fisin'ny fisaonam-pirenena izay didim-panjakana moa iny a tsy maintsy manaraka an'izay fandaminana saika dia ambara amintsika zany a ianareo zay efa nividy billet na nividy tapakila dia manakiry ny tapakila antsika amin'io sabotsy 5 ny volana jolay 6 sora arivo io a manomboka amin'ny fitora sasany hariva ihany a ao amin'ny espace rojo dia manasa antsika rehetra ho tonga maro a amin'izay fa dîner concert izay karakarain'ny lycée privé Luterain Mangarivotra izay. Andao ary loha miako anao aloha ny endrikendriky ny fandaharam-potoana antsika mandra-patonga ny amin'ny folora alina satria moa laka misy ny andro an'io a dia aorianan'izao teny ataoko izao dia anaraka avetrantsika ny fandaharana feon'ny toby. Tsara ary ny mampafantatra anao fa ny feon'ny toby izay horenesika an'io dia lahatena izay norenesina atao amin'ny toby ambomahazo a izay hoentin'ny ray aman-dreny pastora dokotera Randrianjaka Olivier izay mpampianatra any amin'ny sekoly ambony loterana momban'ny teolojia fianaratsoa ray aman-dreny pastora Randrianjaka Olivier. Arak'izany dia efa miomankomana ianao a amin'ny taratasy mipenina izay andraisanao ny naoty satria araka ny ambarantsika hatrany hatrany dia hoe ny soratra mitoetra fa ny teny mandalo. Any amin'ny sivyralatsaka fefany any ndraintsika vao manana fandaharana izay rahantsika amin'ny ray aman-dreny pastora Manorabary ao anatin'ilay fandaharana mitondra ny lohateny hoe fiadanana ho anareo. Amin'ny sivyralatsaka 5 dia misy ny vavaka hariva izay hitondrantsika mbavaka ny firenena sy ny fiangonana izay mila izany amin'izao fotoana izao a eo ihany koa ny fitondrantsika mbavaka anao sy ny ankonana indrindra ho anareo izay nangataka vavaka amin'ny sivyralatsaka 5 tanterahantsika izay fangatahanareo izay. Any amin'ny amin'ny sivyralany no fotoana izay isarahako aminao fa ny onjam-peo antsika mbola mitohy mandra-patonga any amin'ny folora alina ka any amin'ny sivyora mahery 5 antsika miaraka amin'ny Ramatovolola ao anatin'ilay fandaharana natokana ho anareo vehivavy. Araka izany a dia mirary soanao ahita fifaliana ahita fahasambarana ao anatin'ny fanarahana ny onjam-peo malala antsika. Andao ary rahantsika avy hatrany a ny fandaharan'ny feon'ny toby izay rahantsika amin'ny ray aman-dreny pastora Randrianjaka Olivier. Thank you.

0: feon'ny tompo. Fandaharana arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alakamisy amin'ny fitora rivo. Feon'ny tompo, andranesana toriteny, fampianarana tany amin'ireo tompo rehetra. Famandehana ianareo dia atao fampianatra ny firenena rehetra. Feon'ny tompo.
1: Ny vavaka tokoa izahay ary nampanantena ihany koa ianao fa na inona na inona angatahinay amin'ny anaranao raha mitoetra ao anatinay ny teninao dia omeno ao izany. Fanay masinao Andriamanitra velona ihany koa izay mpanokatra ny fovato, izay Andriamanitra any mahay manova ny fovatonay ho fonga fonofo. Ndreto izahay mitalaho mitomany ho an'i Madagasikara izay milentika lalina ao anatin'ny fantrana, ao anatin'ny fahaverezan-kevitra. Indreto izay Jesosy amin'ity maraina ity manandrabavaka mifony izahay ho an'ny firenenay, mitalao izahay ho an'ny firenenay. Vonjeo re Madagasikara, ampahirezo ny mpitondranay, ampahirezo ny fiangonanao, atsangano ny fiangonanao ho tena vavolombelona, ho tena mpaminany, atsangano ny kristiana sy ny mino rehetra mba ho tanana sy tongotra hoentinao manavitra sy mamonjy an'ity firenena ity. Ary raha iteny eto atompo, iza moa aho mpanompo tsy maso ihany, fa ianao ny tena mpampianatra, ianao ny tena rampy. Ndreto izay Jesosy mipetraka eto an-tongotrao hianatra avy aminao, koa takony aho mba tsy ho izany ho hita fa ianao, ary ny feonao ne noeninay fa tsy ny feoko. Ny anaran'i Jesosy irery ihany no angatahako izany vavaka izany. Amen. Ny voalohany teny rehavana dia ny fiarabana antsika rehetra nazahoantsika ity maraina ity, izay ho atokantsika hitondranam-bavaka any Madagasikara. Misaotra ny sinodam-paritany, misaotra ny komitin'ny fifoazana izay nanome anjarany tenako amin'ity maraina ity. Tena amin'ny fifaliana lehibe tokoa no andraisako ity anjara amin'ity maraina ity. Ny lohahevitra lehibe izay ho bantsintsika eto dia mitondra ny lohateny hoe firenena mibebaka, firenena afaka. Firenena mibebaka, firenena afaka, izay naorina amin'ny tantara faharoa toko fahafito ny andiny fa efatra ambin'ny folo. Tantara faharoa toko fahafito ny andiny fa efatra ambin'ny folo. Kanefa raha sitrakareo dia ho velaro kely ny teny izay hovakina eto, ka hovakintsika ny tantara faharoa toko fahafito manomboka amin'ny andiny fa iraika ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fa dimy ambin'ny folo. Jehovah sy ny lampanandriana. Ary samby nataon'ny Solomona lavorary avokoa izay rehetra efa voaeviny atao tao amin'ny tranon'i Jehovah sy tao an-dapany. Ary Jehovah niseho tamin'i Solomona no nialina ka nanao taminy hoe: efa reko ny vavakao, ary efa nofidiko ahy ity fitoerana ity ho trano fanateram-panatitra. Koa indro raha mampiantona ny andro aho ka tsy misy ranorana latsaka, na asaiko mandany tany ny valala, na anaterako aretimandingana ny oloko, raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako ho avy anetritena ka hivavaka sy hitadiny tavako ary ala amin'ny ratsy fanaony, dia ihaino any an-danitra aho ka amela ny elony ary asitrana ny taniny. Ary izao dia hihiratra ny masoko ary ny sofoko hihaino ny vavaka izay atao amin'ity fitoerana ity, fa efa nofidiko sy no hamasiniko ity trano ity mba hitoerany anarako mandrakizay, ary ny masoko sy ny foko ho ao mandrakizay. Amen. Soratra masina izay avy lazainy mana ny toerana manokana ho an'i Madagasikara ryavana, ny tantara faharoa toko fahafito andiny fa efatra ambin'ny folo. Ambavan'ny mpitory teny maro ary matsiaro manokana ny pastera Razafiarson Emilien tamin'ny fotoanandro aho raha miresaka an'ity soratra masina ity, tia ny sy ny fanindrihany ny ady amin'ny kolikoly teto amin'ny firenentsika. Soratra masina izay tia ny malagasy, soratra masina izay anaha malagasy fanantenana sy fahazavana lehibe, Satria maro amin'ny kristianina eto Madagasikara no mihevitra fa ity soratra masina ity dia manambara fa indray andro any rehefa mibebaka marina ny malagasy, rehefa tena mifonaka miverina amin'Andriamanitra marina ny malagasy, dia ho tany sambatra Madagasikara izy no anankarena indrindra eto ambonin'ny tany. Fanantenana nofinofy izany. Manana ny toerany lehibe eo amin'ny teolojia ny fiangonana ihany koa ity soratra masina ity, satria milaza sy manindry ny zava-dehibe ny fanatrehan'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny fitoerana masina. Noho izany dia hojerentsika manokana ity soratra masina ity hanazava azy, ary arak'izay lazaiko foana dia ny fifoazana riavana dia tsy mianatra fotsiny na mampianatra fotsiny na mitory teny fotsiny, fa ny fifoazana dia tsy miala eo izy raha tsy efa hitany izay iainany izany soratra masina izany. Ary isaky ny fanazavana izay ataoko dia ampiatra azy amin'ny fiainantsika eto Madagasikaratsika mba azontsika lalina ny zavatra iainantsika sy ny toerana misy antsika eo anatrehan'izany soratra masina izany. Ity soratra masina ity dia tafiditra ao anatin'ilay soratra masina ngeza be lavabe zay nanokanan'i Solomona ny tempoly. Rehefa vita ny tempoly dia nanokana izany izy, hitantsika izany amin'ny tantara faharoa toko fahadimy ka hatramin'ny andininy fahafito. Eo amin'ny tantara faharoa toko fahaenina ny andiny fa roa ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fa roa amby efapolo dia mivavaka izy. Solomona le mpanjaka izay voalaza fa mpanjaka manam-pahendrena, feno fahendrena, mpanjaka feno fanetrentena, mpanjaka feno fitiavana an'Andriamanitra. Nangataka izy mba hihaino ny vavaka izay atao ao amin'ity tempoly ity Andriamanitra. Ka naoviana oviana, na mifiry na mifiry, na iza na iza no mivavaka, tandrify an'izany tempoly zany, na ao anatiny zany tempoly zany, dia mba hihaino Andriamanitra. Indrindra indrindra ao anatin'ny krizy, ao anatin'ny zavatsarotra izay lalovan'ny firenena ohatra, dia mba ho zava-dehibe amin'Andriamanitra ny hihaino sy ampiditram-po ny vavaka rehetra izay atao. Ohatra amin'izany ny hanoanana na ny kere, ohatra amin'izany ny ady, ohatra amin'izany ny arety mandringana, ary indrindra indrindra ny fahababoana. Raha miseho reo ka misy olona mivavaka ao am-piangonana, dia mba hihaino Andriamanitra hanongilan'ny tsofina izy ary hamaly vavaka. Eo amin'ny tantara faharoa toko fahafito ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelo dia mamaly izany vavaka izany Jehovah Andriamanitra amin'ny alalan'ny afo izay nalatsany avy any an-danitra, izay milaza fa tena nankasitrahany ny fanatitra izay natao ary ny hainy vavaka rehetra teo izy, ary manatrika présent ao amin'ny tempoly Andriamanitra. Ho toin'izany riavana dia niseho tamin'ny mpanjaka Solomona Jehovah Andriamanitra tao anatin'ny nofy. Ino hitantsika amin'ny tantara faharoa toko fahafito ka manomboka amin'ny andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faharoa amby roapolo. Io le fahitana hitan'i Solomona tao anatin'ny nofy. Soratra masina lava be izy io, ka ao anatin'io no misy ny tantara faharoa toko fahafito ny andiny fa efatra ambin'ny folo izay nanindrian'Andriamanitra fa raha tena manatona azy amin'ny foto koa sy mibebaka marina sy manetry tena ireo olony, dia tena hiaino izy, hamela heloka izy, ary hanasitrana ny tany. Ny zavatra hitantsika ety dia le contexte ny fanekena. Ao anatin'ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy, fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Davida no averin'i Jehovah Andriamanitra, ary dia ampahatsiaroviny azy fa tsy olon'olom-pona aminy ity Israely ity, fa olony novidiny, nanaovany fanekena, namatorany ny tenany, ka tsy afa-miala aminy izy. Ary tsy hoe tsy afa-miala aminy fotsiny, fa miara-monina aminy. Ary tsy hoe miara-monina aminy fotsiny, fa ao anatiny mihitsy Andriamanitra. Monina eo afovoany zany vahoakany zany amin'ny alalan'ny tempoly, ao amin'ny alalan'ny fitoerana masina Jehovah Andriamanitra. tsy mintsoaka amin'ny fanekeny Jehovah Andriamanitra. Na inona na inona ny lalana lalovana reto vahoaka ireto dia mitsangana sy mijoro amin'izany fanarahany tsy fijoroany amin'izany fanekena izany Jehovah Andriamanitra. Valin'ny teny ny tantara faharoa toko fahafito andiny fa efatra ambin'ny folo hafa.

0: Isaka eny an-dalana no rafina andrahoana sakafo ao an-trano, sy hosotrony mpianakavy, tsy misy jiro. Io napoka ny hetsika teto Madagasikara, na ny jiro aza tsy misy fanazavana sy ny energia izay hoentiny malagasy miasa, rano izay 500 amin'ny vatany olona no tsy misy eo aminy. Zany hoe faty mandehandeha, mpona maty mandehandeha ny eto Madagasikara. Tsy olombelona intsony zany, tsy manana ny dignité maha olombelona ny eto Madagasikara. Riavana mahantra, kere, loza ara-boajanahary, korontana ara-politika, fambolena tsy mandeha amin'izay laoniny, kikisan'ny fahalovana ny firenena, kolikoly etseroa na ny am-piangonana azy, lasa kolotsaina ny kolikoly, lasa kolotsaina ny manome kely zay vao vita ny taratasy ataonao tafitra any amin'ny fa 70 amin'ireo firenena 80 Madagasikara, amin'ireo firenena lo indrindra eran-tany. Ile firenena zay milaza azy ko kristiana indrindra. Harem-pirenena gohan'ireo olona vitsy eto Madagasikara. Ny malagasy mahantra tsy manana anadiny hoaniny azy, olona 3-4 no migoga ny harem-pirenena amin'ny alalan'ny tsy fahamarinana sy ireo kolikoly avolenta izay manomboka mipoitra etsy sy eroa ankehitriny rehefa nipoaka iny etsy bahoaka iny. Mijaly ny vahoaka zay nampitsanjana an'le GNZ nitaky an'izany, ary nahatonga ny firenentsika amin'izao toerana misy azy izao. Kristiana mpiandry no mitondra ny firenentsika, mbola iverina amin'izany rehefa avy eo. Falifaly daholo ny kristiana ankehitriny hoe mpiandry no mitondra antsika, loterana no mitondra antsika, misy fanantenana ho antsika ve ao? Inona no ambaran'ny tantara faharoa 7:10? Eo anoloany zany, Madagasikara marary sy mahantra izany. Ny voalohany eto riavana dia mitodika amin'ny antsoina hoe olona nantsoina amin'ny anarany. Ino fanomboana azy? Itsy ny antsony babilônianina na i Ninive ohatra na ny tany somera ohatra, tsy any nantsoina fa ireto vahoaka zay fantany, ireto vahoaka zay nantsoiny, nanaovan'ny fanekena, izay olony, izay manatoerina manokana ao anatin'ny fony, sarobidy aminy, lafo vidy aminy, ireto vahoaka reto ny resahany aloha. Raha miresaka ny antsoina hoe tava isika amin'ny fomba fiteny hebreo, dia milaza ny fanatrehana izany, manambara ny fanatrehana izany. Irty vahoaka izay nantsoiny nanaovan'ny fanekena izay tonga eo alohany eo anatrehany, ary mino sy matoky fa zava-dehibe ny fanatrehan'Andriamanitra ireo no iresahany. Zany hoe olona fantantsara ireto. Raha mitodika amintsika ankehitriny, alohany iresahantsika firenena, alohany iresahantsika fibebahan'ny firenena, dia mitodika amin'ny fiangonana aloha. Ty soratra masina ty rehefa, ny fiangonana aloha no voalohany iresahany. Ary raha tsara ny Madagasikara Andriamanitra, raha tsara ny Madagasikara Jesosy, dia ny fiangonana aloha no tsarainy sy hitany, satria ireny no milaza fa mino azy, ireny no milaza fa manana azy, ireny no milaza fa maty aminazy fijaliana izy, amonjy azy, vahoakany, zanany, malalany. Rehefa mitodika amin'ny Madagasikara isika, dia mahatsara nyreto teny reto ary hafa. Hanetry tena, hivavaka, hitadiny tavany, ary hiala amin'ny ratsy fanaony. Matetika ny olona dia milaza hoe dingana ireo amin'ny teo hoe fibebahana. Tsia, tsy dingana ireo, tsy dingana ireo, fa zava-samiseho indray mandeha amin'ny antsoina hoe fibebahana sy fiverenana marina amin'Andriamanitra. Dao ro jereva antsika ny fiangonana eto Madagasikara. Alohany iresantsika firenena sy vahoaka dia ny fiangonana. Mizara roa tsara ny fiangonana eto Madagasikara. Misy antsoina hoe fiangonana zokiny ary misy fiangonana zandriny. Ho jerentsika hoe aiza ny toerana misy an'ireo ireto fiangonana izay milaza azo 50% mahery eto Madagasikara ireto. Raha mijery an'ireo fiangonana zandriny aloha isika dia tsy fanaratsiana azy akory ty ataoko ity fa fampandinihany tena, fa maro amin'ireo fiangonana zandriny no mikiky sy mandroaka ny ampahafolokarena sy mitory sy mampianatra fa gagana no ataony andro manala eto amin'ny fiangonana. Ao anatin'izany fandrofana harenany malagasy zany dia maro amin'izy ireo no mampanantena poakaty fa gagana fiovana ao anatin'ny renim-pimasomonjy rehefa mibebaka sy manolo tena ny olona, mampianatra ny fahombiazana. Fa rehefa tonga kristianina ny olona dia mahomby ny fiainany rehetra ary ho tonga fahagagana isan'andro ny fiainany, ho tonga fahagagana ny fiainany isan'andro ka hipoaka ny fiainany, ho feno fahagagana, ho feno fahombiazana. Na dia tsy manao ninina azy ianao fa mivavaka dia hiraraka ny valimbavaka rehetra avy any an-danitra. Fandrosoana inona no antenainao amin'izany teolojia ny fahombiazana izany ry hafa? Fandrosoana inona no antenainao? Toetsaina fampandrosoana inona no antenainao ao ambadika an'izany teolojia izay manindraindra ny herin'ny tenany olona sy ny arena? Fampandrosoana inona no antenaintsika eo anatrehan'izany teolojia izay manindraindra fiandrasana mirakila sy fahagagana, mampianatra olona hidonanam-pona, mampianatra olona tsy hiasa fa hivavaka sy hangataka fahagagana isan'andro? Jesosy mpanao fahagagana no toriny. Jesosy mpanao fahagagana sy mpanasitrana. Jesosy mpanome vary sy laoka isan'andro no ampianarin'ny olona. Ka tsy mahagaga raha maro malagasy no miandrandra fahagagana fotsiny fa tsy mana toe-po sy toe-tsaina miasa. Ino isa mampilentika any Madagasikara? Mety ny fiangonana zandriny ihany, fa mety ny fiangonana zokiny ihany koa. Metafitra ao anatin'izany, metafitra ao anatin'izany teolojia izay mampanantena fahagagana izany. Ny fiangonana zokiny mampalahelo ry havana, fa tato ato dia ohatra ny tsomeny olona vidiny izany tsony ny fiangonana zokiny teto amin'ny firenentsika. Be dia be ny antony mahatonga an'izany. Ny anankiray amin'izany dia ny fifangaroaroany fiangonana zokiny tao anatin'ny politika. Politika teto amin'ny firenentsika. Ny fifangaroaroany fiangonana zokiny tamin'ireo mety ho falotoana teto amin'ny firenena azy. Ny fifangaroaroany fiangonana zokiny ka tsy nahafahan'ny teny teo anatrehan'ireo zava-tsarotra izay nilalovan'ny firenena. Lasa toa tsy nisy vidiny tamin'ny olona ny fiangonana zokiny ary natao fanarabirabiana azy satria maro tamin'izy ireo no nisafidy mangina tsy niteny, tsy afaka nitsikera, tsy afaka nijoro ho mpaminany ho an'ny firenena. Satria nahoana? Mba nahazo ranondranony tao amin'ilay fanjakana izay mpambotry ny vahoaka izy. Rehefa miresaka fiangonana zokiny aho dia ao anatin'izany daholo ireo fiangonana tafiditra anatin'ny FFKM ary mety tsy FFKM ihany fa misy ihany koa ankoatran'izany. Zava-doza no nateraka izany satria nahatsiaro ho tahakany tsy manana ray aman-dreny ny malagasy teo anatrehan'ny prezansin'ny fiangonana. Nahatsiaro ny malagasy fa tsy misy fiangonana eto Madagasikara. Mahatsiaro ny olona maro fa toa rakitra angama sy resaka vola no iresan'ny fiangonana zokiny ao am-piangonana fa toa mangina izy tsy manankambara. Derena eto hiavana ireo fiangonana, ireo sinodam-paritany. Ny FLM dia misy sinoda roa hitako izay nanao fanambarana ny teny tao anatin'ny fanginany fiangonana izay tena zava-dehibe ny atsapan'ny olona fa misy fiangonana eto Madagasikara izay samy teny ampitondra rehefa tsy mety ny ataony. Ary eo indrindra isika raha miresaka fibebahana, fanetrehny tena, ny zavatra voalohany voalaza eto hiavana dia ny fanetrehny tena manitry tena. Ny dikan'ny fanetrentena eto dia le fiaonan'ny mpanota amin'Andriamanitra. Rehefa ny olombelona mpanota no miaona amin'Andriamanitra marina sy masina, dia mahatsiaro ny fahakelezany, mahatsiaro ny fahotany, mahatsiaro ny mahatsinotsinona azy. Tadidiny daholo izay nataony rehetra, ka vakivava tahaka an'Isaia mpaminany izy, ka miteny hoe indrisy, indrisy malotomolotra aho. Areto ny firenena malotomolotra no itoerako. Io ny toetsaina, io ny reaction voalohany amin'ny mpanota izay manatrika an'Andriamanitra. Ary raha mivoreto isika ry havana androany hivavaka ho an'ny firenena, tadidio fandriamanitra masina sy marina, ilay mpankahalany tsy fahamarinany, mpankahalany kolikoly no manatrika antsika eto. Ka iny toe-po sy toe-tsaina tsy zavatra takiana amin'ny olona akory izany ry havana, fa toe-po izay volen'ny fanahy masina ao anatin'ny olona ny manetry tena sy mandohalika sy miondrika tahaka amin'ny Peteraka amin'ny teny hoe indrisy olomantra. Miala amiko izy izy fa olomeloka aho. Matsaro an'izany ve ny fiangonana ry havana? Mibebaka ve ny fiangonana eto Madagasikara? Mibebaka ve ireo olona 50% izay lazaina fa kristianina eto Madagasikara? Mibebaka ve ireo? Manetry tena ve ireo? Mahatsiaro ny fahadisoany ve ireo? Mahatsiaro ny kolikoly izay ataony ve ireo? Mahatsiaro ireo tsirariny izay ataony eo amin'ny fiarahamonina ve ireo? Mahatsiaro ireo fampijaliana sy fampahoriana ny mahantra izay ataony ve ireo? Mba mibebaka ve ireo mpitsara sy ireo mpanao lalàna sy ireo mpanao politika zanaky ny fiangonana? Mba mahatsiaro manetry tena sy miova amin'izany ve izy? Sao dia fialokalofany ireo mpanao ratsy ny fiangonana. Ny fiaonan'ny mpanota voalohany amin'Andriamanitra dia fanetrentena. Ny zavatra tian'Andriamanitra hoeno eto androany dia zao: fanetrentena antsika izay milaza aminy fa nanao tokoa zahay kristianina zahay ireto 50% reto mihitsy nalohan'ny Madagasikara Jesosy, izahay mihitsy nanimba ny Madagasikara. Io ny tadiavin'Andriamanitra ry havana. Ny faharoa dia ny mivavaka. Mivavaka sy mitady ny tavan'Andriamanitra. Matetika ny mivavaka dia ampiasain'ny olona amin'ny zavatra diso. Hita foana izany eo amin'ny fiangonana. Ny anjarantsika tompoko dia mivavaka. Mivavaka ho an'ireo ray aman-drenintsika ireo, mivavaka ho an'ireo mpitondrantsika ireo, mivavaka ho an'ny firenentsika. Marina izany ry havana. Tena anjaran'ny fiangonana ny mivavaka. Fa saingy indraindray dia ampiasaina ho fampanginana ny olona ao anatin'ny tsirariny sy ny tsy fahamarinana ny vavaka. Rehefa misy zavatra miseho eo amin'ny firenena na eo amin'ny fiangonana, rehefa mba misy olona miteny mitady ananatra sy anitsy azy, dia ampanginana ny vavaka. Dia izy hoe ny anjarantsika tompoko dia mivavaka. Itsika fifoazana tompoko dia mivavaka. Mivavaka tompoko azy sy Jesosy zany. Dia jerevy tsara mahazo ny firenentsika. Any mpitondrantsika sy Jesosy fotsiny ve zao fantrana lalina mangitsokitsoka zao? Manontany ianao a. Any Jesosy sy ny mpitondrantsika fotsiny ve zao fantrana lalina mangitsokitsoka zao? Samy tsy mihinan-kanina daholo eto Madagasikara. Samy mitsindrika eny amin'ny zoridira daholo eto Madagasikara. Samy tsy misy rano sy jiro daholo eto Madagasikara. Tsy fampanginana ny vavaka. Tsy fampanginana ny vavaka. Na ao am-piangonana azy. Tsy fampanginana ny vavaka. Ny vavaka, ny olona tena tsara ny vavaka, fa saingy masaiko izy miteny sy manitsy ary miasa amin'izay tsy mety atao. Ny vavaka ihany koa dia matetika fialana andraikitra. Rehefa misy zavatra atao ao am-piangonana, misy vohina ohatra na misy zavatsarotra ao am-piangonana, mangataka fanampiana amin'ny fiangonana avy amin'ny kristianina, dia ino no ataony? Zahay moa tompoko dia tsy manankomena fa dia vavaka ny anay, nefa na izy aza tsy mivavaka amin'io. Fialana andraikitra. Fa ny mivava keto. Ny fandoalina zay lazaina eto, lazain'i Jehovah eto. Dia le fa finoana sy fatokiana, fa velon'Andriamanitra, manatrika Andriamanitra, présent Andriamanitra. Ary manana sofina izy, manana maso mijery izy, ka izay loharako avy ao anatin'ny foko, amin'ny fofeny finoana sy fatokiana dia hitany sy henon'Andriamanitra. Ny fanontaniako riavana dia izao, rehefa miresaka ny teo hoe 50 isanjato eto Madagasikara ne ka kristianina, dia ny fanontaniako dia izao, ireo 50 isanjato ireo ve tena mino fa misy izany Jesosy izany, ary manana maso izany Jesosy izany, manantsofina izany Jesosy izany, velona eto Madagasikara izany Jesosy izany? Ifiangoana manao kolikoly etsero io ve mino fa mahita io Jesosy io? Mandre ve ny sofiny? Azony vola tao ve ny manampona ny sofiny Jesosy ka tsy maheno? Azony vola tao ve ny manampony masony Jesosy mba tsy ahita ireo fahalovana eo amin'ny firenena sy amin'ny fiangonana? Tsy riavana, tsy tampony volanao ny masony, ary tsy tampony volanao sofiny, fa hitany tsara ary henony tsara, hitany daholo ireo zavatra atao rehetra ao amin'ny mangingina sy ny maizina rehetra, ary io lay finoana hoentina mivavaka riavana. Jesosy, hitanao daholo ireo mahantra rehetra ireo, hitanao ane Jesosy ireo mahantra tsy mahazo rarina na fitsarana reo e, hitanao ane Jesosy ireo mahantra rehetra izay ahilikilika etsero, ireo marina tsy omena rariny ireo Jesosy. Hitanao ireo mpitsindroka amin'izao ordira vao mihinan-kanina, hitanao ireo tsy mihinana afa-tsy rano mafana fanaina antoandro sy hariva, hitanao ireo tsy manana vola hoentina mitsabo maty sy ringana eto Madagasikara, hitanao ireo, ary henonao ny ranomasiny rehetra, henonao ny tolokony rehetra, henonao ny tolokony ireo enjeny atao azalambo eto amin'ny firenena, satria milaza ny marina. Mivavaka izany finoana izany ndriava, fa velona eto Madagasikara Jesosy, mahita ny masony ary mandre, ary vavaka rehetra zay atao am-piangonana izy, manatrika eto Jesosy androany, miaino mivavaka ao izy, mahita anao izy, mahita ny fonao io izy. Fantantsara hoe andeha ninineto ianao, mila vavaka amin'ny fo Andriamanitra, fo torotoro, fo tena mibebaka, izay tena mahatsapa tokoa, fa avy amiko mahatonga Madagasikara mahantra sy mijaly tahaka an'izao, ka mifona aminy, mitondra ny aretiny Madagasikara. Matetika dia mijanona eo ny maro, mijanona eo amin'io tapan'io ny maro, koa dia falifaly izy mody, ary dia feno fanantenana, feno finoana, fa miaino vavaka Andriamanitra ary dia mody izy. Fa adino ny toy indriavana, ary ity toy ny tiny tena sarotra indrindra, ity toy ny tiny tena sarotra indrindra, dia ny hiala amin'ny ratsy. Tsy hoe manetry tena fotsiny, tsy hoe mivavaka mitadiny tany mitomany amin'i Jesosy ihany, fa miala amin'ny ratsy fanaony, zany hoe miala amin'ny fahotany rehetra, miala amin'izay nahazatra azy rehetra, ka nanimba ny tenany sy nanimba ny fireneny sy nanimba ny fiangonany. Itino tsena sarotra indrindra, ka tsy vitany maro, ka tsy mahatonga ny fanasitranana ho an'i Madagasikara. Nijanona ho nofinofo riavana ny tantara faharotoko fa fito ny andiny fa efatra ambin'ny folo, satria tsy toizany mino eto Madagasikara eo amin'ny ala amin'ny ratsy ny vavaka izay ataony. Fanapahan-kevitra, matetika matahotra mampiasa an'izany teny izany ny loterana, fanapahan-kevitra. Eny tompo, manapa-kevitra ny olona hiala amin'ny ratsy izay ataony, amin'ny alalan'ny asan'ny fanan'Andriamanitra izay miasa ao aminy, izay manosika azy, izay mahatonga azy hanenina sy tomany amin'ny fahotana izay ataony, fa manapa-kevitra miova amin'ny ratsy izay fanaony. Fantaniana be dia be no mipetraka any amin'ny sain'olona rehetra eto Madagasikara ankehitriny amin'ity ilay hoe refondation fanavaozana. Mietreritra ny olona hoe fanavaozana inona moa izany? Fanavaozana rafitra ve? Fanavaozana mpitondra ve? Fanavaozana toetsaina ve? Mametra-panontaniana ny olona hoe ho tonga amin'izany tokoa ve ny firenentsika? Dia ho za hoe raha tsy mbola misy fanavaozana refondation eo amin'ny fiangonana, fanapahan-kevi ny ala amin'ny ratsy ka iova hanaraka ny marina sy ny rariny eto amin'ny firenena, dia tsy hisy refondation eto Madagasikara ry hafa. Sako ny milaza an'izany. Fa ny zavatra ataony fiangonana voalohany dia tsy mialokaloka ao amin'ny fahanginany neutralité complice, fa manapa-kevitra sy mampianatra ny fiangonana mba tena ho hisy fovam-penitra mahery vaika eto Madagasikara, ka anapa-kevitra ny fiangonana hiala amin'ny kolikoly, anapa-kevitra ny fiangonana hiasa, anapa-kevitra ny fiangonana tsy handray kolikoly intsony fa hiasa amin'ny fahamarinana eto Madagasikara, anapa-kevitra ny fiangonana sy ny mamra rehetra ao aminy mba hijery ireo mahantra sy ireo fahadiranovana manodidina azy, handray anjara ny fampandrosoana ny fiangonana, fa tsy mibebaka mandoalika ihany fa miasa sy miala mandao ny fahotany rehetra. Io ny tsy misy eto Madagasikara. Io ilay nolazaiko raha nampianatra zaho tany amin'ny tobo lehibe anankiray Ankaramalaza. Ho zaho hoe mbola misy olona azon'Andriamanitra ampiasaina ve eto Madagasikara? Misy fo mangoraka, misy maso mahita an'izao zavatra rehetrarehetra zao ve? Misy sofina mandre an'izao toloko sy ranomaso fahoriny malagasy zao ve? Mbola misy malagasy zanaky ny fifoazana izay manapa-kevitra hiala amin'ny ratsy ka hanolotra ny fiainany hanova ny Madagasikara ve? Eto Madagasikara misy ve izany? Fa na dia hitomany sy andohalika igogogo eto azitsika androany ryavana, hifona ho an'ny Madagasikara ka tsy miova ny fontsika, tsy mibebaka hiala amin'ny ratsy, tsy misy dikany. Very andro eto fotsiny isika rehetra, very fotoana eto fotsiny isika rehetra, very maina ny tolona rehetra izay natao, fa ny eo ihany no miverina hiala amin'ny ratsy. Ary tsy ny kristianina ihany, tsy ny vahoaka entina ihany, fa ny tapany faharoa dia mibanjina ny mpitondra izay mitondra ny vahoaka. Hitantsika izany amin'ny andiny fa fito ambin'ny folo, tantara faharoa toko fahafito ny andiny fa fito ambin'ny folo. Ary ny aminao, mitodika amin'ny mpanjaka Solomona izy, ary ny aminao raha andeha eo anatrehako tahaka ny andehanan'i Davida rainao ianao, ka anao araka izay andidiko anao sy tandrina ny dito sy ny fitsipiko, de misy tohiny ao, de petraka eo amin'ny seza fiandrianana ianao. Fa raha tsy manao izany kosa ianao de esoriko. Ry havana, ao amin'izao vavaka ho an'ny firenena izao de mitodika amin'ny mpitondra ihany koa. Misy mpitondra be dia be ato amin'ny fifoazana, misy mpitondra be dia be eo amin'ny fiangonana, ary na dia tsy ato amin'ny fiangonana azy na dia tsy ato amin'ny fifoazana azy, dia manao fe faminaniana ho an'ireo mpitondra ihany koa isika, fa isany mampahantra ny firenena izay ataony mpitondra izay nifanesy teto amin'ny firenentsika, isany nampahantra ny Madagasikara ny fangoronan-karena sy ny tsirariny, ireo kolikoly avolenta sy ireo fahalovana nanodikodina ny arenany vahoaka teto amin'ny firenentsika, isan'ny nampikorosofahana ny firenentsika, ny firaisan'ny mpitondra tsy kombakomba amin'ireo fikambanana maizina izay tsy nitondra afa-tsy fampahandrana sy fampahoriana ny vahoaka. Adidy ny fiangonana ny miteny azy, adidy ny fiangonana no mitondra afatra ara-paminaniana ho azy, sy ny manao saka mangataka fanomezana avy amin'ny mpitondra ihany no antom-pisian'ny fiangonana riavana. Fa ny manao feo faminaniana, manitsy, mitiny, mananatra ny mpitondra. Tsy tokony atahotra amin'izany ny fiangonana satria asany, toerany izany. Ary raha misy enjehina amin'izany, ary raha misy vonoana amin'izany, hoy izao hoe tokony faly ny fiangonana satria maty sy enjena amin'ny rariny izy. Sy hoe enjena mpitondra fiangonana noho ny ratsy izay ataony, na ny kolikoly izay ataony, na ny valifaty izay ataony. Fa raha enjena ny famarinana sy ny jorono vavolombelona sy nanaovany asa mampaminany azy amin'ny firenena no anenjena ny fiangonana, dia tena maty sy enjena marina amin'ny maha izy azy ny mpitondra fiangonana. Aiza ho aiza misy antsika ankehitriny ry fiangonana malala, aiza ho aiza misy ny fiangonantsika ankehitriny ry fiangonana malala. Ary raha misaka fiangonana eto amin'ny firenentsika isika dia mahita sary be dia be, fiangonana mangina, fiangonana mialokaloka amin'ny antsoina hoe neutralité, neutre zahay. Zahay mako netra tsy momba ny atsy sy ny roa. Zahay mako netra satria marobe ny olona mivavaka ao am-piangonana, misy amin'ny antokony anina, misy amin'ny antoko ary, dia zahay dia mangina tompoko tsy miteny. Ny adidinay dia ny mijoro ho mangina ho netra. Dia anontany kely aho, tamin'ireny olona maty voatifitra ireny ve mbola netra ihany ve ianao? Tamin'ireo malagasy be dia be izay voahenjika any amin'ny fitsarana ireo, mbola netra ihany ve ianao? Amin'ireo malagasy tsy mihinan-kanina, mbola netra ihany ve ianao? Neutralité complice ny an'ny fiangonana. Fanginana miretsy kombakomba amin'ny ratsy no misy eto Madagasikara. Fotoana izao riavana, fotoana izao. Ny teny mihitsy kolonel hoe teneno aho izy izy amin'izay rehetra tsy mety ataoko. Dia hoy zaho taminy hoe raha nasahy ny teniny hafa taloha, mon kolonel, vao maika sako ny miteny anao. Ary tena didi ny fiangonana. Dia hoy izy hoe ataovy mihitsy pastora. Adidi ny fiangonana ny miteny ny mpitondra, manitsy ny mpitondra amin'izay fioaram-pefy, amin'izay tsy fahamarinana izay ataony. Fa io no maheto anao eto Madagasikara, fiangonana. Tsy io ty ampahafolokarena no maheto anao, tsy ampianatra mirakila no maheto anao, fa ny joro ho mpaminany ho an'ny firenena. Iteny ao anatin'ny tsy fahamarinana isakiny ray minitra dia misy malagasy roa mitsipaka maty eto Madagasikara. Tadio tsara, manomboka amin'ny fotoana izay anokafa mpiasa birao anankiray, mba tsy lazako hoe ministra anankiray ny Brown, manomboka amin'ny fotoana izay anokafany ny Brown ka mandra-pipetrany eo amin'ny sezany amin'iny andro iny, dia misy malagasy roa maty eto Madagasikara. Dina no anginanao amin'izany. Tena adidi ny fiangonana ny miteny sy manitsy azy ireny. Ivavaka isika riavana. Misaotra anao izay ry Andriamanitra resy zanaka ary fanahy masina no ny fitiavanao any Madagasikara ka nomenao an'ity maraina ity izahay ivavaka. Fantatrao Jesosy ny firenenay, fantatrao ny antsipriany rehetra, ireo dossier rehetra, grand dossier rehetra any ambadimbadika rehetrarehetra any hitanao ireo, hitanao daholo ireo afera rehetra maizina sy maloto, na eo amin'ny fiangonana, na eo amin'ny firenena, na eo amin'ny fiarahamonina misy anay. Tsy miafina aminao ireo fa hitanao. Fantatray fa malahelo sy mangoraka any Madagasikara koa ianao. Izany indrindra Jesosy no angatanay amin'ity maraina ity.
1: tsy najory izay tompo. Tsy najory ny kristiana teto amin'ity firenena ity. Tsy najory tamin'ny famarinanao. Tsy najory tamin'ny famasinanao. Tsy nanam-pitiavana. Ny zaho-zaho. Nanandratena. Tsy nitia ireo madinika. Ny aina tao anatin'ny kolokolo. Eny fa nanao fiangonana azy. Miaiky izahay fa nanao izany ny fiangonana. Nanao kolokolo. Feno fahalovana ny fiarahamonina misy anay. Ny any amin'ny fitondram-panjakana rehetra any. Hitanao ireny, fantatrao. Jesosy eo mitalao. Mianta aminao izay amin'ity maraina ity. Mijaly loatra ireny malagasy Jesosy. Mantra loatra ireny firenenay tompo. Tsy mahita masoandro mangirana fa aizina. Tsy manankohanina ny ankamaroan'ny malagasy. Tsy manana izay hipetrahany lohany. Fa mirenireny eny an-dalambe. Izay ilay firenena fa voalaza fa tianao. Lasa nofinofo sisa Jesosy. Lasa nofinofo sisa ilay Madagasikara ho an'i Kristy. Eny. Fa aizina. Tsy manankohanina ny ankamaroan'ny malagasy. Tsy manana izay hipetrahany lohany. Fa mirenireny eny an-dalambe. Izay ilay firenena fa voalaza fa tianao. Lasa nofinofo.

fona mandady lady aminao, izay kristianina mihitso ny nampahantra an'i Madagasikara, izay mihitso no tsy nahajoro, izay mihitso no nampandraingiraingy ny malagasy namanay rehetra tamin'ny fampahoriana, tamin'ny tsirara, ny tsy fahamarinana, ny tsy fananana fitiavana. Tompo, mifona aminao zay, mamelany Madagasikara, mivavaka manokana ny mpitondra anay, ireo mpitarika anay rehetra, ny filoham-panjakana dimy rala, ny governemanta, ireo mpiasa mpanjakana rehetra, tompo omeo fahendrena. Aza velanao ho tafalatsaka ao anatin'izany fikambana maizina izany i Madagasikara. Arovy ny firenenay tompo, arovy Madagasikara, mba ho firenena miankina aminao, velona ao aminao, ary mba androso ane Madagasikara amin'ny lafiny rehetra, na ny ara-nofo na ny ara-panahy. Ho anao rery anany ny dera sy ny laza, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.

feon'ny tompo. Fandaharana arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alakamisy amin'ny 7:30. Feon'ny tompo, andrenesana toriteny, fampianarana tany amin'ireo tompo rehetra. Famandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Feon'ny tompo.

Fiangonana Loterana Malagasy Sonadapartany avaratra mania. Fampianarana sy fanabeazana Loterana Lycée Privé Luterain Mangarivotra Antsirabe. Noho ny fisaonam-pirenena dia emotra ny sabotsy 5 jolay 6 arivo amin'ny fitora sasany ariva ny dine konsera iarahana amin'ny groupe ny avo izay saika ataony zoma 4 jolay 6 arivo ao amin'ny espace rojo. Mariana fa manan-kery hatrany ny tapakila rehetra efa lafo ary ny toerana dia tsy miova fa ao amin'ny espace rojo ihany. Misaotra tompoko.

0: Tubo ambo mahazo, sinikate le mazuara famu nzeni, manurcha wanao, Soire de Louange, yarana mni group nyavu.
1: Na inu kiduna, na inu kiat.
0: Misa vutu foluwa vula na August, manubka mni valura alm, au mni arote la mtirabe. Vidbdira, dine rustelo alariar. Fana sana manuka, dine alariar. Mituni ala atfarua nvula na August, rinda kira leibe, yarana mni kate le mazuara famu nzena. Manuka mrura sasa mfula kanju Awa mkianza maitson tsara socha Fidbidiran, efatarivu ariar Rayal ariar Tuera naitana mtapaki, libreri luteran Proxima de ampata, efelema tupe mumas Chanbata saar, ariantua mro pichamba na tsarairai Fahita fiu Jesus Christi tum Romana tu kfatelo mbifu, andino fa efatra mbifu Tungava ma
2: Umano ni maga kisa
3: Fiangonana Loterana Malagasy, Fileovana Ambano, Fiangonana Ambano, Fetin Taranaka, Faneva, Ireto sireo samy fateraka teo ary ny avindrindrina ampitoetra azy. Salamy fa 7:25. Fifaliana lehibe ho an'ny pastor, ny brao, ny komity ary ny kristianina eto amin'ny FLM Ambano, ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 Aogositra 2020 ho avy izao. Ery lehibe ho an'ny fanotronanareo izany, koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azato nuna rufu tona tsike, ala atruwa kustra ena mropul suruwa rifu wafzau. Yist fitili natia peta maimempona amniftoniu. Ahoka ifamplaz, manuwa veluma finata tsike reta mnenara ntesusi. Mantapiona natanjaza ne.

0: Fadzobil zany ka masina ho anareo. Levitikosy toko fahadimy amby roapolo andininy faharoa ambin'ny folo tapany a. Fankalazana ny fahadimy amby fitopolo taonan'ny lisa prive loterana Mangarivotra, ny komity Jobil sy ny Mainty Milalo dia manolotra ho anao Dina Kabare miaraka amin'ny groupe Rojony Avo.
1: Sabotsy fa 25ny volana Jolay amin'ny 7 arivo
0: ao amin'ny Espace Rojo, tsara saotra.
2: Na ino kidona na ino kiatra zao mbony tsaka
0: fandraisana anjara 5 alina ariary. Ny tapakila dia azonao jifaina ao amin'ny Sekoly Loterana Mangarivo, tranombarotra sahala Sopelefel plak.
2: Feno fifaliana ny fiainako e, feno fitahiana ny fiainako e.
0: Alpholine 034 96 434 22 034 06 037 84.

Ary zareo korokoral mimosa vao mifiangonan'ny teranina malagasy antsirabe tapitanàna no nihira tamintsika ilay hira mitondra lohateny hoe eosana. Iny moa dia tafiditra ao anatin'ny hira zay nangatahnareo mpiaino a, ary dia inoko fa tafita tany amintsika tsirairay avy ny hafa raha tiakambara ao anatin'izay hirandrareo koral mimosa izay. Narahantsika teo ihany koa ny fandarana feon'ny toby zay niarahantsika tamin'ny ray aman-dreny pastora dokotera Randrianjaka Olivier zay mpampianatra any amin'ny sekoly ambony loterana momba ny teolojia. Misaotra anao zay mbola manaraka ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara amin'izao takariva izao. Maro aminareo ny nangataka hira tamin'ity hariva ity, ho alefantsika eto amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara avokoa ireo hira zay nangatahnareo ireo fanteniko aminao a. Dia aza misaraka amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara satria dia any amin'ny folo raha lany vao hikatona ny onjam-peontsika. Araka izany dia mbola misy ny fandaharana zay ho rahantsika rehefa tokany amin'ny sivy ora latsakafefany a, dia ny fandaharana mitondra lohateny hoe fiadanana ho anareo zay hoentiny ray aman-dreny pastora manorabary amintsika. Any amin'ny sivy ora latsaka dimy any dia maro aminareo koa ny nangataka vavaka, indrindra ihany koa mangataka vavaka antsika ho an'ity firenena ity a sy ny fiangonana. Mahafinaritra dia mahafinaritra ny hetsika lehibe zay ho raisin'ny mpitondra fanjakana Rahapitso Zoma, ary anentanana antsika rehetra ihany koa isika mpanompon'Andriamanitra, mpiandry, pastora, tompona andraikitra zay amin'ny sa fiangonana rehetra hitondra mbavaka ny firenena, indrindrindra ny fitabatisana, ny fitabatemy a, dia samy miaraka iondrika mbavaka isika Rahapitso a ho an'ity firenena ity, satria dia zara aza mba misy fitondram-panjakana zay manome malalaka antsika hivavaka ho an'izany firenena izany. Dia Rahapitso ny fotoana zany a zay hitondrana mbavaka ny firenena hoentsika mbavaka eto ihany koa amin'izao alina izao a, zany firenena ntsika zany sy ny fiangonana hiaraka iondrika antsika hibebaka hifona amin'ny ratsy fanaontsika eto amin'ity tany izay nametrahan'Andriamanitra antsika ity, araka ny feon-tompo izay nrenesintsika teo izay nentiny ny ray aman-dreny pastora dokotera raha Andrianjaka Olivier. Andao arintsika aloha anaraka indray a nyreto hira zay nangatahnareo mpiaino reto, hira telo avy hatrany no alefantsika satria dia araka nambarako teo hoe maro ianareo ny nangataka hira. Hira nangatahnareo voalohany dia ny hira zay irainjareo ampikoro amin'ny tora lohateny hoe trano rameva. Ny hira faharoa dia ireo amin'ny fira FFPM nampindrainay ny lohateny hoe ory Jesosy mifaly ny foko, hira larana fa sivy amby sivifolo sy dimanjato. Ary ny hira fahatelo a dia ny hira larana fa roa amby telopolo sy eninjato mitondra lohateny hoe ampianaro aho tompo. Ndao ary

De reny hira telo reny no nangatana ro mpiaintrandra meva ny rainzareo ampikora teo ihany koa ny hira ao amin'ny fiarana FFPM mitondra aloha teny hoe ory Jesosy mifaly mifoko hira larana fahasivy amin'ny sivifolo sy dimanjato ary ny farany teo dia hira larana faharoa amin'ny telopolo sy eninjato mitondra aloha teny hoe ampianaro ao tompo. Arendretretra reny a dia akoatrany hoe fangatanareo mpiaino a dia hoentsika ihany koa anovozana aipana satria fantatsika tsara fa maro ny adisaina zay mahazo ny zanak'olombelona amin'izao fotoana zao, indrindraindrindra eto amintsika eto Madagasikara, zay misy ny fikorotanana mampalahelo de mampalahelo ny fandrenesana ny vaovao misy eto amin'ity firenentsika ity, fahafatesana olona atsy, fahafatesana olona roa, ary amin'izy ireny dia saika zavatra anisan'ny tena mahatsiravina tokoa, mamovady tokoa ny zavatra misy hoentina hamonoana ny ainy namana tahaka ireny. Rendretretrareny dia asa ratsy satana, asany maizana, kanefany a itsatanan'izay dia zany asa maizana zany efa resin'i Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana. Ny anjarantsika dia ny mivavaka mandrakariva mandroaka izany asa maizana izany hiala teto amin'ity firenena malagasy ity, entanina hatrany an-trantsika ny amin'ny fivavahana ho an'ity firenentsika ity a, ary indrindraindrindra isorana be dia be hatrany a ny tompona andraikitra isan'ambaratonga eto amin'ny fanjakana malagasy, manome malalaka antsika ahafahantsika mitondra mbavaka izany firenena malalantsika izany araka ny fampianarana zay nandeha teo a, dia hoe raha ny oloko izay natsona tamin'ny anarako izy no avy aniry tena hiala amin'ny ratsy fanaony a dia hiainana an-danitra hanasitrana ny tany. Rendretretra reny a dia tokony hoararontsika hatrany an-trano hoe rehefa mbola afaka mivavaka antsika, maro ange ny kristianina any amin'ny firenena hafa any a tsy mba afaka mivavaka satria misy ireo tsy mino an'i Jesosy Kristy a, misy firenena tsy mamela ny taniny a hiantsoana ny anaran'izany Jesosy Kristy izany, fa isika mbola ny men'Andriamanitra fitahiana manokana antsika, men'Andriamanitra fahasoavana manokana antsika, afaka mbola mivavaka ho an'ity firenentsika itya, mivavaka ho an'ny mpitondra ihany koa indrindraindrindra zay fantatsika efa mandaro atsarotra ihany koa izy ireny amin'izao fotoana izao a, amin'ny ady atrehana amin'ny ity asaratsin'ny satana ity. Indrina raha mamonjy izay ndreny no renentsika hira manaraka izay nangatahanareo a, nampitondraina ny lohateny hoe tu m'as donné, iny a dia anisan'ny hira izay tianareo mpiaino tokoa, ka dia maro aminareo no nangataka an'io ireo a, alefantsika eto zany hira zany kopantanana manokana ho an'ny ilay tanora vavikely a izay inoana fa efa manongilana dia manongilana tokoa ihanao an'izany hirany Indrina raha mamonjy nampitondraina ny lohateny hoe tu m'as donné izay. Aoriana izay araka amin'ny katekabe amorondava isika ao anatin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe meteza hampiray, ary ny hira ao firana FFPM zay nangatahanareo mpiaino ihany koa dia ny hira larina fa efatra amby efapolo sy efajato. Aorianan'izay ntsika dia anaraka avy hatrany ny fandarana fiadanana ho anareo.

atolotry pastora manorabary. Ok, vavaka isika rehetra, Jesosy Kristy tompo, misaotra anao zahay fa mampahery anay hatrany anao amin'ny andro sarotra rehetra diavinay, ary misaotra anao koa zahay fa manome fifaliana anay hatrany anao na dia feno zava-mahaory aza eto amin'izao tontolo izao ankehitriny. Misaotra anao zahay fa mbola omenao koa ireo fiadiana rehetra entinay mandresin'ny fanahy ratsy any amin'ny rivotra, ka dia manana fiadanana tanteraka izahay ao anatin'ny adinay. Misaotra anao fa mbola nomenao ny teninao ho sabatry ny fanahinay. Koa mangataka aminao zahay ankehitriny, amarino amin'ny rahanao isan'andro zahay mba tsy ny fahotanay no hampisaraka anay aminao, fa raha misaraka aminao zahay dia tsy mahefa na inona na inona. Amin'ny anaranao ihany no angatahanay izany vavaka izany, Jesosy, amen. Amin'ny anaran'i Jesosy, toy izao ny voasoratra ao amin'ny Efesianina toko fahaenina andininy fahatelo ambin'ny folo. Efesianina toko fahaenina andininy fahatelo ambin'ny folo. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazonareo hanohitra amin'ny andro mahaory, ary rehefa vitanareo avokoa dia hahafahatra ianareo. Amen. Riavana malala ho aminareo anie ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy, amen. Amin'izao fotoana izao riavana, raha tena mandinika tsara isika dia hita fa efa tena miharatsy izao tontolo izao. Miharatsy ny hita maso, tsy manaraka ny lalàna mahazatra taloha intsony ny toetr'andro ny toetany. Miseho ireo aretina maro samihafa izay manjoa ny zava-mananaina, na ny zava-maniry zany, na ny biby, na ny olombelona mihitsika aza. Samy iara-mahita izany rehetra izany. Miaratsy koa ny tontolo ara-toetsaina eo amin'ny zanak'olombelona. Indraindraina diso tafahoatra loatra ohatra ny fanajanona ny zon'olombelona, ka na dia efa manohitra ny fehipetra apetraka soratra masina aza ny toe-pitondrantena sasany, dia ekena ihany mba ho fanajana ny fahalalahana. Hany ka dia miseho ireo toetra mamoehitra isan-karazany eo amin'ny fiarahamonina, ary ekeny ny besiny maro izany. Ary raha resahana ny tontolo ara-panahy, dia na dia any amin'ny firenena mandroso aza dia ahitana ny fiverena fanompotsampy isan-karazany, ary ahitana indrindra ny fandavana ankitsirano filazantsara, sady misafidy ny hanompo devoly ny olona sasany. Izany rehetra izany no zava-miseho amin'izao androntsika izao. Mety ilaza angamba ianao hoe efa nisy hatramin'ny fahagola izany rehetra izany, fa izao kosa milaza hoe na dia nisy hatramin'ny fahagola aza izany dia efa tena mitombo ary miharatsy no fahiny izao tontolo izao ankehitriny. Fa inona no mahatonga izany? Efa nambaran'i Jesosy hatrany am-boalohany fa hiharatsy izao fiainana izao. Ary Paoly ao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andininy voalohany dia manamafy izany, ka milaza fa any amparany any dia hisy andro mahaory. Nahoana? Satria ampiasan'ny Satana sy ireo devoly maro miaramilany, izay lazaina eto alohan'ity andinin-tsoratra masina ity hoe fanahy ratsy any amin'ny rivotra, ampiasainy ireo traikefa maro de maro efa nananany hatrany am-boalohany. Fantany antsipiriany ankehitriny ny fahalemen'ny olombelona, ka iny no araraotiny mba hamitahana azy, ka hampiala azy amin'ny lalana fahamarinana izay sitrak'Andriamanitra izorany. Hany ka maro ireo jamba kehitriny ary tsy mahalala kory fa mizotra makany amin'ny fahaverezana ne ny lalana izay safidiny izorany. Miteraka fijaliana sy fahoriana ho antsika kristianina izany. Nefa isika kristianina na de mahatsapa izany fahoriana izany aza, dia tsy afa miala amin'izao tontolo izao
raha mbola velona koa ny aina. Noho izany dia tsy maintsy miady amin'ireo karazam-pahotana rehetra ireo raha mbola maniry koa ny mpanaradia an'i Kristy. Sofa teo Jesosy izay nilaza fa momba antsika mandrakariva mandra-pahatonga fahatapera izao tontolo izao. Ary mbola manome toky azy izy fa na dia ahitantsika fahoriana aza eto amin'izao tontolo izao dia efa nandresy izao tontolo izao izy ka mampandresy antsika tahaka azy koa raha manaradia antsika izy. Koa aoka isika handray marina ny fiadian'Andriamanitra hoentintsika mandresy amin'izany ady hatrehintsika izany. Ny andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo dia mamelabelatra ireo fiadian'Andriamanitra resahany eo mba hahafahantsika mijoro hatrany ka tsy ho lavo na ho resy manoloana izany fahasarotana rehetra izany. Fa ny azo amin'ny tinina azy fotsiny dia izao: aza misaraka amin'i Jesosy, fa izy efa nandresy izao tontolo izao ka mampandresy anao izay mihavana aminy. Manana fiainam-bavaka ianao, ary aoka ho voky ny tenin'Andriamanitra mandrakariva fanahinao tahaka ny tenanao izay voky sakafo mampatanjaka anao isan'andro. Aza tao tsinotsinona ny fotoana farazay kely indrindra ahafahanao mivavaka mba hampiray anao amin'i Jesosy. Manana fiainam-bavaka ianao, ary aoka ho voky ny tenin'Andriamanitra mandrakariva fanahinao tahaka ny tenanao izay voky sakafo mampatanjaka anao isan'andro. Aza tao tsinotsinona ny

osy ao amin'ny fanahinao, ka hahafantaranao ny sitrapon'Andriamanitra izay tokony ho tanterainao. Ary farany, aza matahotra na dia kely akory aza, na dia mahatsapa izany fahoriana izany aza ianao. Ary farany, aza matahotra na dia kely akory aza, na dia mahatsapa izany fahoriana izany aza ianao, na dia lasa saina amin'izay mety ho vokatra izany eo amin'ny fiainanao sy eo amin'izao tontolo izao aza ianao. Aza matahotra hoy aho, na dia mety mampatahotra aza izany, fa nahoana no tsy hatahotra? Satria Jesosy eo anilanao ka miaro anao. Jesosy eo anilanao ka miaro anao. Ankoatra izany nefa, raha tsy matahotra ianao, raha matanjaka ianao, raha manana an'i Jesosy ianao ary miady ny fiadian'Andriamanitra, mampiasa ny fiadian'Andriamanitra rehetra handresenao, dia aza adino ny namanao. Ampaherezo ireo namanao fa tsy ianao irery akory no miaritra izany ady izany, fa izy ireo koa. Isika kristianina rehetra dia samy miatrika izany fahoriana izany avokoa, ka mety hisy amin'ireo namantsika manodidina no miraviravy tanana sy mila horesy. Ampiasao ny fitiavana ao anatinao, ny fitiavana izay nomeny tompo anao, ka aza mamela ny namanao horesy, fa atsangano izy raha mila ilofika. Torio aminy ny fitiavan'i Jesosy, torio aminy ny filazantsara, torio aminy fa manana fiadanana izy ary afaka ny handresy. Ambarao aminy hoy aho teo ny filazantsara Kristy izay efa nampahery anao toy izao, lazao azy fa mpandresy isika ao amin'i Jesosy Kristy tompo. Dia matoria ary amin'ny fahatoniana tanteraka, rehefa avy nametraka fahotanao teo amin'ny hazo fijalian'i Jesosy ianao, sy nangataka fanamarinana avy aminy. Matoria amin'ny fahatokiana tanteraka, satria Jesosy mampandresy anao na dia amin'izao andro sarotra izao aza. Ary ho tahotra ka aoka ho mamy ny toromasonao. Ho aminao anie fiadanana. Amen.

Dia isoratsika indray mandrin'ny pastora Manora Baza izay nitondra tamintsika izay fandaharana nampitondraina ny loteny hoe fiadanana ho anareo izay. Iny ihany koa no fandaharana farana izay niarahako taminao satria efa latsaka efatra minitra sadiny amin'ny sivora alina eto amin'ny trano fitenenanay. Arak'izany dia ndehantsika hanatanteraka ny vavaka hariva izay hanatanterahantsika ny fangatahanareo a vavaka, eo ihany koa ny vavaka ho an'ny firenena, hitondrantsika mbavaka ihany koa ny fiangonana. Andohartsika hiaraka iombom-bavaka. Tompoandriamanitra eo mitera mankalaza manome voninahitra anaranao indray izay satria tanteraka teto ny asa fitorianany filazantsaranao tamin'ny alalan'ny mpanomponao marobe. Mangataka aminao zay ny amelanao ny heloka satria maro ny fotana vitanay teo anatreanao zay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Dia mametraka feno ny fiainam-pananay eo ampelantananao zay ry tompoandriamanitra mba fomba fitahina sy fahasoavana mandrakarivaka ho ataonao zanaka mpandova fiainana mandrakiseho aminao. Mangataka aminao koa izay andriamanitra ny tahinao ny tokantrano rehetra amin'izao hariva izao. Maro ny orana maro samihafa izay mianjady eo amin'ny tokantrano tsirairay avy. Misy ny mpanomponao izay mangataka vavaka noho ny raharaham-pitsarana tenao Jesosy ny asa mahery amin'izany mpanomponao izany. Ianao no hanome mpitsara feno fahendrena sy fahalalana ary feno fahadiovan-tsaina sy fahadiovam-po hitsara ara-drariny sy ara-kitsiny izany mpanomponao izany, ka ianao koa no hanome rariny olom-boafidinao. Mangataka aminao koa izay andriamanitra ny tahinao ity firenena ity. Maro ny adim-panahy izay mahazo ny mpanomponao tsirairay avy. Maro ihany koa ny fahoriana izay mianjady amin'ny vahoaka malagasy.

Aspretan razana aminay mangataka aminao zay tompoandriamanitra ny andravanao sy andidinao ny asa maizina rehetra zay manjakazaka eto amin'izao firenena malalana izao. Mangataka aminao zay ho an'ny fotoana lehibe zay hotanterahana any amin'ny renivohitry Madagasikara rahampitsony amin'ny fitaom-pivavahana lehibe, dia anao Jesosy nangatahana hiasa mahery andrava sy androdana ny asa maizina amin'ity firenena malagasy ity. Mangataka aminao zay ny amezanao fahendrena sy fahalalana ny filoham-panjakana izay mitondra ity firenena ity, indrindra ny fahefana isanambaratonga ny andrim-panjakana rehetra misy eto amin'ity firenena ity, dia aoka iorina ny finoana matanjaka ao aminao Jesosy Kristy irery ihany. Mangataka aminao koa izay ho an'ny fiangonanao mba hijoro amin'ny finoana matanjaka ao aminao Jesosy Kristy, indrindra mpanomponao tsirairay avy ny olom-bahositra ao, dia aoka hijoro vavolombelonao hosahy hanohitra ny asa maizina izay manjaka amin'ny fiangonanao sy manjaka amin'ny firenena iry tompoandriamanitray. Hatory ary izahay eo amin'izao alaizao ry tompoandriamanitro, mangataka aminao ny amezanao ny torimaso mamy sy torimaso fiadanana. Rehefa tonga marina vaovao dia voazo ampiadananao ndray izahay ary ataovy mahay misaotra sy mitera mankalaza ny anaranao. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta mivavaka. Misaotra raha io, amen.

De sesende ripena tsena no fotona izay niarahako taminao tamin'ity anio ity. Raha sitrapon'Andriamanitra dia amin'ny alatsinainy indray no fotoana iarahako aminao amin'ny ora mahazatra tahaka izao hatrany. Dia eto dia tsara hatrany ny mampatsiahy antsika ny amin'ny fotoanany izay tokony ho tanterahana rahapitso an'ny sekoloterana Mangarivotra. Dia ambara amintsika fa miemitra amin'ny sabotsy amin'ny dimy ora sasany indray izany fotoana lehibe izany izay miterahana ny dine konsera ao amin'ny espace rojo antsirabe. Dia mametraka ny veloma mandrapiresaka aminao ary mihinamanao lova Andriamahay mizaka. Veloma tompoko.

Fiangonana Loterana Malagasy Sonadapartany avaratra mania. Fampianarana sy fanabeazana Loterana Lycée Privé Luterain Mangarivotra Antsirabe. Nohon ny fisaonam-pirenena dia emotra ny sabotsy 25 Jolay 26 sy 2 arivo amin'ny fitora sasany ariva ny dine konsera iarahana amin'ny groupe ny avo izay saika ataony zoma 24 Jolay 26 sy 2 arivo ao amin'ny espace rojo. Mariana fa manakery hatrany ny tapakila rehetra efa lafo ary ny toerana dia tsy miova fa ao amin'ny espace rojo ihany. Misaotra tompoko.

0: Voatsopily zany ka masina ho anareo. Levitikosy toko fahadimy amby roapolo andininy faharoa ambin'ny folo tapany a. Fankalazana ny fahadimy amby fitopolo taonan'ny Lise Prive Loterana Mangarivotra, ny kometa Voatsopily sy ny Mainty Milaly dia manolotra ho anao dimy ankabare miaraka amin'ny groupe Rojony avo.
1: Sabotsy fa dimy amby roapolo ny volana jolay amin'ny fito ora sasany ariva
0: ao amin'ny espace rotso tsara saotra
2: na inokidona na inokiatra zao bolitraka
0: fandraisana anjara dimy alina ariary ny tapakila dia azonao tsofainao amin'ny sekoly loterany mangarivo tranombarotra sahala sopelefel plak
2: feno fifaliana ny fiainako e feno fitahiana ny fiainako e
0: iPhone 034 86 434 22 034 06 037 94

Manaina tao amin'ny Jeremia toko fahatelo andininy faharoa amby roapolo manao hoe amin'ny agnaran'ny loa Jesosy igny, ry zaza mpiodigny mba miveregna, miveregna anao fa miandry anao Jesosy. Ena moa zao Andriamanitra zao agnatapony loha agny, re hita maso zao dia tolorana ny arahava sy maraigna atao voloma sy ariva. Nefa ho Jesosy hoe sambatsy zay famahita nefa mino, de ny voninahitra dia tolotsazy Andriamanitra.

0: Iza mahita vehivavy tsara?
1: Izay matahotra an'i Jehova.
2: Fandaharantsika vehivavy isaky ny alakamisy amin'ny folora sasany eto amin'ny radio feony filazantsara. Tonga indray ny alakamisy fanomezantsika ry vehivavy namana anjarantsika ny fandaharana eto amin'ny radio feony filazantsara toy ny mahazatra. Dia mandroso tao an-tokantranonao izahay amin'ny alalan'ny onjam-peo ary dia miarahabanao ampitiavana sy manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao. Mirary dia mirary tokoa izahay ny hahitanao soamandrakariva amin'ny fandaharana ity anjarantsika ity. Ny namanao Dilon no eo amin'ny lafiny teknika izay mampita ny feo any amintsika tsirairay avy any raha matovolona moa ny tomponandraikitra sy manolotra ny fandaharana ho antsika amin'ntianio ity. Hoy izay voasoratra amin'ny Matiotoko fa6:16 ary hoy Jesosy, mieveraka amin'ny tandrema ianareo fandrao azy ny masirasira ny fariseo sy ny saduseo. Mitandrema ianareo fandrao azy ny masirasira ny fariseo sy ny saduseo. Dia hiara-mivavaka isika mialohany hirosoana amin'ny fandaharana telo izay mahazatra antsika, zanam-pandaharana telo toy ny mahazatra. Hiara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra ray, zanaka ary fanahy masina, nanome anay ity fotoana ity indray. Misaotra noho ny amin'ny fitahianao sy ny fikarakaranao ka mbola mahatoy izao anay. Mangataka anao izahay ny hanatrehanao izao fotoana izao, indrindraindrindra ny hampianaranao ny olona tsirairay, ny hanomezanao tolotsaina ho an'ny tompon'ny fandaharana indrindraindrindra, ka hahatonga ny fitiavanao hiparitaka sy ny programanao rehetra any amin'izay manaiky anao. Dia misaotra koa noho ny amin'ny fisiny fitiavanao izay tsy takatra izy heveriny isan'andro isan'andro, ary dia mangataka izany izahay ny hampitoeranao aty anatinay koa ny fitiavanao izay tsara indrindra. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta no anaovana izany vavaka izany. Amen. Amin'nyteny ity ry mpianaovana dia ny antokom-pira Edena vaovao avy ao Morondava KTKB no handravaka ny fotoanantsika, ary dia indro hanolotra ny hira voalohany izy izay mitondra ny lohateny hoe Edena vaovao.

dia naraka ny zanam-pandarana voalohany ary sika toy ny mahazatra dia ny hoe fantaro. Amin'ny teny ho ity indray izany resaka isika ny amin'ny evoka. Evoka izay betsaka mpanao indrindra ny any ambanivohitra fa ny ety andrenivohitra dia efa amin'ny endriny moderna. Izany hoe tsy zava-baovao ny evoka fa hatramin'ny taolo malagasy dia efa nanao izany hoe evoka izany, izany hoe mampiasa ny evoka. Ary dia tsy mahagaga raha manao evoka ny malagasy ankehitriny koa. Ary araka ny voalaza teo ny any ambanivohitra dia tena mbola mampiasa ny evoka ho fitsaboana indrindraindrindra. Ny andrenivohitra moa dia efa vitsy no mampiasa evoka raha tsy ny hôpitaly satria efa amin'ny fomba moderna no anaovan'izany. Nefa amin'izao fotoana izao dia lasa toy ny fomba indray ny fampiasa ny evoka amin'ny fomba maro endrika samihafa. Dia andeha ho jerentsika izany atao hoe fampiasana ny evoka sy ny fahalalan'ny malagasy azy izany. Entina na fofona avy amin'ny rano mangotraka ny tanehana zavatra misy fofona fanaofanafody toy ny ravikininy na manitra na ny vodin-java-maniry toy ny vomanga saonjo no ampiasain'ny taolo malagasy ho atao evoka. Amin'izay dia asaina trohy ny marary izany entina izany na ny fofona izany, mifoka entina ny mievoka. Efina amin'ireo karazan-javatra samihafa ho iao teo misy izay tsy voalaza ary ankehitriny noho ny fivoarana dia tsapa fa be dehibe ny zavatra izay afaka anaovana ity hoe evoka ity. Izany hoe misy faritra teto Madagasikara tena mpampiasa izany atao hoe evoka izany. Araka ny voalaza temo ny karazana retina izay entina any amin'ny mpanandro indrindraindrindra dia asain'ny mievoka matetika arakaraka ny karazany aretina izay hitany. Raha malainkomana na marisarisa dia everina ho lasa ambiroa izy ka dia ampidina ambiroa no ilazandry zareo azy tamin'izay. Ka amin'izay andro tsara voatondry ny mpanandro dia andrahona afangaro atao manitra tsara izay voalaza ny ohatra ny rano nalaina tamin'ny rano mahery, rano mody na koa ny ranombary dia asiana zavatra hafa maromaro ampanaoviny amin'izany fotoana izany. Ny antony dia mba hampody hery dia asiana anatarika koa izany sasany ilay vary ho haniny mba hitarika ny ambrohody any aminy. Vokisana tsara tsy avela avoaboaka tsy mandika rano misy amalo na mandritra ny iray volana. Be dehibe ny fadifady omeny mpanandro tamin'ny fampiasana ny evoka tamin'izay fotoana izay, izany hoe mievoka mazana dia ny vehivavy efa manantokantrano ampivoana toy izany ary ao amin'ny trano iray aman-dreny na ny anatany. Dia asitsika fanazavana misimisy ilay izy teo a, fampiasana fofondrano mangotraka na siana fanafody na tsia, foina amin'ny vava na amin'ny orona na orona fotsiny, na atao hanafanana ny tena rehetra ho fitsaboana amin'ny aretina sasany. Samy aza atao hoe evoka koa na ny fofom-panafody foina fotsiny na ny entondrano mangotraka fotsiny izay tsy misy fanafody. Toy izao ny fanao evoka ampangotrahina amin'ny vilany na amin'ny zavatra kely vava ny rano izay efa misy fanafody raha ilaina, dia bataina eo amin'ny toerana malaladalaka, dia mipetraka eo anilina ny marary misalombona lamba. Mety ho avy matevina be io na mety somary tsy dia matevina satria atao mandrakotra ilay marary ilay izy ny tenany sy ny any ivelany, ka akisaka tsy kelikely ilay takotra dia mivoaka moramora ny entina araka izay ilana azy. Mely manodidina ny marary ary miditra amin'ny anorona sy any tenda ka mahatsemoka azy, izay ilay ilana azy. Dia amin'ny ankizy marary ny kotrotro na ny bonibony koa dia tena ampiasain'ny taolo amin'ny fampiasana ny entina. Manaraka ny rivotra iainany marary koa izy ka tafiditra hatrany anaty avokavoka andy indraindray troina mihitsy ny fofona na ny entina mba hiditra betsaka. Mety petapetaka amin'ny rindri ny fantsony izay lalovany a ny vovoky ny fanafody izay entiny fofondrano, ka izany no efa asan'ny sahady. Ny hafanana tafiditra ao anaty dia miasa toy ny kataplasy, ary ny atsembona avy ao anaty mivoaka kosa ety ivelany a
dia mitondra koa ny poizina hiala hanika mahatsara sy mampiafana ny fanaviana raha teo io raha tahiny misy fanaviana. Anisan'ny fitsaboana tsotra ny evoka nefa tena mahasoa saingy ilana fitandremana koa. Mety ho safotra natorana mihitsy aho ny marary raha reraka raha tena reraka ka izay no analasalana ihany koa ny karazan-damba izay analomana ny marary na eo koa ireny malemy fo na marary tratra na be foka dia mety ho torana. Izany hoe ankehitriny dia tsy voatery ho lamba ihany ho any any ambanivohitra moa dia mbola manao izany matetika fa ny etỳ andrenivohitra rehefa idina tsara fotsiny ny varavarankely sy ny varavarana dia efa afaka manao evoka ao amin'ny trano anankiray ka ny tsy fampiandrivotra sy ny herin'ny hafanana no mety ahatonga ilay fahatoranana na ny fahaseporana ka dia efa miova kely amin'ilay fampiasana teo dia ao an-trano ihany izany fa tsy misarona lamba. Mazava amin'izany ny mahasavitra n'la olony miditra ao an-trano filomana resaka hafandray ity hitanareo ireny trano misy rano mafana tahaka ny eto Antsirabe sy ny manodidina dia misy trano filomana izy ireny ka indraindray misy tena savitra mihitsy ny olona milona satria tsy mahazaka ilay hafanana sy izay fofona avoakany rehefa miroboka ao. Betsaka ny fanafody fanao evoka riavana ary karazana retina maro a ny ilana amin'izany fa izay mahazatra ny taolo malagasy dia izao ny vomanga ohatra dia tena fanao fanaondry zareo mihitsiny ny taolo izany ny any ambanivohitra moa dia tena mbola manao amin'ny karazana aretina. Ny ravin-javatra tanena ny kinina ny ravin'oliva izany ny romba ny rambiazina ny ravitsara ireny dia samy fanao tsara amin'ny evoka ary rehefa hita hoe tsy metimety a indrindra amin'ny gripa voan'ny sery mahery ny koaka mahery a dia efa tsy tara mihitsy ny olona manao ny evoka. Amin'ny fomba moderna dia ny fofondrano mafana dia tena ilaina mihitsy izay vitananahary ohatra satria ireny dia misy ny sokay na ny solifara izay entin'ilay evoka ary raha misy firenena aza misy an'izany hoe any amin'ny lapa dia efa asiana trano voatokana ho amin'izany fofondrano avy amin'ny vitananahary izany ka iny no ilomana sy anaovana evoka. Ankehitriny a amin'ny fitsaboana araka ny fomba moderna dia fampihenana tavy ny evoka fofondrano mafana ho an'ny olona be tafo izany dia anisan'ny mampiasa ity ka mahatonga ny filomana eny amin'ny rano mafana nefa dia tena mandreraka tokoa io ka mila fitandremana betsaka ho an'izay manao izany. Fa teo amin'ny taolo ilazaina tery aloha ho an'ny mpanandro dia tsy fitsaboana retina nofo fotsiny ihany a no anaovan'ny evoka fa famoana sy fandroana lolo koa hono ireny atao hoe mipetrahan-javatra ireny a dia neveriny fa misy fanahy ratsy izay manelingelina dia amin'ny alalan'ny evoka no nampiasana izany. Ankehitriny ary riavana dia mbola tena betsaka ny mampiasa ny evoka amin'ny endriny vaovao any amin'ny hôpitaly moa dia hitantsika ireny fampiasana aerosol ireny. Amin'izao koa dia tsy voatery hoe saron-damba be indrindra ny etỳ andrenivohitra fa manao ireny fanafody efa vita ho baume na ranoka kely amin'ny menaka manitra ireny atao ao anaty zinga fotsiny dia iny a no evoina dia efa manampy be dia be amin'ny fahasalamana izay atao ao an-trano ao ary tsy voatery ho ny marary ihany a fa na ny tsy metimety a dia efa afaka manao izany. Ny mahatsiaro hoe voavoan'ny sery voan'ny gripa dia efa manao izany ary tsy ambakan'izany ho antsika vehivavy azo atao tsara ny mamoaka ny loto amin'nyity endritsika ity amin'ny fanaovana evoka mba hamoaka ny loto izay raisintsika amin'ny alalany ireny vovoka ireny na dia amin'ny alalany rano mafana fotsiny izay zaka
mamoka hafanana ary rehefa tsemboka isika amin'izay mamoa fanaovana hevoka amin'ny rano anaty kovetana singa izay dia mahatsiaro hatsemboana mivoaka ny hatsemboana dia fafana moramora amin'ny hasina coton dia ho hitantsika tsara amin'izay fa iny hasina coton iny dia iova loko maloto izay izany fomba anankiray izay ataontsika hoe pratika ho antsika vehivavy raha te hanadio tarehy isika izay ny amin'ity zanam-pandarana voalohany mahakasika ny evoka ity ry mpiainoavana dia misy izay no raisintsika afaka tena mbola manohy evoka isika amin'ny alalan'ny zava-maniry na koa amin'ny alalan'ny reny baoma na menaka manitra izay efa amidy eny amin'ny mpivarotra ireny ny hirantsika manaraka misy raha soa mbola ry zareo avy ao morondava e tena vaovao ka tekabe no mihira azy

Ny zanampandaharantsika faharoa vehivavympanabe. Nampitondraina ny loahevitra hoe fiomanana amin'ny fanaovana voyazy ity vehivavympanabe ity ry mpiainoavana, satria dia tsorina amintsika fa anisan'ny fanabeazana tokony ataontsika amin'ny manodidina amin'ny zanantsika koa izany hoe fiomanana amin'ny fanaovana voyazy izany. Dia indreto ary torohevitra vitsivitsy omenantsika ry vehivavy namana, satria sady fotoana ny fanaovana voyazy koa izao, vakansy, ny fivoriana samihafa dia ilaina izany. Ny voyazy dia misy maharitra ary ny voyazy dia misy tsy maharitra. Manao ana ilay maharitra sy tsy maharitra? Mety ao anatin'ny adindray dia tonga any amin'ny aletsika isika, na mety koa indroa andro vao tonga any amin'ny aletsika isika, arakaraka ny halavirany dia atao. Ireto ary ny tokony atao amin'izany hoe eny an-dalana ampanaovana voyazy izany. Voalohany a, dia tsy tokony anao akanjo teritery isika, akanjo malaladalaka no anaovana. Ho an'ny manao pataloha dia tsy tokony anao reny tery be reny, fa tokony atao somary malaladalaka ihany koa mba tsy hamitina be ny kibo. Tahaka izay ho an'ny manao kitapo noho ny sotia e mampimekely any ilay izy, mba tsy atao reny tery be reny. Ilaina tokoa ny malaladalaka, satria na ny fitoerana ao anaty fiara, indrindra ho antsika izay tsy mandeha fiara manokana fa mandeha miaraka amin'ny fitateram-bahoaka, dia tena be dia be isika no ao anaty fiara, dia izany no ilana ilay akanjo malalaka. Amin'ity akanjo malalaka ity koa nefany a, dia tsy atao ireny le tena mafana be ireny. Arak'ilay voalaza teo a, maro isika ny ao anaty fiara dia samy mamoaka fofonaina aby ka mitombo be ny hafanana. Rehefa manao voyazy dia tokony ho rano tsotra no entina, izay ny tsara hosotroina. Eny, misy mitondra ihany ranom-boankazo jus naturel, misy koa misotro ireny rano misy gazy ireny vitany orinasa, fa ny tena mety dia ny rano tsotra, satria misy fiantraikany ihany ireny ranom-boankazo na ireny rano misy gazy ireny amin'ny fitaova ny taova ao anatintsika rehefa akotrakotra ny fiara isika amin'ny alalan'ny sekosa, amin'ny alalan'ireo fofona maro samihafa ao anaty fiara, na koa ny fofona avy any ivelany amin'ny coup de frein ny tomobila manodidina, dia ireny a dia mahatonga antsika hiova fiainana koa, mety haloiloy eny, mety handoa mihitsy aza. Noho izany dia tokony ho ranotsotra mandrakariva no entina rehefa manao voyazy, ary misotro azy tsy kelikely koa fa tsy misotso indray migioka. Amin'ny resaka maloiloy, misy manko olona dia tena tsy mahazaka voyazy a, dia afaka famiomana sahady. Ireto ny zavatra tokony homanana, aza miandry ny mpamily mba hiomana amin'ny sase. Ka na ho antsika izay tsy mahazaka voyazy na ho any izay mahazaka voyazy a, dia tokony miomana amin'ny sase mandrakariva, satria ny zava-misy ao anaty fiara sy ny manodidina dia mety hanova ny fiainanao ihany koa. Toy ny voamadilo dia tokony tsy hisaraka eny mba ho lela dia lafo, na tahaka izany voasary makirana, tsy hoe hohanina tanteraka koa fa vao maika mety hampandoaza iny, fa milelaka azy no atao. Tahaka izany koa ny fampiasana sakamalao le lafina koa na somary tsetsafina kely. Misy mampiasa ny mangahazo, mbola tsy nampiasa aloha ny mangahazo, fa ny voamadilo, ny voasary makirana ary ny sakamalao dia efa mba natao, ary manampy rehefa sendra maloiloy. Izay ny amin'ilay fanazavana ny amin'ny maloiloy, averiko indray mandeha, aza miandry ny mpamily ny amin'ny sase, satria tsy fantatra ao izay miseho eny. Ny anankiray koa dia izao, rehefa iainga aza manao vokibe. Rehefa manao vokibe manko dia mety hanimba ny fomba fiaina koa izay. Manaraka izany io fanaovana fihinanana sakafo mialohany voyazy io, dia mba tsy ho sakafo be menaka fa sakafo maivana. Ny eny an-dalana raha voyazy maharitra dia lavitra be, dia tsy maintsy sakafo amin'ny hôtely mijanona rehefa fotoam-pisakafoanana, dia mba ho ny sakafo tsy be menaka no aoka ho komandentsika, izany hoe misakafo ireny sakafo maivana ireny isika, fa tsy sakafo izay mavesatra. Mavesatra ohatra ny ravitoto, indraindray any an-dalana dia ay tsara izay ravitoto sy henakisoa izay a, dia nefa dia tena mavesatra ho an'ny voyazy izany.
tahaka izany koa ny sakafo matsirotsiro a ny henako saosy ny henako sosaosy tsy ratsy fa raha ohatra ka mety mahazaka ianao dia mety a fa mety ampiova ny eny an-dalana izany a ka dia mila mitandrina isika izany hoe ny sakafo mavesatra sy be menaka dia tsy tokony ho eo amintsika rehefa manao voyage a maharitraritra isika izay ny amin'ny eny an-dalana any amin'ny toerana anaovantsika andehanantsika indray mety any amin'ny toerana mafana no andehanantsika mety any amin'ny toerana mangatsika no andehanantsika dia arakarak'izay koa izany a no hianarantsika miatrika izay hoany ary tokony ho ampianarantsika ny olona izany voalohany raha any amin'ny toerana mafana no andehanantsika dia aoka mba ho akanjo malalaka mandrakariva no atao anaovantsika izany hoe tsy manara-batana fa ny vatantsika dia mamoaka hafanana ary vo mainka manepotra antsika ny hafanana raha ho any amin'ny toerana mangatsika indray tsy dia mampaninona loatra ny akanjo manara-batana fa na akanjo vitsivitsy iray no anaovantsika saingy miloko matroka dia efa manampy antsika amin'ny hafanana mifanohitra amin'ilay ho an'ny toerana mafana teo e sady akanjo malaladalaka no anaovantsika no akanjo miloko mazava mba hanome fiainana milamina ho antsika ho any amin'ny toerana mafana aloha dia izao a aoka mba ho akanjo vita amin'ny hasina coton no entsika fa tsy ny vita amin'ny nylon na ny polyester satria nahoana ireny dia tsy mamoaka hafanana ka vo mainka manepotra raha any amin'ny toerana mafana fa any amin'ny toerana mangatsika kosa dia tsy mampanina ny ampiasa ireny saingy izao raha mbola azo atao re dia atao vilamba hasina coton foana ny manolokoditra any amin'ny toerana mafana koa dia mety ny ampiasantsika satroka sy elo rehefa mandeha ho antsika vehivavy moa dia fiarovana ny tare indrindraindrindra ny ampiasana ireny fa any amin'ny toerana mangatsika dia mety mifanohitra mety ampiasa kasine isika akoatra ny akanjo efa mafana ho an'ny mpamonjy fivoriana satria fotoanan' izao iaho teo dia azadino ny seza kely sy ny lambahoany ipetrapetrahany dia ny farany tena angezabe a ny azadino ilay misotro rano mitondra rano tsotra averina indray mandeha ny misotro rano dia tena ilaina aza manao hoe lasa mandeha mivalandrano matetika ka dia tsy hisotro rano misy fiantraikany betsaka amintsika io a indrindra isika izay manana toebatana misy tension tena ilayntsika ny misotro rano ary azadino raha ho an'ny misy zaza ny manome rano ny zazakely koa fa ilain'ny zazakely ireny tena tsindriko mafy ity misy toa rano betsaka ary ataovy tsikelikely fa na ivalandrano matetika ianao tsy maninona satria matetika avy any am-pivoriana dia to tsy metimety ny fahasalamana indrindra ny olondehibe noho ny fahalainana misotro rano asiana resaka koa rehefa any am-pandehanana ny famalomana akanjo mety tsy ahita fera isika satria mety any anatin'ny olona maro fa raha ny an-trano azo ampiasana fera dia tsy olana fa raha ny toerana izay tsy misy fipasohana dia ahorony ny akanjo dia miala any an-trano avalinao tsara izy tsy apetraka milamina na hoe mivelatra fa iny avy ny pasoana iny dia avalina dia ahorina ohatra ny tsihy ny akanjo no alamina ao anaty valizy na sakosy dia mora be ny tsorany rehefa tonga ny fotoana hampiasanao azy ny farany indrindra dia izao any am-pivoriana ity resaka ity isika vehivavy no tandify ity matetika ireo fitaovana kojakojantsika matetika dia aentsika anaty sase averina indray mandeha ireo fitaovana kojakojantsika dia ataontsika anaty sase raha azo atao re dia aza mba atao anaty sase misy ireny kitapitapy madinidinika 500 eny an-tsena dia mba mividy an'ireny tsika dia ireny no asiantsika ny kojakojantsika vehivavy voalohany dia izao ny miaraka amintsika indraindray mbola misy tea toritory sady tena manahirana be ny fandraisantsika ireo kojakojantsika ireo amin'ilay sase raha samy mamoaka ny saseny aby ny ray trano dia manenineny be dia izay no itenenanety raha mba azo atao dia aza sase no ampiasaina ho fitaovana fitondrana kojakoja indrindraindrindra ho an'ny vehivavy izay mananjanaka mbola matory dia tena fadiranovana izy amin'ilay sase maneny be dia be amin'ny fivoriana tahaka
tahaka ireny izay ilay fanabiazana tsotsotra ho antsika ireny ary tokony ampianarintsika izay ao an-trano ao sy ny amin'ny manodidina antsika koa mba ho fiomanana amin'ny voyage indrary ny ramanaraka mitondra ny lohateny hoe kaike.

ny zanampandaratsika fahatelo toy ny masatra isika vehivavy fikarakarana tarehy no omenantsika amin'ity ary fikarakarana tarehy tsy dia manahirana fa fikarakarana tarehy amin'ny alalan'ny akondro izy ity manko dia misy mandrakariva saingy ny fotoana ny mety hoe betsaka na tsy dia betsaka loatra saingy izao dia hita akondro foana isika isan'andro isan'andro afaka mitahiry koa ao an-tranao izany hoe ho amin'ny fiomanana ny hoe raha pitso na raha afaka pitso dia hanao fikarakarana tarehy amin'ny alalan'ny akondro ireo tavy ny zavatra ilaina akondro masaka tsara ireny efa tena aza atao efa malemy no ilaintsika mila menaka na huile d'amande douce sika na oliva iray sotro kely koa izany hoe ny huile d'amande douce matetika tsy dia fahita firy fa ny menaka oliva kosa dia misy matetika eny amin'ny mpivarotra dia potserina malemy tsara ilay akondro tena atao salamin'ny hoe mandranoka e dia rehefa malemy tsara dia rarahana ilay menaka huile d'amande douce na huile d'oliva iray sotro kely dia atao izay fangarony tsara io arakaraka ny fahazarana zany hoe raha anankiray ny akondro a dia mety hisy ambiny dia tsy dia ana fa aleo a atao akondro somary kelikely dia mety ho vita eny amin'ny tarena koa ampirimina ao anaty vata fampangatsiana dia ampiasaina ny andro manaraka ahositra ny tare ilay fangaro izay vita tsara teo ary rehefa voahositra ny tare tsara atao somary mba matevitevina eny e dia avelako maina hipetraka 30 minitra rehefa vita ny 30 minitra dia manao rano matimaty ianao izany hoe mampangotraka rano dia manao rano matimaty ino no anakobananao ity masika izay nataonao tamin'ny tare ity azonao atao intelo isan-kerinandro izy tia raha ho an'ny tarehy fa tena hita hoe tokony hodiovina fa amin'izay fotoana izay dia ampiasanao ilay ambiny izay notehirizina ho tao anaty vata fampangatsiana kanefa avelao mba hipetraka kely fa tsy ilay mangatsiaka be no ampiasaina amin'ny tarehy manokana fotoana izay amin'ny izay mampalalaka anao rehefa ampiasa azy ary matetika dia ny ariva ny mety amintsika iny alohan'ny atory iny ka ny rano ampiasaina dia izao io rano ampiasaintsika amin'ny pompe jirama io a dia misy fanafody riavana misy eau de javel ny fanakobanantsika azy voalohany amin'ilay rano matimaty any dia tsy olana fa isika dia afaka manokana rano atao fanakobanana farany amin'ny tare amin'nytsika moa izao efa tsy fotoanany orana ka ho azay tsy manana ny rano nampirimina tamin'ny fotoanany orana dia afaka mampiasa ireny rano ohatra hoe oviva na ireny rano efa amidy ireny isika satria ireny avy teny an-tendrombohitra tamin'ny loha rano a tsy misy ranompanafody tahaky ny eau de javel dia ireny no ataontsika fanakobanana oriany nanasana tamin'ny rano matimaty amin'ny alalan'ny fampiasana hasy na coton dia ho hitanao tsara fa tena hitovy amin'ilay resaka tetsy aloha amin'ny evoka fa mbola misy loko hafa ihany ilay coton madio be rehefa mamafa azy itsika izany hoe mila misahirana kely rehefa te ho mba mafinarinaritra ny tarery raha vaviavana fa apetraka tsara fadio ny mampiasa ireny produit na menaka vitamide tsero ireny izay vita amin'ny simika fa satria dia mafinaritra eo ampiandohana fa anyparany dia miteraka vokatra ratsy ireny ny hirantsika manaraka be fitiavana

Farana sady ny fotoana ry mpianoavana. Isaorana ianao izay naharitra nanaraka ny fandaharantsika tamin'ny ity. Tena antenaina tokoa fa mety ny soa izay ho anao tamin'izany. Isaorantsika namanao Dilon teo amin'ny lafiny teknika napita ny feo tany amintsika rehetra rehetra tany. Ary dia mametraka ny mandra-piona indray amin'ny ity ry mpianoavana ny fiadanan'i Jesosy Kristy ane ho amintsika tsirairay avy ary Jesosy hanome fitiavana antsika tokoa amin'izay andro mpianatsika etia tany. Zarao izay nomenanao sy mahasoanao hoe ho aminao ane ny fiadanan'i Jesosy. Ny hirantsika mamarana ny fotoana meteza hampiray edena vaovao katekabe. Mandra-piona tompoko.

0: Iza mahita vehivavy tsara?
1: Izay matahotra an'i Jehova?
2: Fandaharantsika vehivavy isaky ny alakamisy amin'ny folo ora sasany eto amin'ny radio feno filazantsara.